0: i Løkshøll, men jeg halte, altså, jeg sier jotte at det var spørsmålet Jósa, jeg sier konserten her, og det er også mentene er samskipet i Runavíkar kommune. Ja. Det er altså høstkvalitet i neste vik at, at det er den her konserten her vi egnar som heter Emma Nissen.
1: Ja.
0: Og det er, vi tar som gospel her.
1: Ja.
0: Hvor er hun, Anders?
1: Hon är en spännande ung kvinna som hon är 50 år gammal och uppvuxen i USA i Arizona, men här bor svenska rötter och mamman är svensk. Och hon har ordentligt gjort sig galdande till senast 2 år. Hon började faktiskt eller folk lade mest til henne på Instagram, som jeg gjorde i det, og så startet jeg også selv fra henne. Her hun leier et lær ut, Breathe, som er også nyhjørende av henne første fløve, eller utgave. Og det ble simpelthen det som man kaller viralt. og det var Nekve som lade mest til henne også altså tonelager folk og producer, og hun kattler sin tonelagerstil, eller vi selv givet du høyde Jesus and Jazz. altså, innehalt i
0: teksten. Det kan omsette at Jesus og Jazzer.
1: Ja, det må man si.
0: Men det nok så, at det gospel, og det nok så pop og deisen, ja?
1: Ja, nemlig, ja. Høvesjankeren kan man si pop, og så synker hun øyelige, sånn at skjulige flotte rødt, og for nemlig jazzveien til en synker.
0: Ja, nettopp, du sier hun 25 år gammel, altså. Jeg heldte hun gjør øyelige byggfinn i rødden.
1: Ja, det gjør hun. Man skulle ikke tro hun var bare 25 år. Men hun, hun har nok så ser mest av søvå til at hun begynte å lese om Northern Arizona University, her hun sang, nei, her hun gikk til sangframførsel. Men langt første semester måtte hun droppa att ta tre att hon fick en blöd och blöjningar radarband. Så hon måste fullständigt ge oss via Sintja och valde så att flytta till Norrsvörsje och arbeta innanför en kyrkjö här på ett. Och det var här hon faktiskt började att göra sin egen lö. Så det var lycka som här i allt började.
0: Och det var blöjningar radarband, alltså är det ganska tydligt att man ganska brukar rötna sin skrift? Skriva en teknik och
1: så. Det kan ta nog vara, ja.
0: Nu är det själv sankar, nu vet jag, man ska lysa om sankteknik,
1: ja. Ja, jag vet inte ordentligt vad årsöken är till det, men det har varit också av belastning som är öppen, som gör att radarbanden reagerar på den maten.
0: Ja, men det blev så i ordanatter, som du säger.
1: Det blev i ordanatter och tubetor och rötten känner helt fantastisk. Och hon gav så, som sagt, sina första utgåva ut i 24 och hon kom upp på första plats i iTunes i advertisement med The Christian Chart.
0: Ja, det är nog så definiera segment, kan man säga. Ja. Nu också att ta tala när om gospel tone, så plejer det för att gå underdöka här i färgen. Vet du hur känt hon är som ett förrän?
1: Ja, jag måste säga akkurat som är att jag sa henne eller lade mest till Instagram och började lukka som granska sin tur. Så sa jag här vår onker förska növn av henne filtrera lista, men ta i så tog samband vi ombudsmannen till henne och spurte två ett bara lukka som pröva jag följa mig fram vid om det här rika jag får en allfärger. Så hej egentligen inte ordentliga fatt han av hvordan jeg kjenner han i Røyma, men tog bedre jeg ble jævlig overrasket i så måte. Og jeg er kanskje til særlig at jeg unngå. Så var det kanskje også via sosiale milene som dette fra Måhanna.
0: Ja, altså jeg har ikke lyst til etter henne, altså bænt, ja, for jeg tog meg siden syska, og jeg vet at det er virkelig god musikk.
1: Ja.
0: At det er muskalt.
1: Ordentlig, ja. Ja. Hon kommer så, alltså det var bara happy vid timingen tror jag att hon är så givande era utgav ut i år som är moved och i två samband någon är hon som kom till Europa och är av turné och har varit i Tyskland och är nu i två månader i England Och så kommer hon till Färger och så får hon till Norra och Swerch. Så det var bara happy att ha Lasöjs fyri att hon hejade en del till Ockon.
0: Ja, och hur spelar tid att det finns en hända in? Alltså, hva är det som gör det att det sätter kunde samband med henne?
1: Vi är, för mot vi kommer att göra en bokförnämmelse.
0: Okej, ja, ja.
1: Vi kvarts brukar man
0: till. Tack
1: Ja, du som sagt är kände han inte själv och jag visste inte ordentligt om det var andra som kände han så är bara liksom häft med vi att det var också en nackre för sig filter. Sociala medier någon så hur ska jag kunna inte pröva. Och jag hade så mycket gott att det var så stolt av honom hända vi.
0: Ja, nu kan man gå så komma till att känna honom som man för konsert Luxöt och så höskväll till klockan 20.
1: Ja. Og vi tar var selt Holvan Sel, så her plass etter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Sjukkjellig.
1: Det ordentlig godt. Og hun en øyelig, øyelig sprelsk madamma, og tar man ser henne framfor, altså hun virkelig heilig type, så jeg trykker vi at folk får få en ordentlig spennende løte sammen med henne. Og mer vidende så får hun høysikstøysen inkludere avhørerne i akkurat.
0: Ja, ja, så er det sagt, Ulrik Johansen. Takk for det, at du kom til greia fra om dette her. Men Arne slipper der, jeg går til at du at halda vikskiftet, først og norr etter, eller er du verandre hjemme av Arjun?
1: Nei, jeg har faktisk et armband, og ja, ja. Jeg har peilet meg ut akkurat av skrannet som er ferdig lort etter.
0: Og kan du avlukke hva det er?
1: Middel andre, han som du spalte på et år.
0: Oddbjørk.
1: Ja, han er god sier overfallestand.
0: Han er en av munnen for å vittne her, og som har festivalen. Ja, ja. Det är snäggt att gott att ni är.
1: Absolut.
0: Och Johansson, tack för det att du kom så gott.
1: Och... Ja, och lycka nämna, vi tar var två ökongmärster ja. Till dig som skriver in till dig.
0: Okej, så får vi det glädjliga vi. Vi har den här gavet på sånt. Det är inte ofta att jag har gavet att jag låter ut det ofta tröntor. Han känner vi de mest häftiga gavet.
1: Ja, nu kan stora handla.
0: Nu har jag sådana gavet som är två ökongmärster till Emma Nissen ja. I Luxhöll. Höskvöld yes. Klockan 20.
1: Ja.
0: Ja, og jeg heldig vi skulle høre en smaksrønt på det her. Her Emma Nissen, vi gotta have faith.

0: Så nå det vil godt tjene oss i Gjønne vi, Jack. God dag, Ida Lukke Kanneberg.
1: God dag.
0: Ja, du er prester og først at jeg var godstjenestene. Hette er at jeg var godstjenest i Gjønne vi, Jack. Altså, er det noe som du har rønt for?
1: Nei, det er faktisk fisk og tørt mer etter øynene til. Men med godstjenesten har vi hilt den her i flere år. Det er faktisk 18-4 år at godstjenesten har vi hilt den i Gjønne.
0: Og hva har vi så haft godstjenestene for?
1: Ja, og i før så var det det her Jack Vansson som har.
0: Hvordan er så en godstjenest i Gjønne Ørvus i en godstjenest i en kyrkje?
1: Godstjenesten lukkes under den vanlige godstjenesten nok så nekv, men her er det mer tåløyker enn vanlig. Så det er jo en sammansetning mellom en godstjenest og en konsert.
0: Ja, tonlag sier du, det er så eies ljomfella som fyrir at spela tonlag, og så er det eisne et forskunnott kor ur Estlandet.
1: Ja,
0: et kamerkor ur byen Pernu. Er det noe som du kjenner noe til?
1: Faktisk ikke. Det er første fyr at et utlingskor kommer til Sintja. Ja, det er under Loslo av en elo kerskola. Og her er også et ensemble tjakkorunnen som för att framföra.
0: Ja, det var spännande. Råknade vi att det var välvidja?
1: Ja, det råknade vi. Och i fjol kom under 600 folk. Så det är ordentligt välvidja.
0: Du säger 600 folk, och hur många folk blir att komma i en vanlig godstjänst i Tlums Jorkyrkja?
1: Jag har faktiskt inte haft en godstjänst i Jorkyrkja än. Hon säger inte några folk. Jag har alltid till några turister och andra folk som kommer.
0: Ja, och det passar nej var 600 folk in i Jorkyrkja.
1: Nej, akkurat.
0: Så det här var godstjänst i godsfri nattur. Det är ju kanske något som är ett center för vittneslitt för folk att komma till.
1: Ja, det är också helt annat och ja, en attraktion alltid.
0: Ja, det var spännande. Och så råknar vi att kanske att imisk utgärver sätter upp till att säga hattallare system och sånt som tog att höra. Du är det tvärst insett som viskande söknarpräster och i ägis präster till allt och sånt där. Ja, men till lukkar vi tog.
1: Ja, tusen tack.
0: Och är det som avlösare för John Hart Jekvansson som är i färgen i Färlöv, vet du också?
1: Ja, det passar. Han är ju i Färlöv, tror jag man
0: är. Och är det så tror jag man är som du ska ha varit här starve?
1: Ja, akkurat.
0: Och ägis präster till allt, alltså är det till sjående kyrkjana ägis och så är det kyrkjana vid Jekvansson nu. Är det deras den jäsna?
1: Ja, och Funningur och Norskala.
0: Nu är med att Thomas Kanneberg, eisne präster och jag kunde se er till. Alltså är det en fyra månader så tycker hon också en familj då att de bäger präster.
1: Det är självklart en fördel att vi kan diskutera det fagliga, snacka om det inbördes och sånt. Men det kräver lite koordinering när vi begge två ska ha gudstjänst om söndagen.
0: Är det en fyra månader då att de bäger var fri, att ert arbets samtidigt och var fri samtidigt?
1: För oss är det i alla fall riktigt gott.
0: Ja, det var spännande. Och den här godstjänsten som vi tjeck, ja, hon är inte vanlig av kyrkjetog, ja? Alltså kyrkjetog är, där plejer vi antar klockan 11 eller 12, i halvdelen klockan 12 och 20 kyrkje, ja? Men godstjänsten, och gönna vi tjeck, alltså vi är ett annat årspunkt, ja? Är det klockan 3?
1: Ja, det var klockan 3, och så var det kyrkjekaffe 18
0: år. Kvar är det?
1: I halvdelen är ute.
0: Allt för ute, okej.
1: I halvdelen,
0: ja. Ja, ja, ja. Och Jack, det är ju ett särskilt verkligt steg.
1: Ja.
0: Det var säkert gott, Ida Lukke Kanneberg. Tack för att jag kom till ringa till dig och gå ett när vi godstannas den som det är.
1: Ja, tack för det.

0: Ja, så har vi drinkt til Klaksvugar. Gå an det, Sigrid Mikkjalsdøtter.
1: Jo, han det, Løyver.
0: Ja, to arbeid for Visit North, vanlig kallet Norge Kunnegarstova. Og dette vikskiftet kan skjøt fra to erst. To inda fra, til jo sommerfestivaler, og hvem leikler til å ha tid som Kunnegarstova i to sambandet?
1: Jo, vi tar at det er vanlige, så vi alltid har en rikve av turisterne. Og så her og frem tar vi et høysene på et armbånd ut til et størrelsefolk til sommerfestivalen og til tonelagere og under. Ikke det vanlige til vanlige festivalgjestene, men alene. Så vi tar ordet gjøre akkurat nå for døgnet.
0: Det forstand jeg, og to resten ikke alle ordet gjøre. To stendte vi kjøttfruten arbeidet nå og vant av det gjester av sommerfestivalen.
1: Ja, ja. Gjør jo man selv om det alle i Klaksvik, det må gjøre oss ikke. Jeg synes jeg ikke har med at jeg satt igjen her.
0: Akkurat.
1: Det er bare få i bøgnen, men vi vil også være bløy. Hjem av hus, da man kommer hjem og bøy noen, så skal det være også godt å få seg.
0: Det er jo det, og annars så råkner vi at du hever også på hjertet.
1: Du, ja, og jeg har slett kjørt sånn vanlige skras, som jeg pleier å gjøre. Så jeg tror jeg at Tanskreien, hun er langt av nett noen sommerfestivaler under Gjørstaden, hun er super. Men det er noe annet rundt i bøy noen, altså kring festivalen. Og til dømme så har vi Bethesda opp i hus, det er Bjørn Drekkamon, og så sangløte, det er om mitt natt og løte begge nå, i mitt natt og sfer og annet kveld. Og KFM har vi opp i hus, her sangframførsler og antakt, og en gøy Drekkamon ved å få. Og så er det Fjøse til Nelsjepalt, og det er Rubiskstøkjæren. Og her er Fjøse her, det er just ledet opp, og her er en bar. Det er ledet opp i det her klant 2, låt i Uppland 2, og så er det åpne lengt ut av kvalitet. Her er imenskottrekkende og kjørpkjøtt for oss nye få. Og så i Varspen, her er Posthuskaféen, hun er leten opp særlig til Heita Høve. Og her bor jeg at jeg vil rætjesjopan og lekkron kakon. Og her er åpne fra klokken 6 i kvalit og til midtnatt. Og lykke på samme måte i morgen. Og list er oss nye i gamle posthuskjattleren. Og her er det 5 listakvinner, som alla luftliv av veckorna. Och på sommarfestivalen så kommer folk komma in att sucha, kan det tagas vi akkurat nu. Och här är öppe ute och i morgon från klockan 5 till klockan 8. Och bergen är klagsvikt här av Sjöhand i öppe och under allt någon tästen sommarfestivalen i 4. Det är det som är vått och torst att bjåa. Och Silvanland steg för bötterna, här är öppe ute till klockan 6. Och i morgon tar det öppe från klockan 2 till klockan 6. Og sånn som jeg har nødt til, altså jeg har lett nødt bare opp i det. Og i hvert har vært etka som lett opp i Klaksvik. Så nå får man også sushi her i bøyne.
0: Ja, det er ikke galt.
1: Nei, det er nok spennende. Jeg har mange et sushi lenge til. Så at, nå er det ikke lengst fra at det er i buskstørsen her som mitt kongerstående helst til. Så det er et henne glad i å kjøpe sushi.
0: Så nå tar sushi kvendt det er ikke til?
1: Ja, kanskje jeg skal be om lønner akkurat først. Ja, men nok til det er det.
0: Ja, sommerfestivalen er jo et reelt størst tiltak, og man kan si at Klaksvikken er nesten i undantaktsstøve. Jeg sa at du skriver i Facebook om bussambandet i Klaksvik med en sommerfestivaler nere, og det er jo så at ikke bussamband er, og det avvisker til personlige et sånt bort av øyre til huset i Klaksvik, øyre, ja?
1: Ja, jeg sier at det bygger i Klaksvik. Da bor jeg inntil fire en mann av søgene.
0: Ja.
1: Nå har vi bygd nytt hus ut i øyre, og det er en 4 kilometer inntil Klaksvik her.
0: Ja, er det nordøyre? Eller?
1: Ja. Jag får också snöta norrare, ja.
0: Ja, klart, ja. Och till så att det är buss för nejene, och det är ganska många vid här som ägst ni har varit här. Hällde du ganska till att det kommer till Kipa Örvise?
1: Ja, helt säkert. Och jag råknar vid att det är allra flesta i kommunen, ja, i Klaksvik, och på någon är det samt vi med att det här är ordentligt och lite om bussarna i kartet, och det blir till att köra alla stan. Det ser så kjolt hemma på en stångt rea. Hövets bussuppstöget till det samt någon, akkurat här som paddlaren är. Så täpper inte till, men det är inte alla vägar som stångter, och vägen är mitt byggtna är inte stångter, så det skulle bli väl till. Jag brukar sälja Loi 2, som är den som bussrum som går ut till Öjrar och Annar och till Åtna Fjärrar. Och här är inte förhållning för att han bussrum kunde kort. Han kunde inte säga sant nu, men han kunde säga nekvära sen.
0: Och när får bussarna att köra efter värsta?
1: Man har det en alltid.
0: Ja, det är gott att veta att jag följer att det är alltså inte bussrum som man attlas här till.
1: Akkurat, ja. Så nu är det taxabilarna som man var till Europa. Men det är ganska det är längt för att man ska till 84 till Gånke.
0: Och det är ganska spärre som man säger att få en taxabil nu som är kvalitet i Klaksvik.
1: Ja, nej. Men jag vet att flera taxabilar ur havna och finns taxalöver i Klaksvik till detta vägskiftet.
0: Okej, okay, så det är ganska ja. Onkel

0: Akkurat, ja. Takk for at jeg kom rundt til din Sigrid, og så måtte du ha vært en god sommerfestival her.
1: Ja, takk for det, og sommerløyus.
0: Ja, og godt vikskift, ja.
1: Takk, lukka mata.
0: Yes, takk for det. Ja, för vi finner här att syndra av Johnny and the Hurricanes att ta för dem. Bara lukka som för att skilja det och lyssna rätt. Så det är väl prat att låta innan. Ja, det är den här sms-kipan som 2400. Hon fick faktiskt beina gänga så gärna att det var kontjörst att man kan vinna 2-1-gångmärsor till en konsert i Luxhöll som är höstkväll klockan 20. Och där sen den här som heter Emma Nissen som är gospel-sangarinna. Och det är flera som har skrivit in. Ikke eitiga gav, säger han här. Han tar damen här är supergåa rött och musikern här är läckerst vibe. Här ser balletten här är så vältrymme att vunna, säger han här. Og en annan sier, eller ånder, stått til å ha vunnet 2 akkongmerser til sommerfestivalen, verst godt av djevånkron. Ja, det så ikke til sommerfestivalen at akkongmerser er, det har man jo til å være skuffet vi, men du kan vinne akkongmerser til gospelkonserten av høstkvalitet i neste vike. Jeg er velkomne å huske meg å slappe av konsert, jeg har sett unge kvinnen i Løkshøtt, sier en annen her. Ja, og til altså 2400 som sms-kipen tjokken, skriv inn, og fortell deg syndrom kvett til Gjera, etter her vikskiftet her om til Gjera festival, det er kvett kveldet der i uverne. Jeg heldig vi skal høre ja, en trombonsolo, nå får jeg et forskrett til noe til vi som drar av jazz, men det er altså ikke jazzmusikker, det snur ikke om til kanskje en liten liter av jazz som er og gjør sånn her disco-lennom, I'm Coming Out, vi Diana Ross.

0: Jeg tror det er visse Torsan, gående av Daniela Hensø Danielsen.
1: Gående, ja.
0: Ja, det er vikskiftet. Det er kanskje ikke så rukholdt som det blir å være til, ja, til ringt vever som vi opplever nå, og det er kanskje særlig klaksvig at det skjer,
1: ja. Ja, det er det kanskje, men har noen hever stadigvæk noe for at ting å bjøre på i hvert fall. Så jeg kan kanskje bli av i kvöld, ta et popquiz og i Mikkeller, til fra 8 til 23. Og så klokken 21, det er sommertånd og konsert, og ta et Motherboy som skal spille i Øy. Så i morgen ta et sommerframsynning Kjersjå, som først samtidigliste i Norrland hos noen, og han så eisende sunnedeien. Og etter så senest kjenner jeg så ikke sommerframsynningene, så man skal så kjenne så øde nå i vikskiften. Så fra første til Ajan er det listeframsynningene Lista Ting, som faktisk nede i bygningen som vi stander på nå, så bygningen ikke har kommunen her i Steinatunnet. Og han så fra første til Ajan i morgen leger den. Så fra 15 til Ajan er det så listeframsynningene ved Eivind de Mår og i Møllers Pakkehus, og hon så eisne sånne dagen, og så tja. Og det i samband med at han hefer av 100 år det i september, så har det disse framsynningene. Så fra 16 til 18 har det Ola søker framsynningene ved Jokvann K. Glerfoss i Galleri Havnara. Og så fra 18 til 23 det Game Night i Hollywood. Og som sagt så var det da noen av oss nere i liste framsynningene som at det var sånne dagen. Det var så fra 11 til 16 er det sommerframsynningene Kjersjå og i Norrland hos noen. Fra 15 til 18 er det liste framsynningene ved Eivind de Mår i Møllers Pakkehus. Klockan 16 till 18 är det Ola söker framsynningen vid Jokvann K. Glerfoss i Galleri Havnara. Från 16.30 till 18.30 är det Honakrogrun, Jokka och Samband i Välvare. Och så från 18.30 till 20 är det Grottekonsert i Klämmestjokv.
0: Ja, ja. Och lista framsynningar, det är ju inte att försmåa, Daniela.
1: Nej, helt säkert inte. Här är det nog spännande att sitta och så är det som... Det kanske är tonläggare som fyller här i havnet, det här fyller ganska klagsvukt, men vi har lyssnat här helt säkert.
0: Och några andra som fyller i havn till det färjemannaskipet som jag sa att färjemannaskip som blir här ute nu vid Bridge och vad är det för skip?
1: Och det är, nu har vi inte helt för inne i vilka skip det är, men här, vi har ordnat också skip här på Antvertöjna till er halde mest amerikanare här ute och i morgon så var det fullt av bretton i havn så det har varit fullt av färja folk och nu i vikskift nice nere i havn så.
0: Så det är något som tittar mest än ett till här i Kungarstaden?
1: Ja, helt säkert. Vi hjälper ju en till här i Torsenhavn där nere. Vi hjälper via Sverige Spårningar och Arne kommer ner helt lockan. Så det är som för att lätt om tröst i eisen bara ut på innan så har vi spratt och nästan rot. Så ja, det är mest av något till.
0: Och det är ju Fridtjad Auer och men det är en stor dag att chatta här till att det är ju din senaste arbetsdag.
1: Ja, jag får fortsätta som avlösar men det är min senaste arbetsdag som fulltidsar folk här till Torsan så jag får ner och läsa nu i august flyttar jag ner, så ända till august.
0: Ja, det var spännande och kvart först att läsa.
1: Jag får läsa det som heter kommunikation och digitala medier i Aalborg för jag läsa det så. Klemmer den också, ja.
0: Det är ju spännande. Kommunikation, alltså, är det innan förmedlare, eller?
1: Ja, det är det som är förmedlare, som så radio och ägstna, kan ägstna vara så film och sådär, så, men ja, klemmer den också, det är väldigt spännande, men ja, det är ägstna som är okänt, det är ägstna som stort approach, nytt.
0: Gå ett nu för tog ju, Daniela, och jag ägstna gott vikskift till dig.
1: Tack, lycka med dig.
0: Tackar ju vi tar oss efter.
1: Ja, kanske jag har jollat här hemma i jollaferie.
0: Absolut, ja. Jag är glädjig jol.
1: Tack, lycka med dig.

0: Jeg har vært Balkan Supersamp i Roger Hodgson og Otta Give a Little Bit. Og så har vi ringt Norr her til Kjær. Velkommen til sendtidsen av Erik Biskupstø.
1: Takk for det, Over.
0: Ja, Give a Little Bit. Det var det runga jeg av Vågsbøy ta enn for, var det 2006 eller hva?
1: Yes, det neft 20 år siden, altså tøvnene runga også.
0: Ja, og jeg var selv til det konserten, jeg minst han kom av paddelen klokken 4 om morgenen, og han kom, var beileis slåin av flåvøtlen, og vi tyrle til Vågsbø. Og det var helt særstakt var det, særstakt oppliving, og det var en særstaklig god framførsel, minst og rett.
1: Ja, og det var så veldig særstakt, han har omgått spasset så han til løvn, sier han, og faktisk sier han til at han kunne ikke spille, at det var så sånt. Men så satt vi fast den steg her, og mjørska, og kanskje syrme, og boja, og i flere timer. Så man bare kom på paddelen og sier hei. Det er ikke så vidt til, og så tok han talsen jeg gitt her vi. Og så sette han lydet keyboard opp, og så kom han her. Og han var så rørt innan hjertet, det sier jeg selv. Jeg faktisk steg i boja, og faktisk det ble så rørt av suttjen. Og så tenkte han så sang, han sang ikke lunsje, han sang kanskje 20 minutter, halvann timer. Og mitt eller andre sangen her. Og det ble så intens til løtene, og det er godt minne.
0: Ja, han gav okkur ikke bare a little bit, han gav okkur allan armen, må man sige.
1: Ja, han sang alt dessa stedene.
0: Ja. To Erik, nu du mitt ur råkan her på ett i sommarfestivalen, og om man skal titulera til samband i sommarfestivalen, hvert du så, du stjåre, eller gosse?
1: Ja, jeg vil bare si, jeg en av fyrkjøparen.
0: En av fyrkjøparen, og eier er kanskje reisende,
1: ja?
0: Ja. Ja, sommarfestivalen begynner jo jar, og gosse vi gynnes til at de lever alt gynnes etter atlan.
1: Jo, høstkvallet var en slags opptakt, og det gikk som holdt øyne vel, og omkring kanskje snøklar eller åker som kunne rattes på til i dag, var rett på. Så nå er det jo tre ordentlig større kvallet for fremmannen.
0: Ja, jeg har annars atlandet med å få Andreas Oddbjerg og sende ikke noe med Tabers til at han skulle ut av sikla, og altså, ikke bare han selv, det er han som har tøymer som til en 16 folk akkurat, de skulle sikletur, og de skulle eisen i spa. De er faktisk kommet til landet nå, 17 personer, det har vi skilt å lære nå, er det sånn?
1: Ja, hvis ikke omkring kom til her, men det skal sikkert passe. Jeg vet ikke alle detaljer, men når du nevner ut av sikla, så ser jeg bare hva som vi har sett til det, og han lade øyne vel at det er så flott for det, og så ikke akkurat flott av land.
0: Ja, bare sommerfestivalen er ikke fra sikla, det vet jeg. Men det er jo spennende, og Rasmus Sebak, han er skrån i kveld, og han er klar, altså, er han kommet norrer?
1: Jo, så har han gjort jorden til alle det, men selv har han ikke vært passen den, men han har ett öliga störst fel i halvtid till 30 fisk. Och så där, här är allt klart, görs klart till han till en annan fyr. Ska framföra.
0: Ja, och vill du säga att du har en glädje med överbant nu?
1: Ja, men så det är så nek som kan kicka in och så vidare. Så man rör alltid till att är det näka som kan förbättra så är det alltid i vinkel. Och till nästan 25 sundag i en tag i vann att det alltid är sig alltid gå under facka finns några goda upplevningar bär i tonläggande och socialt där man ordentligt kan lätta andan ut. Det är en sån ett himmel som kan, ja, kan kicka.
0: Ja, og nekka som eisne kan kicka till er ju sjålande till att du själv ska alltid tryna pall av Vågsbø i kvöld,
1: Ja, det skal jeg nevne, og det er som så sier han, vi bivande hjertet, det er noe år siden i Søgnespaltet av Vågsbø, så det er helt spennende, for meg personlig. Om ikke finner noe annet, så for meg personlig.
0: Og det som ikke kjenner til som tonlager, det er at du er til gitarrister og i Dynamit.
1: Ja, jeg pleier til å spille, først vi spilte Dynamit, det var i 1997, og så før Bøkna Sindre Dvela, og så grøv vi til sommersalen, grøv vi til Dynamit fremme, tror jeg, i 2005, og det var flere som hilde at det var ikke at jeg hadde sånn Bøkna Dynamit av en festival i 2005, det var han var for ut og rikket ikke, men det var en bregant suksess, og Dynamit er så veldig etterfendende, ikke av hver nære, men jeg var, og det var en større suksess hver for å faktisk elsker det.
0: Ja, gå så är det vi fingrarna och chatta här är det lugga som väl trimmar och inte styrter.
1: Jo, jag måste nästan göra det. Jag förplattar jag brukar sin chicks runcher så nu tar jag skulle pinna spela att så fingrarna var lite väl helt där till det gitarrspel. Jag spelar länka då. Så jag måste faktiskt köpa mer tinn runcher så det nu vet jag förstå att du brukar men jag måste köpa mer tinn runcher för att klara bättre benta och så.
0: Ja, är precis noll touch. Kan brukar du?
1: Ja, jeg pleier til å bruke 0,20, men nå måtte jeg faktisk fra 0,08.
0: Olvar, ja. Ja, ja. Men til så den store paddleren av Vågsbø i Tyska Sanda i kveld, og ja, det er jo nok den største paddleren i landet nå, da. Og så kan jeg jo tro at man har eisen brukt for en øyelig stor forsterker. Hvordan er det betyr?
1: Vanliga, så var det så att säga förr att man måste ha stora, som man plötsligt kallade Marshall Stacks, alltså det var stora hattlar och sånt. Men det här, diktatseringen, hon nästan kom in över gitarspelet, nu var det som två helt ärst här än, men det här vinter mer och mer på sig att det är för att ha stora tunga fräskare som kanske har rör, kunde vara särbärare för vind och regn och kräva det, så har man diktatserat det så att säga att du kan få att det här som mindre om att fräskare det och bara vänner lite här betalt.
0: Vad är det så det här som tog över?
1: Ja, det här är röjna för visst för.
0: Och vad är det här för pedal?
1: Ja, det är en som heter Tonex. Och det är faktiskt samma pedaler som gissarspelaren ur Rush turnerar vid löten. Och Rush förgår om alla, så det är inte så helt galt.
0: Ja, Rush tar ju känd för den här stora, tjocka gittarmuren som är. Och det är helt otroligt att vi ska få att han tar jobb fram och gör sig lukta pedalerna.
1: Ja, och alltså tack till själva alltså som utvarsman, alltså för samma med stål och spalabandagar, nu är det lilla tälter och lilla mikrofoner vid ödeln korsen och allt inbyggt, så det blir det snillt här om innan.
0: Ja, absolut, ja. Och det var spännande till och kvart det var själva det allt det här grön nummer 13 och så vidare som tidfärde förra, va?
1: Ja, och ett nytt hit som ni kan se det här vid Svoja, han är en över hitmaker, han gör så ett nytt hit som är först och framför alltså den här sommarsalen till Handyman.
0: Oh, ja, nämligen att vi runka och det är en landaplava nu ta sista tojen här i färgen.
1: Ja, ja, det är alltså då jag hit, men Niklas vänner den.
0: Ja, ja. Och hur ser det ut här? Alltså först när jag gittar solo, eller hur ser
1: det? Jo, jag har alltså en rädd gåvan med gitarrist i kväll, Johan Siskason, och han tar flera solo, men jag tar också solo, jag tar det, ja, det är för att prova.
0: Ja, ja, man ska bara kräva som rätt, det är Erik.
1: Det är mer man ska
0: ju. Då sitter Jörn med ta nittar Louis jag sitter Jörn och när och klaxug och fatta alltså bara att spela cool. Man ska träna fram. Och paddelkant.
1: Jag har sett att vi spelar gitarr till learning by doing. Alltså vi står kan spela solo allmänt. Schalt om inte sitter perfekt fist för så blir det spets.
0: Akkurat ja. Och ja, ifall jag tackar dig för att jag kunde förstå att det här Erik Biskop stöd till tur säkert Ölan Ekvagera nu, but nu.
1: Ja.
0: Här ska han inte spela samma sak där.
1: Det är mer, men tror bättre nu så här väckrullar vi och kommer räkna rätt lilla för det där. Jag har landsen i djupten av paddeln och tar samma kille i morgon och middagslöde. Men tror bättre så vänder det rätt så att det klarar med kvällten nu till större processen av er. Nu är det ordentligt gott för er kvällt.
0: Ja, framgjord Erik Biskup, tack för att jag kunde prata med dig. Och gåa festivals, vi är och gåa framförsle vid dynamit i kväll.
1: Tack. Takk fyrir og góða vikuskifti.
0: Ja, takk fyrir það. Það segir Erik Biskupsstöð som er leiðari eða fyrirskipari á sommarfestivalen. Ja, við tar hann SMS-skipan og ég vil segja að það ræplar inn við SMS-bóðun. Það var ganska tvið að ég kongjörði að man kunde vinna 2 atgångmerki til hann gospelkonsert som er í Luxhöll. Det är höstkvöld klockan 20, klockan 8 höstkvöld. Och det är en som heter Emma Nissen som ska synka och spela. Jag kan tänka några smsser. Nu ger jag mig klarande för sommarfestival. Men det är mycket gott att vunna biljetterna. Tack för en god sändning, säger jag. Och en annan säger, eller under, lega kvöld i Luxhöll, omgjorder av tonen. Det är näka man kan inte se här. Ja, och vi tar att hon åker vid en gång byta sig den här. Brej vid kärspekötte, tolka spärrel, köttpälsa och så igen en biltur till Klaxvigar. Och det var sms-kipan 224-00. Och vi skulle snusa och lyssna till en sån här Rasmus Sepak. Klockan är sin tur 6, men vi spelar lite i 5.

Second chance to get my line to sound right.

0: Og det er færre vidt at hitta Max Veia av Kampstallet, som er attaver av Selatræ. Og Max, han hever tvei fornøvn, det er Bæje Max og Cecil, og så hever han Veia ved dobbelt V som etternavn. Det er et kjølsamt navn.
1: Ja, det er det. Ganske særlig i det. Nå, jeg ser det bøkstavene ikke er så velsatt og langt. Veia, det kommer opprunnelig ur Tyskland. Det var en Johan Hendrik Veia som kom til førje av 1600 år. Det kommer alltid nok fra bojarparten om Veia i Bremen. Når man kører fram i Bremen, så er det en kjelte som går seg til Veia. Fornavnene Max Cecil, det kommer ur Sumpa. Jeg øyde etter pappa min, som et etter Mostesynet. Maren Cecilie, Marsilia, som det rett igjen er sjore. Hun døye unge nøren i Barselsong, og pappa ble så oppkattlet over etter henne, Max Cecil. Så her hennes det var navnet.
0: Og du er oppvaksen av Selatræn?
1: Ja, jeg er føtter og oppvaksen av Selatræn. Føtter i juni i 2012. Når er det i bygdene. Jeg synes når han fyrer plantasjene, når han fyrer Santa, til her som skjøter det til nere i det. Her var døyligt av vera, jeg er da praktfullt. Spilleplass til åkken var Øyen, Øsen, Sanderen. Og det var øyelig fri alle til første åren jeg minnes. Det var åren, Ljøse kom til bygdene, og Veveren. Det kom så bare i 8,5 år, da jeg var 6,5 år gammel. Så jeg fikk om enda av de gamle togene, torstogene, og togene tar vi alt av arbeid vi handa med og ross ble vi nekk brukt. Bandene hadde ross og tar arbeid i bøyen ved rossen. De gjør alt arbeid, de kortet togene ut og de pløtt og saksa og slert og græse og rist og rakka oss sammen og kortet hodt i høyen. Vi hadde samband til havnene og resten av Sundalanden, så att säga, kvönt det i vikene. Och det här var en fasta dotter affär om man av brunna som vi satt och att sådär kvart och hänt i samband med att mjölkabatren kom. Så att alla väl fyra så kunde vi komma till havnar och höjmat och skämma det. Det tog bara en tvima när man får till rotna kvar han får till kallbaks och så bönta havnarna. Och det här är nöklund att det samma som det tar det vid bil. Så vi tar då lutfastliga gott samband tog ut hyn jag vill. Jag minns rätt att jag längt efter ut hyn. Jag hade man minnas till att vara en trojöra gammal ett lak och sjåvart. Jag minns att jag var i torv uppe i botten till högliga torvhöjar till Bönt Åman för det här tjocken i bräcken. Och jag blev borre nian och en parsta av en. Så tar man inte av er med en två trojöra gammal i tjorska så fram som man kan gänga en botten. Det var dåligt att börja bort i torv. Det var en sträv att börja bort. Jag måste inte göra det större nyttorna, men det var hon alldeles. Jag sitter sig ner att koka en dräcka om honom och fänga sol i ån. Santa en hon rann här på en fram vid torvhöjen och tjocken. Det här var det alltid sol att få. Vi var fem syskon. Aurora, den äldsta systern, hon bor i havn. Och Carl bror bor i Skåla. Och Emilia syster bor i Nyrre. Och hans betebror som den ögnaste bor av Selatra och är som sagt av Kampstad. Pappa sylte ut, han var större med år och var borster. Vid längfärra cykling med en person av Luvnen och han kunde vara långt i borster. Säljaren ju i allt truschen och det var Arnda fick så gavar lediga ferieordningar som kom i truschärn. Bärda sås när att han kom att cykla på Japan och fjärrestor och ganska mittlen Asia og Nord-Amerika, så kunne jeg bare borster i høyt lenge av tog i Arndal av fyr. Jeg minns det av å komme hjem. Jeg minns det øyne ferien at jeg har vært borster i 2,5 år. Det var noe det langste. Det var 17 personell trusjen, og jeg kjente han ikke da jeg tok om at. Jeg kan nevne at grannen til åkken, grannehusene der, Lassen i Hottene og Sistnabann på Appa. Her var kommet tro på at han var borster. Så det var ikke løye at vi ble bare fem, annars var det så vanlig å se det at vi stod rundt badnadlokken, 21 og 12 bøten. Det var ikke vanlig. Mamma var sånn de høymagengende. Ja, hun gjør noe snakk på sjur av binta og en snakk garva skinn. Hun er bintemaskin, og jeg minns at hun bant underklæger til skipsmenn som bøylet fra henne, og hun garva i skinn til å selge. Vi tatt 16 seier, og vi tatt kikk, så jeg var sånn, det nekka skinn, men hun kjøpte nekk skinn fra bantren og salta i og garva i. Jeg den yngste, og til nokså lengt i middelen okken, de eldste syskene, de flotte høymann fra at jeg var løytel, da jeg var nødgjøret gammel, da var jeg ønsom alle retter i husen. Og her en veveren kom, da var sambandet som sagt sjøvis, og i land, vi gynko om skæret til skvaler, her var større handel av betingsene, og her var mekt å få av seg. Og et lamp og glas brottene i lokkosjåret, så var jeg ferdig til skvaler, jeg får kjøpt et nytt. Og annars var det maskinbateren. Jeg minns da vi var i maskinbateren til Søltafjæra, vi ikke om og stima og lengte ut om rakthenga, og så var alle vi i norra til Søltafjæra. Vi var så her nærkere timer, og så har jeg matere. Så det er om det en. Alt som jeg minnes helt tydelig, som jeg kan dagfeste, det var da jeg i gåtenes fjord og flesjene. Jeg var ikke andre tjej og trus. Da har jeg bare vært 4,5 år gammel. Det minnes vi øyelig vel. Det som særlig har gjort at det minnes det at det kom så øyelig enn olje rekende når vi sånne leie. Og i fjørene og i åsene her som vi var venner å spille. Donnen her ble sødla dolka her at her måtte vi avløyvast. Ja, og så var det alle skottfjellene som kom rekende. Dette her festet seg i minnet. Og sånn her på Østen, jeg tås om at det her kjipet som først her og ja, alle blir så bjerget her, utan kjiparen. Han klarer det ikke. Men så er det ikke en åttaltrus. Ta for dere litt elektrisitet i husene. Og samtidig gjør det der det sørste av køyrevenen livet. Vi hadde haft køyreve ut av Morskranes. Jeg hadde han kom i noe sånn åttaltrus, eller herreløy. Men så var det begynt å se man med Morskranes og Kolbanadjek strenter. Det sørste pettet i orden om på en sånn fra Morskanes. Det gjør det da så livet da av heste og under kjønner og åttalt trus så er det at det ble køyrande ut av Skalafjøren. Og stort at han at det ble ljøs og tentret på en tar en jøl og under kjønner og åttalt trus fikk vi så elektrisitet. Da har vi over 6,5 år gammel. Det er veldig svårt. Søvelet og ære selatræ kan man si. Et halvt år 17. Nuttjoltrus, ta for det så i skola. Til nok veri jo i august eller september. Sommarferien er til lov 17. Ta, og det er bygd. Det var nok fyra bøtten og skulle kunne hjelpe til i høttjensene. Så havna bøtten og bøtten og Klaksvøk som kom til Selatræren i sommarferien, de kom og medan vi framvist gikk i skola. Og så for det sånn til høymatter og æren vidt byrja av atter. Skolagångten til første 4 årene som er verbet anvattende at vi hadde en fjerde lærere, Magnus Emil Nilsen. Han var rett av Kvøvøk. Han bodde i Selatræ og undervurste i Selatræ og Morskranes. Han var tværviker av Selatræ, så øyne av Morskranes, så etter tvær av Selatræ og så fram. Vi var som ikke negv skolabøtten at vi fikk hankre ræfestingen Morskranesbøtten. Da jeg begynte i skolen, var vi 2-3 bøt i skolen. Og 125 folk eller her lå i bygdene. Nå er det 3 skolebøt, og om det 3 folk i bygdene, så det er ikke noe vatter av håndene. Læreren har en stor angelske motorsykkel som han syklet i ut av Morskene som har matter. Vi gikk først, men oftest tok han trasjesyklene, eller brukte apostlene i første gang. Det som vi lærte av Selatræ, det var først og fremst å lese og skrive og råkne. Anskje vi angelskene eller tyskene, ja, dansk lærte vi sånn i Østen og Førest. Og vi tatt om kristne, og her var det sånn at en pastor av bøtten og vår, og utenfor Falkakirken, altså, som vi løs katekismos, og vi danner vi løs, og vi nødde testamentet. Vi fikk 4 fjallabrætkene, og ur Søster Røv og Jesser til apostlene Arnald Løy. Dette skulle vi så ramsa upp utan nät. På samma måte som hinner ramsa upp ur lärböckerna. Men vi var så ödlig i samma flotje och vi omgång i hej i katekismus. Så dog vi det mesta av honom. Jag har inte också läraren Terspa i vjöden hinnebötten. Och som vi hade ni hört det var plantolära och djuralära. Läraren var så öliga plantointresserad. Han gick högt upp i orsdagaren. Han är en stor och gåvan orsdagare. Och då till öliga väl att få det att växa. Det var pröjt av honom. Så han undervisste också nu i plantolära. Men vi brukade plantolärarna från Rasmus och Haskolan från 1912 i ögonen än. Det var bara värst. Ta jag gick inte fyra i skola, ta blev det kippa för skola och köyren. Skolan av Morskanes, han är värd i en hus som har man kört privatfölkje. Ta blev så nylagt och Morskanes bött blev kort när det sälla trär. Så ta i nästa två åren gick inte ta och vi tar sälla trär samman och vi sälla trär skola. Och så ta sista året som är ta kända året i vattnadsskola, ta blev vi kort utav stränder till äldst och bötterna. Och jag kom så att gänka i femta klassen till jag var den äldste klassen av Stronton. Detta var åren till nödvändigt skolan blev byggt av Stronton. Och vi gick i skolan i missionshusen, tjattlaren i missionshusen minst. Femte flockor i tjattlaren och fjärde flockor uppe i Erva. Och så gick hinne flockan i gamla skolan. Det här var en kolvälting som är att komma till stränder i skolan. Här var flöjre lärare och nekvarfinna som nekböten som har sällat trä och nekvnutsch fag, flöjre lärarebröjner som jag kan ha haft ångest och tygst och matematik. Det var avhåva värst och jag lärde nekv till varje. Skolastjören Christian Höj, han hejde i föreskån och kristne. Så hejde Edmund Gerre, värre skolastjören i matematik och söv och og Amund Bertelsen i Ønskjøskun og Tuskun, og så var Paul Johannes Johannesen, han i landalær. Christian Høy og Edmund og Amund, han var i allra Stronton, og Paul Johannes, han var joar med oss. Og Stronton, her var Ørvis, jeg ser det på Tammatan, her var bare kyrkjefolk, de var bare vån ved katekismus, men nå måtte det altså leggjast av synder om, de baptisterne og ser det kom i skola Stronton. Men det hadde Christian Høy av allmyndelig vel å takle. Han undervurste som han var venner og ivrørt i okken i Nødjøstestamentet. Og så var hvert så leie han katekismusen til viks, og så tar seg han bære om til evne som vi nå enn efter var kommet til i Nødjøstestamentet. Så han rønte at øyla søvlovind lykke. At han da, det er øyne og ære, det sørste ære som er i badnaskolen, fører seg ut av glurer av gengskolen. Realskola. Det var den största skolan som vi är alltid i Eströdne ta och öll bötn av Skalafjörnen och Selaträ och Lampa och Ävvig och Rytvig blev öll kort av glurar i skolan. Det var den som är långst ves och det tog länka tog i att busschauffören Barstav Gregersen av Stronton han skulle ävvänta bötn av Selaträ, Morskranes, Kolpanajek, Stronton och vid Glivor. Han stekade vid kvarsthus och han var lealyr och det var så snart att han sa att folk var uppe men det körde klar så bojade han. Så jag skulle stanna klar när han kom klockan 19:30 för att vara av gluren klockan 8. Och här gick vi så till klockan 3 och jag var sjöjmatter för klockan 19:30. Så jag var 20 timmar borster kvann det när jag gick i realskola av gluren. Det var länge det här och vi fick att läxer i fyra till att läsa på hemma. Så det var inte när jag tog akkurat till när jag vann. Men det var så. Jag gjorde det när jag var färre. Ut vid snöre så han var man på tjärn. Han var så över. Och jag var klar. Så var han klar vid båten. Och hej allt loss. Och vi förr vid en tur ut av fjörerna. Fiska. Nu var det så som ställde att det här var inte när jag vann. Att göra det här var inte en fjolpulter. Och inte att vi som där större byggden har hött. Men jag hej ett ross. Jag har en gamla rullinga häst som jag har övertalat mamma min att köpa från böndan här vid Santa. Farbror var bönt i här och sökte hans beter och kyrkna baden. Då jag traktorerna kom och så sa han att det blev hästarna i avtecknet. Det var inte bruk för tag med mor. Utan sista köpte jag ett rulliga. Hon har en negv förnöjelse av. Jag har turat skalar, ofta på skär och utav stränder och upp om väggrannet snurr till öjrar. Och en långre turar, helt norr till Joar. En tvärfinna röj att han vägde norr till Joar. Just det så här norr, eller Chalta och här i Dalen. Mamma och pappa blev gift i 1904, i marsman i fjöret. Det här var på en dag en krutjebrast då, när jag får av ikrar. Det är bo så tja Abba och Ommo, Emilio och Karl Petersen och Trönja Selaträn. Pappa får under ett fyrröga bygge hus. Han fick en trö från Bodjasunnen här i Bräckunnen. Lassen farbror, han var bönt i en nere stor gärre. Det var stora gärre, ett lov märskor, den största gärre i öjtene. Men det var inte som att säga att bygge hus under krönen. Det var så ringt att få tillfär, sälja timpor. Men cementet var omgjäv, så han stöpte husen upp, fick det upp och så om sugger fick han så mycket av timpri att det blev inlockat i och den överhatten blev inrättad. Jag minns att störvigen var i Kanada. Han var rejer. Han är en annan liten det som vid vanliga sucha. Det tog en tröja är aldrig att få husen upp. Det flottes in och en tröja fjörste. Mamma och pappa och det tröja äldsta syskon som tar vår. Jag och hans betebra och vi blev så fötter i husen under bräcken. Det var inte vandalöst att bygga hus under krönen. Det hände sig att flickvärde kom fram vid och bär skot och bläck av granater efter dem. Det vet att det var inte en raktor men en granat gråpa i böjen upp här nian för husen och en annan kom nio bara inte om man frigärar när. Så det har ju mått att ansa sig att det som stöpt och smuja av här. Mamma var atta av Selatra. Hon var av Trönne, som vi nevnte. Föräldrarna var Emilia, för Samuelsen ur Strömnese, och Karl Petersen av Hedge av Selatra. Omma min Emilia, att han åt honom finns ju fem böten, slä och slä, från 1990 fram till 1916. Då fick hon en födelsepsykos. Det är så att det var mjölken som sätter till hödde. Det var så. Ta två i när utläggen gav det. Hon blev allvarliga sjuk och hon måste så färra till Danmarskar och sjukhus. Detta var under förra verenskrutsch. Så detta var inte nämnt till Abba. Han var ensam med det här vid Fimbötten. Han var fiske med oss och träar med oss. Så bötten var ut till familjen. Den äldsta systern för till Hösvigar till en av moster av era. Han näst äldste för till Kvivvigar till en av moster här och han trea till Kvalvvigar till en av moster. Mamma för till en av faster av Morskanese. Och han yngsta var så efter att sedan att jag har någon pappa på Jasun. Så familjen för i allt möjligt här har satt. Och amma var borster i en 2-3 år har hon kommit hem efter. Hon kom fyra tjatter och hon fick trutja skiner. Efter det att hon var flott hemmatter. Om man vet det som vi kallar närkona. Hon var i Järamors sted. Hon var i Järamors var komna steg. Det var helt vanligt på Eja Selatra och Morskandes. Att hon måste tracka till att Järamors var kom. Den sista hon tog emot var i Kjolvor. Det var kanske 2-3. Båvar kände att Järamors var oj. Och hon skulle rymda komma vid maskinbåten. Så jag kom sånt allé, men jag kom fyrr, så om att jag kom med. Ofta det är att han har döjen, så jag vet han syste. Karl Abbe, han var fiskemauer, sylde som motorpassare som det var vid Sloppen. Han var snäckt lands i Uslandet, och Skalanes i Seidsfjörn. Så var han trearmauer och gråtmauer. Han var kunnig gråtmauer. Lea i grunter och brickvar och inte bara sälja så östen av Morskranes och Skåla som tar bo eftersom de också skulle geras. Pappa var ur Sjöldafyrre. Det vill säga föräldrarna var bäg i tillflyttare. Pappa Hansara var sälja trä. Pappa är som är Max Cecil Vaje och pappa Hansara är hans Peter. Och så Omma, Anna Omma. Hon är ett kjärpå som gentleman. Hon var ur Sumpa. Pappa var som sagt stor i maur och sylte ut med en bärsna lövn. Då han som minst tre av och kom hem så stäckade han alltid med stöd halvt år. Och så kunde han täcka också fyrfallande järpöj och parkörvi eller räckvi ut eller bakgårdstydligt. Hans Peter Appi är han som vir omtalar som den vantryggvande kjeppmauren og i skaldsøvn Ærefer, sa Victor Danielsen. Og sånn er denne kjeppmannen til, så Peter Farbror. Kjeppmauren som da framgånger av skaldsøvn, han blev ikke tyggen vi, ta jo i teg, tryggvande blev rikt borster. Men Abbe kom så til trygg 17, til han nevner Victor Danielsen Øysene, og i øynene sin om talen som er givner ut i bøk, jeg hadde bøk som nøyter frelsere min, hver han grøy fra omvendende kjeppmannen. Så han er Victor og Abbe og til husen, det var så vel med den husen, det kjentes vi, så det var noe så opplagt til henne å bruke Abbe, som øyne figuren under skaldsøvnen. Sørste med øyne på Abbe Victor og Abbe var og beste viner og kom sammen og spille kort og Og det var så vel med den husene. Victor arbeidde jo naturlig i handelen og ikke Abba og Santen. Og. Det var nesten dobbelt og svaverskaper i midten familien her. Og en Abba bodde som hun var gifte vi syster Victor, og en Abba syster hun var gifte vi bodde Victor. Så det var vel med den husene. Abba hei så handel her av Santen og Søltafire. Det var rymlig større handel tog i togene. Han har jo snitt uthandler i lamp. Og av Glivron og av Skala og i Norskala. Og en av tog jeg en kjip. Det første kjipet kjøpte han når han trodde jeg alltid det var, Pilot. Men han har selvt han hvor jeg har kjøpt til Svajenkjassar, hans Jorol. Men Abbe ble så verande virkande røyere av Pilot og la han jo Jorol med henne. Så et nye uttak han Bjørn Olavsson. Det var en slopp som Daniel, ja, sysselmannen, og Peter Farbror hade haft men Taber och inte tillchatta om det kom ut i vad första 30 och så Abbe och hej vi ska som röjer jag skip nu han är uttag skip och drar ut av vojer och i nekvar 30 nu och kruxar nu Taber en pastor av hans revyrsen annars blev han östen bönt i Aselaträ och en ivgäng det var så att han äldre bodgen han äldste bodgen Andreas Veja som det var hårst om, han var sån samlare. Han samlade fotenloter in till fotgrybagömslarna som det är att ta tjåsavne. Och han savnade söver och sakner som han gav ut i bågen och tjassar, söver och sakner och tjåmen. Stegarnövn och näkt tydligt. På Apodörren, Lassen, gamle Lassen som vi ser Selatra, han hade gift sig till en gär av Selatra. Han var rätt av rubön och smörsk i lampa. Var ikke boren til noen feste, men han gifte seg så viser i her gæra-gentene av Selatræ som var lenge om ham og inn Espar Kristina Djurus. På tammattan ble han bønt, og han satt lunch i festen, og jeg tror ikke her, så Andreas var holdt gammel, og han feste. Han hei ta sånn ekko anna om øyren. Han fyrra kona hans var jo kvalv og sanna. Hon åt sån ekko gjør, og knar gjør, videre skriver at hon arvar fra papasynden er 8 mersker i ågen. Så Andreas hei nokka gjer, altså han separ en tutsjo her som bønt i han nyrstog her, så tog Abbe iver. Omma, Anna Omma, hon flyttet til Selatræ her, til bygde nuts bønt og hus vi Santa, stør hus, ta i tøyne, og her var hun Omma og Abbe så, en parsta tøyne. Abbe han fyrir noen ekko middelen, var sølta for vi kvørst og så, og Selatræ er for jeg fyr. Men det var bare 4 år alltid, han satt i festen, så ivetog Lassen, farbror, den næst eldste sonen i Kjøtheim. Peter, den eldste, han ivetog handelen av Santen, og Lassen ble så bønt i Selatræ.
0: Hans Peter, han var æstne borster og lærden.
1: Ja, han fører unger til Danmarskar. På appenser av Lassen, han, for jeg venter lysen rettet til hans her, han var næst eldste sønner i Bønnesmørsk, og så han ikke bor til noen feste. Mamma hans sa, hun kjipa i fyrir, at han skulle til Havnar av realskolen. Da var realskolen akkurat kommet i Havn, fyrirvernes realskole. Så her kom han av genga. Mamma flyttet sår vi, og hun løyde i hus i Havn, og først og sår til Havnar ved bøtten, og da bygget så til hun kunne få av skolegångt. Ja, hun er en kikkvisser. Så måtte huskallan i Bønnesmørsk, Rekk var hodt til Havnar, så det var nok til kunna. Abbe var så øyne næst eldstur i Søynens Kirchnaflotje, og nek var samme matas, blev han, for det første ble han sendt til Vestmann her, gengge skole. Det var så lyd til skole av gang da Selatræ ta. Den læreren som var, Jekvann Poulsen, han skulle undervisa Selatræ og Stronton og Skala. Han hei alla sjøversøkt, så han var så øytrykkur av Selatræ særlig. Men appen først til Vestmann er å gange skole en par stedet inn, og så gjerne til Havnar, arealskole. Og at han har arealskole før han så til Danmark er at lære av å Han var i sår enn at du var ikke akkurat hver en skole, han ikke var her, men jeg har en gamle åndsjøske lærebøk som han har brukt i sår fra 1800-tallet, og hver han har stemplet navnet kjøsar og HP veia sår. Så så med bøkene, altså i langt, så ikke Victor Danielsen er også en sett sånn stempel og gjerne, og fløyre, så hun er ikke umiddelig fløyre i hus, og hun ble så funnet nå, og var så loft noen visanta her for, når hun var nær en så igjen, ja. De som nå var i at husene var så merket det, så jeg gjør var mer henne. Annars husene er sant, og de brent, og tulle tøyene, så her fører så mengt, for skjøyte, det var en øyligere eldre i her vær.
0: Til Søltafyrir?
1: Til å være Søltafyrir, ja, Sandmann Søltafyrir. Appi, han var så nyrig i nekvar, 12 år alltid. Han var så mye lunsj at han måtte i herren, at han kjenne sånne verna plikt, og så arbeidde han nesten i handelen nyrig. Og han kunne være han i Osland i middelen, og til han har vært i samband med fisk og fiskakjeip og søl. Pappi hans der fikk nekv i handelskap, han heier. Gamla lassen som vi drar på, han har handel i Vujtjen, i Dungansvika, Selatra. Och här är han så östnu. Han grödde fisk, köpte fisk och salta i. Och han är östnu via handel som vi kallar det här. Så han säljde vi till några bygder här i Vujtjen. Och han såg vi om att han första nio sitt med även i Ävovik skulle bytja. Så köpte han vien från lassen i Selatra och skulle så slöjpa han i en fläkad lävvikar med tag. Han ötlade i väggren så han miste en parst av vien honom. Det här gick så väl. Det var sån spekulanter som sylte runt ödjan här. Kip vid timpre som sälte. Och... Längabbi han är så käppt av och av från sån spekulant. Och hej så alltid vi dökande här. Vi män följa bytja. Abbi kom så högmatter ur Danmark i 1855 aldrig. Og vær så enda tog i handen og kjappappan og i Dunkansvig og selva tre, men kjøtt at han av tre foran til Søltafjærer og stående i sin egna handel. Det vil si han kjøpte jo en fra en selva tre mann som var vaksen opp her i Nyrestova, Kristian Jakobsen, Santa Kristian ble han røpter. Han har haft handel av selva tre og i Kaldbakk og vær så enda av i Søltafjærer og Santen. Han gav så vis ned og Abbe kjøpte tørr. Byggningarna som han har haft. Han har haft uthandel för boxbånshandel alltid. Men Abbi handlade så. Hej Kjostov och han handlade och hej Kjolvor uthandlar som nämnt. Om man

0: det här sås inte attra till det. Det var Ola såg det här under 2005. Så ta miste omma, pappan, bodjan och två sockrar. Det var härst. Hin länge upp en sommar. Johan Paulus Samuelsen i Strömnes. Han tjekk bort och samma år och utrörde av norra. Han var i Strömnesbattnen och Strömnesbattren för runt. Adler Fauros stod han ögn med vår. Bönden av Länkasanti. Han var så oförsvimjärig. Han kom för att vi nu var bjärgavur i Sysslöt. Länka om vi Strömnes Maria som var född Magnusen att ur Hansastov i Sjövartunja Skala. Hon var fyrt i Sema tvärfyrr i Luvnum. Han fyrr i Mävren för vi Hansastov och Batten ur Kvalvuk i Pashan 101-fjärs. Och det var på samma mata atler omkomst utan ögn som bjergade sig av kjöl och blev bjergade. På den måten fick hon det jävlarande att veta vad det var hänt och hur det var inte för sig. Sverige kom och skriva så rörande om det. Johan Paul, den gav på mig han skulle säga att atler sörsna här gärst och att han befallade sig i herrans händer. Och han var tryggvande med över. Gamle slå nevner han i sin däbbok och att ta en fera i strunt i Sundalanden. Vi kvalvig og strømne seg her være sin her mævren av møte og at han var avskavur av åren.
1: Du nevnte etter navn Kjerpå.
0: Ja. Kjerpå, den første Kjerpå kom ur Bergen til Førja. Det er sagt at han har vært jo en slagsmål av bruggen i Bergen. Han og en annen vimmævr. Og dette var så mye alvorlig at for å komme politisakpåster i jord. Og det var det ikke så spent på å komme i ratten for det her som var hent. Så tar jeg det kjøttet av og slipper seg gjennom kjipet som her la. Vi skulle til Førjer, kom så bare til havner. Og tar skulle det være større og prøve menn, og finne bare arbeid av skansen. Sånn der kjerp og atferien som er, han ble konstapel av havner skansen. Og en av hans etterkommere gifte seg til feste i Sumpa, feste av Kjeltagøren. Så er det sånn at kom kjerp og atten til Sumpier. Og her han gjør han så. Kom natt til Søldafjærer og voja kvær kring land.
1: Etta virksomhet fra Abadunnen, Hans Peter, det var rettelig størst.
0: Ja, han hei større enn hantel. Han innflytte sjolver vår og bøgnløs ur utlanden. Han kjøpte fra Høysulemannen i utlanden. Og skip kom og Søldafjør vi vår. Og pappa platt jeg fortelle at hei skip hadde vært vi vår. Ta vær alt så stikkvande full. Kvørst hus. Og enda i heimen og tjataimen og alle stedene var vøret. Men så ble hun sendt vøyere til uthandlene her, til Lampa og Glivron og Skala og Norskala. Og så rymka i stedet. Ja, og så har jeg en skip som nevnt, og han tok med det fiske. Her var det uishus, og han salta i og torska i fisk her, av sanden. Og en par strø fiskastikken, og så just den.
1: Søldafjør vil være knutapunkt, enn at du ikke sier.
0: Ja, det har vært det. Den første veveren, køyrevevren i Esterøyden, han ble gjort det mellom Søltafjør og Fuglafjør. Og jeg halte at han ble køyrende under 24-20. Så da i Esterbygden her hadde øren til Falkhejane skulle til havna, så var det omved Søltafjør og Østene og Norrøtjen. De kom her av Santen i Søltafjør og hejane vi Mjølkabaten til havna. Så her kom det ikke folkene og gulvet av Santen. Og hvis ni rører en bygden, og båter kom, og er jeg stande fra Skalafjøren og til Hantes, en tørre Kotlafjøren, da visste jeg at det var sant noen, her fikk man alt. Og Abbi han leier seg etter at det var kappinger for i Pruse, han kjøpte inn Bøgnløys, og han kjøpte inn i Støvro, så han kunne selge for kappinger for i Pruse, ja.
1: Han sa det i Løgtingje?
0: Ja, han var aktiv i politikje, hos Røyna Tøy. Han ble valgt inn av ting i 1895, og satt her i ett välskoj, fyra år. Men han rönt jag släppa på skjortet. Han rönt jag såg att han är inte stund ut lättare här. Han är i annan gärna än att gänga havn. Så han sökte ju om att få en farlöv. Men det fick han så inte. Men han stötte så inte upp att hon inte hon så tro i. Men det gjorde det bortjansar. Andreas bönt jag sedan. Och han kom så in ta och satt att han inte till hon så tog. Han spetra upp över Östnipjö i kommunalpolitik. Han var i söknarstörren om fyra gamla Nessökn som fämnt om alla bygdena av Nesse och höll till vid Götunen. Och han var så formöver här och i några år. Pappedörra, Lassenbönte, gamla Lassen,

0: Velkommen til Serfrøyngen, som hesa fer mellom Vitalis Johansen, Lakne og PhD-lesende, som fyrir å se okkon et sindr om HPV og tutningen av koppsetting fyrir heta virus, som kan hava filter og ikkje suggest fyrir en omnegvar. Velkommen, Mellan.
1: Takk for det.
0: Mellan, om vi begynner. Hva HPV?
1: HPV som ganske likker i årene, som du sier, Janne, human papillomavirus, et virus. Og det et virus som smittar ved seksuellt samband. Og vi kjenner nok slø, i vår 200 slø. Og her minst 15 slø som vi vet kan jeg elva til kjøknebrødinger og HPV. Så det som jeg dem nesten til farligere enn ånder. Og her det særlig HPV 16 og 18 som de farligste sløene som dere som elva til aller mest krabba meg. Så ånder slø som ikke gjør kjøknebrødinger, men kunne gjøre kinsvorst. Så i rørene så HPV et virus.
0: Det ikke krabbe i seg selv.
1: HPV ikke krabbe i seg selv, nei. HPV et virus som noe andre virus. Det smitter vi hussambandet mellom slimhinder. Og tog kan man godt blive smittet over selv om man ikke har seksuelt samband, utan, altså annet seksuelt samband uten samleve. Og tog det er viktig at jeg ikke annet enn, altså hudder ikke nok for eksempel til dette her. Men det et virus som mer låt om fyr, altså de aller fleste av de seksuelt aktive kvinner og mannen, minimum 40%, kanskje enda flere, får på et eller annet tidspunkt i livet noen HPV, så det super relevant for de aller fleste. Og de aller fleste blir smittet i stort at de blir ha seksuelle debut. Og de aller fleste før noen for å komme til en spørning om til krabbemann, så først du heter viruset, og så berger du en kropp der selv. Synte som ett kvart annat förkölelse. Man kan kalla det ganska sexuellt förkölelse. Så ett virus som tog en kropp på fär, tog vet ganska inte en gång att dö. Och så får tog en immunvärja igång och börjar lycka som heter viruset. Och så tar den allra flesta så försvinner det efter sig själv. Och utan tog görs något aktivt för det. Så kvi är det så farligt. Men det är det att tar cirka 20% så får det inte väcka sig själv. Och så kan det bli vattlig krabbarna. Det alltså inte lumst till att du vet inte att du smittar av HPV. Du får inte några symptom. Det är allra flesta får slett inte symptom i behöver. Och vet inte kvui att jag som om vi är infektion och verande och jag som om vi är inte verande. Det här var inte vitan om än. Och vi har några fatting som att om du har vika immunvärje så är det större chanser för att de blir verande. Och om du röjer en kämpefaktor just nu. Så det är stort om det som HPV är.
0: När blev det vandrat mycket och fyrkvän?
1: Ja, det är det. Och alltså, det blev vandrat mycket tar infektionen inte för bort. Det så ligger viruset lika som här och ger brötingar ut under kyrkna. Och det kan göra två ting, så är ivrörna. Du kan få några HPV-typer som ger kinsvårster. Och han tog ju inte att teka för att du blir smittad och HPV till att du får kinsvårster i vikor ganska månader. Och så kanske det som är mest känt för det och det mest farliga är att du kan få en HPV-infektion och så kan du få kyrknebrödingar. Och kyrknebrödingar kan man också om som första att ge början till krabbamän. Alltså, det är inte krabbamän men det kan bli till krabbamän. Och det tycker du är för att du smittar för HPV till att utveckla sig till krabbamän.
0: Och vi har hört näck om gender och HPV och det är lymorhållskrabben som är en fruktlig sjuka.
1: Ja.
0: Men det är inte bara det.
1: Det är bestämt inte bara det. Det är imisk slö av krabbamän som är lika som tänkt att HPV eller som HPV gever. Och lymorhållskrabben är det mest kända till det som jag lärde först om. Så tror vi tog mest om det. Men det kan nästan få krabba. Alltså kvinnor kan få i 8 kinsgångna. Och så kan man få bäktarmskrabba och peniskrabba. Och så ganska sälja det helt stora kan nu är att du kan få krabba i varra och munhåller. Och svölje ganska sällan i mandlarna. Och det är krabbe som inte bara räcker kvinnor.
0: Gåsten till vi koppsättningen i färjan.
1: Ja, det står att svärda ständer inte själv till vi koppsättningen i färjan. Alltså du får bara i koppsättningen i färjan ta då 12 år. Och här har man en koppsättning som heter Gardasil Nutje. Och Nutje talar ständigt för till Nutje HPV-typen som åker koppsättning mot det. Som jag säger i början så är det över 200 slö. Och av timen är det 15 ganska farlig krabbamänns elvande. Och så har man lukat som funnit en koppsättning som koppsätter mot nutje av dem och farligaste. De som finns i koppsättningarna och brorna leder att hon kommer till sin nutje. De finns en koppsättning som heter Gardasil 4. Det var en tal som hon var det bara mot 4 eller bära, men vi mot 4 typen. Så ändå här som jag har nu är ännu bättre. Och som sagt så är det i badna koppsättningarprogrammen man vill börja få henne att man är 12 år. Och så hvis man under 15 så kräver de 2 prick. Hvis man i 15 så kräver de 3 prick. Och man får ändå inte bara att man är 12. Man kan få henne för att man är 12 till man är 16. Och som en sån här röntarköring så kan man nästan bli koppsätter hvis man är 18, 19, 20 år ut. Alltså till och med hetta år.
0: Men det är alltså den okäpes?
1: Det är den okäpes. En kvar kan bli koppsätter. Det kostar bara pengar. Hon kostar omlag 1200 kronor per prik. Och hvis man inte fäller i sig puljorna, hvis man är över 20 år akkurat nu, så ska man ha 3 prik. Ja? Så det är 3-4-1200.
0: Alltså, jag kan inte lade vara vid också. Jag minns att det började att koppsätta. Att man sa om jenter som blev illa fyra där fick danelse och så vidare. Ja. Jag vill vaccinen. Kvart vet man om tän nu? Ja. Det hör man inte när kom det.
1: Nej, till tän. Det är inte ringt att ta som HPV-koppsättning och så inte kommer en HR in som ganska tyvärr är det som koppsättningen mest brukta för det. Du har vanlig HR in som du har vid den allra flesta koppsättning. Du kan bara röra hovene, få sådana feberkänsla, huvudpunne, livpunne, kvalma. Sån generell sjukkänsla som vi ödlar över dem. Men det är ganska särskilt att det är allvarslig HR in när man minus tesa koppsättningarna för det. Och till och med just risa stora kanningar om allt som kanningar. Och det visar sig att det är omlaget för den generella befolkningen omlaget 0,2% chanser för att få några sådana allvarsliga kör in eller allvarsliga sjukdomar. Och det här talet är det samma för de som är koppsätt och inte koppsätt. Så det här är inte vust några mån. Men det som du har sikt refererar till är att 2015 kom danska TV2 ut via en dokumentärer som de flesta säkert minnas. Det är det man ganska minns dessa koppsättningarna för det. Den dokumentären heter De vaccinerade pia. Och här följde man en riktig av danskån genton, primärt, ungån genton, som hade allvarlig kör in av dessa sjukna. Nej, koppsättningarna var faktiskt rätt allvarliga sjukar som var där. Och sett ni hur man så runt har funnit dessa koppsättningarna. Man har ju inte funnit koppsättningarna. Det betyder inte att det inte var sjukar. Men man kunde inte finna det. Alltså man hade inte funnit kopplingen med att det var sjukar av koppsättningarna. Men ta att det ganska långt skäin var händer. Tog att det var öjliga röska koppsättar i Danmark. Arren, hessen dokumentären kom ut. 50% eller också som är målet av WHO. Och då kan man snacka om att utrota sjukar. Och på ett år så fall det till från 50 till 20. Så syns det inte att Milar inte har makt. Och det som så var att han hade att det var larmande tungt från myndigheten. Alltså man hörde ju inte så man blev ju tryggare av sig ner. Man hörde ju inte om hon är släkt så farlig att åka vita hetta eller det kom ju från 2016 när man så gjorde en risa stora kampanj vid Danska Sundhetsstyrelsen och Kreftens Bekämpelse och Dönsche Lackna-föreningen. Här man liksom får massivt ut och vid en kampanj som heter Stopp HPV. Och det rickade jag. Alltså man är fullständigt kovent gångten när man åter uppgör sina 50%. Och nu är det här för att vi har utrotat dessa krappar man tjocknar. Som går inte i er.
0: Ja, gosse ser ut i färgen.
1: Det ser syndalt ut. Det slutar Sverige är att det ser bara inte så gott ut i färgen. Hälsostor kom vi när Nutsch har uppgör i 2025. Och här ser en öjlig så grej syrtlig gångt. Alltså grätt fattlig undertugnet dessa kroppsättningarna. Det är ganska byttat upp i gentry och dröntjör. Jag har kanske inte snackat så något om hur det är relevant för dröntjörresen. Det kunde ju ganska komma in och äsna.
0: Äntligen.
1: Ja. Men vi ska ta koppsättningarna. Gentry, alltså säg till några gamla gentry. Här är det cirka 40% koppsättare. Och det är egentligen helt funt. Det är tätt upp på mål. Men vi ska också föra 9-14 några gånger. Så det är halverat. Så är det bara 40% av dem som är koppsättare. Och till första när det kom, det borde vara färd och koppsättare hvis det var börjare till att det var 12 och att funka sig 2 priser, ja. Så det är inte till det är färdiga. Och det är samma tendenser, precis samma tendenser till drönsnån. Här är talibäken rätt läckre. Tar sig till när det kom, det här är helton av den vaccinerade eller koppsättare. Og vi tar 14 år kom det bare 25%. Det det var en halvering på bare 4 år. Så det ser rundt kjølt ut.
0: Men hvor det så tøtninger mye til drønnsen at kapset er seg?
1: Ja. Som sagt så HPV ganske mest kjent for at jeg var lumer og holdskrappa. Det som sagt det jeg har hørt mest om til det var man først fann ut av. Så det har man lukket som vita langs. Det var resten av opprunnelige gentene som ble bjørn i seg kapsetningene. Det ble det før om langt ut hvis det nødt ikke. Drønnsen kom ikke vi for hvis det nødt ikke. Det kjør seg. Men det som man har funnet av nå at det hendte en eksplosjon av varra og munnhåle og svølgkrabber som vi snakket om, og det er ganske særlig i mandelen. Her til tale av tøyslene og krabber tror jeg fyra, kanskje enda femdobla på bare 15 år. Ner. Og her er ikke først høy, jeg har spørst om først høy, de kommer ganske. Jeg har det ikke. Men det blir lyst til å snakke noe damersk. Så man ferdig for å snakke om det som en vøkstur til en ren epidemi av oralen krabber. Och för vet jag så är
0: det här chamonnon alltså
1: ett det primär chamonnon till för vet jag så är att detta var släja krappa fick man primär så man hej rökt nog och druckit nog och det var själva mig äldre och äldre män som finns detta släja krappa. Och till fullständigt event nu är det i väl 40% av alla tillfällen av snär smittar vi HPV och till primärst yngre män som får det. Det är ju som kvinnor men till allra mest vanligt chamonnon. Och det blir så vanligt nu att att i fjör var det flera män som finns ju hetta släja och krappa av HPV än det var kvinnor som finns ju lumerhållskrappa av HPV. Så tror jag är det superviktigt att minnas till att HPV-kapsedningen är bestämt inte bara för gentr.
0: Och vi ligger för att få att hejla på att regna till. Det är inte tog att dessa män är över samman vid öromannen men till simpelthen till att de har haft oralsex i röver.
1: Precis. Det är inte bara män som har sex i månen. Det är män, alla män. Och det smittar primärt vid oralsex. Så tror jag det är viktigt att häva i hoa att den här kapsedingen som kanske upprunnaliga mest värd till gentor. Det har jag visst någon gång. Hon är bestämt att köpa till gentor nu. Så tror jag det är inte research låta sig att det är 25% av de första drönsen som får sig här kapsedingen.
0: Men är det att det är väl för fri lite om även, det här har vi glömt att hon är till? Eller?
1: Ja.
0: Vet du något om kvui?
1: Nej, inte något grätt svär. Alltså, jag har sett just med några tankar om vad som sker på en tid. Och jag är säker på att det sker ett enkelt svär. Jag har helst att också utskamma att han enkelt därför är inte att jag mådde sig kroppsöden. Jag har alltid ett helt grundläggande problem att du inte vet att du inte är långt ute vid sig kroppsöden. Och då så kanske släcker något om man har myndläggande när du inte kommer upp annan. Och jag säger att det fattar nu i flera år. Det sker inte att näka. Så jag är säker på att det är några förklaringar på det här. Och så tycker jag att det är öliga stora månader kvar i landet. Bötner i koppset. Det är himmel vid månader. Alltså så att jag tar drönsen så är det cirka 70% av drönsen i strömhöjt koppsetter. Ta i torsan och kvitt i torsan hur det är sin egna bolk. Och så rötner jag äsne. Här är cirka 70% av koppsetter. Och så är det sant så är det läckre än 20%. Kvitt är det här. Så några månader av hver du bor. Og det samme tendenser til jentene. Her er det en strømmøte og natter raskast. Jentene i strømmøtene er cirka 40% av dem koppsetter. Og først du lytter til noen år til Norge her, så er det 20% av jentene koppsetter her. Så her er noen grunnleggende trobeleger her som forklarer at jag som det ska finnas det några stener och kniv. Jag tycker inte några enkelt lösning på det där. Och det tar sig inte nog om det att det alltid suggererar. Jag hade helst att åka vita något om det. Att han allmänna borgaren vet inte något om det. Till det som kommer sin inte generell kroppssättningar motstöva att han har corona. Man blir nästan tröttare av att få veta vad man ska göra. Det är så att jag går ägstna avbändningar om vi ör om kroppssättningar och generellt. Att man blir nästan mer attraldande. Det kan inte kanske förklara sin inte av sin fyraårsperiod som är perioden att han har corona. Det kräver så att jag hvis du ska ha till 12 år gamla barn att få oss av kroppssättningarna så lägger det ganska synder upp till ett prat om sexuella vänner. Det är ganska ett prat som är synder ringt att äga eller ett prat man inte har hodlat att äga hvis du är 12 år gamla barn. Det kan ganska ensam förklara när jag du. Generellt har jag också en bröttar sexuella vänner. Alltså, så jag tycker att det är ett väldigt komplext problem och när jag ser det in från något från sågen.
0: Da du sier at 50% så er det utrotet, hva mer skjer til?
1: Ja, Alltså, hvis man tänker efter Danmark för exempel här där är vi hade 24% av drunken och 24% av gentlemen när det kapset där. Så då börjar man snacka om det som generella. Sen det som också snackar ju om att det blir coronavaccinerade för fält det liksom sån hope immunitet. Och visst så nog blev det kapset så blev det minne och minne och minne av HPV. Och så på ett eller annat tidspunkt så knäcker man något som kurvorna för att det blir liksom formera sig kan man säga. Och hvis man lyckas för utrota, alltså hvis man kör i vart jag har 5% så kör man upp mot det att utrota till sjuka när man kopsar mot det. Här är det danskar nu. Hvis det fortsätter som det här är igång till nu, så här var det slett inte något som äter lumor hos krabba i 2014. Det är 14 år, 15 år, ja. Det är på en av vägen. I Australien är det långt här. Det har vi öjla röska kopsar. Det har kopsar i skolan. Kanske skulle man omvuxa det här, inte? Det har funnits öll vi på tammadan och i 21 var det slett under 25 som fick Stefis lumorkålskrappa i vår hövr i Australien. Så det är det man får bort ur. Man kan utrota, och du ska ju säga att när man ser utrota så är det inte att det försvinner fullständigt, men det är färre än 4 tillfällen av 100 000 folk. Så är
2: det kvarver omgående helt.
1: Det kvarver omgående helt, nej. Men det är man WHO vurderar det som utrota. Då är det färre än 4 av 100 000 som får det. Det tar jag det som mikrotölen.
2: Vet det här var finns några spurningar mellan, men har vi en spurning till Safe Ranger så är att skriva att 22400. Vi tar att spela sin ratalläge och så färra vi till spurningar att annat det.

0: Ja, jeg kan takke den første spørningen her i morgen. Vi kommer an å spyr, noe så er sørste frøst, stendt du gasser inn, at jeg koppsetter seg?
1: Det det ikke. Du kan alltid bli koppsetter mot HPV. Det aller best å bli koppsetter og armene seksuelt aktiv. Det at jeg smittar vi seksuelle sammen. Og tog her også da, og i koppsetningerprogrammet, da man 12, da de aller fleste ikke seksuelt aktiv. Men det ikke noen søster fra Estene, du kan alltid bli koppsetter.
0: Ja, det så ikke jeg her flere som vi merker vi aldri, altså fjørte pluss, har vi hoved for oss koppsetter, altså det noe som aldersmarsk eller
1: annet? Per to, Gjert, det ikke aldri en supergod idé. Det ikke, sjåvann det jo eldre man eller jo, hvis man seksuelt aktiv for det første, så det noe som neka av vergene færen. Vergene ångkende noll ved koppsettingene. Du kan alltid få neka på sjurene. Og hvis du minner, så må man gjøre opp i seg selv når man har hodet betalt pengene til det, for ikke å få det fotle vergene. Men det ikke øvsta marsk i overhøv. Det kunne jeg få.
2: Tar man i mann folk tror ikke å er ikke koppsetter og heve dame. Vi melder å ta koppsetting, eller man ta utan virkene, tror man blind seksuelt virkene. Det synes det samme.
1: Yeah.
2: Men det er så, jeg har jo fastan partnere, jeg og ja.
1: Ja. Alltså ja, tog han sagt att eller jävla vem eller dubbla koppsetter. Tar man ju fast en partner kan ska ha att tycker kursen lever samma vi öron och öron. Och på tama den blev smittad till allra flesta som sagt till 40% i öllon för den blev ju smittad. Och till allra flesta tulja att han har till lucka som är sexuellt aktiva. Så det är absolut näga hänta för det man tror ju och dem.
0: Jeg var midtelen til alle første som fikk HPV-vaksinen i 2019. Skal jeg nå få mer nødja, nå tar det blivet bedre i 2020?
1: Ja, jeg har en god spørning, og jeg har en spørning som jeg ofte får. Hvis man minner som jeg sier, Janne, så den første koppsetningen som kom i 2019, hun heter Gardasil 4. Det vil si at man koppsetter mot 4 imiske HPV-typer. Man koppsetter mot HPV 6 og 11, som slår som selger av kinsforskere. Och så koppsätter man mot 16 och 18 som liksom är det farligaste slöjene. Så på tamma den har man rätt lika över varje. 70% cirka varje. I mot jag får hoppa över krabba. Ta nu tjocka koppsätter inte så kallt att sälja nutje. För till nutje typen här. Och det här vill säga att det kommer 5 HPV-typer att träd. Man är värd mot den farligaste slöjene om vi inte gamla koppsätter inte. Men man kan sakta ens få till nutje att träd. Det blir till. Allt annat på när man har funnit till gamla så kan man vurdera om man så ska ha ta fotla packan vid Trimon Prikon eller om minne kan göra det. Man ska sjönt betala det själv, men man kan saktans kopsa där vid Gardasil Nutje att när man har funnit fyra rum som värd 2000 Nutje tabber till.
0: Så ända ner hon kan gott färra ut och få så här ta Nutje.
1: Det kan nog gott. Det kräver att hon sätter i samband vid Lacknachaser. Och så boilek man något som kopsättningen att använda och så betalar man här 1200 kronor per prik.
0: Hur ser det annars, hvis man nu finner en av dem först då, tar man var 20 och så kommer en nudge, nu man blir en 28, kvass om så finner man en 18 nudge, alltså kan man
1: ja.
0: Få oss att det är flera färger när ju kvarför det kommer också nytt?
1: Ja, det är en god spurning. Det här vet jag inte ordentligt, alltså, och jag vet att jag är att en av de nudgar hon, den nudgar som gardas i koppsättningen, hon skriar så inte just då för att trä till henne. Det är ju sånt när man kan när man utvecklar nudgar koppsättningar. Den här är långt så god. Att det ringt att ger hesa koppsättningen nog bättre. Hon väljer överhåll 5%. Så hon är alltså en topptona koppsättning. Hon kan inte flöja sig nog bättre.
0: Och det är väl sagt en sted som folk kanske är mest stor än fyra. Alltså, får jag mer flöjare? Alltså, är detta färdligt? Är det några längdtöjar arin? Och hur så vita vi det?
1: Ja. Hennes koppsättningen i förrigen blev brukt sedan 2002. Men är det där hon blev brukt sedan 2002. Och det är inte vust liksom när jag akkumulerar risiko alltså, i vetoj. Det är heller inte visst att virknaren avtäcker nu för 20 år sedan. Så en är hon bara go.
2: Är det en som har en dubbeltan spårning? Är smittevante avhänger av hur snäggva personen hever? Och hvis det bara två har haft kvart för en annan och inte sexuellt samband med någon annan, kan man så ta för smitta?
1: Ja, man kan gå för smitta för det man har haft en personer. Men vanton växer vi flere partner. Jo flere sexpartner du har haft, jo større risiko for at du blir smittet ved HPV. Så det ute her, og jo flere du lykkes med å være i kontakt med, jo større vant om for å få noen av HPV-typen. Det jo i 200 slø.
0: Hei, Serfrengren. Jeg høyre fra morgen øynene at HPV-vaksinene kan gjøre. Jeg kjente brek salalia et eller annet. Men hvordan kan dette? Kan dette avvirke av østene mentalt, salalia?
1: Nei, som jeg sier, Janne, vi hører til tja her inne, så hun godt og grunnig kan enda koppsetting. Det er ingen som interesserer av å bruke en koppsetting som farlig. Det er jo heller ikke som lakner. Og det har ikke vært å være måneder og allvarlig om fylkesjukken. Det her det som er særlig at blivet kannet, det som er særlig gjennom når det er danske dokumentarer om feltet med den andre. Det var sånn som kronisk trøtthetssyndrom og POTS, som er syndrom her, her du for kraft og blodtrøst falt, da du restet opp og ved svimmel og hoen puls og fibromyalgi og så. Så forskjellige allvarlige sjukker som ute i samfunnet, til vi dere her. Men man har ikke funnet nærgang som helst mån av til befolkningen som koppsetter, og til de som ikke koppsett. Så det det sen.
0: Vi kommer til å si røstene, men sånne fornuft sier at det ikke passer, men kan du si at det harsht at det ikke
1: Ja, det håper jeg har gjort nå. Det ikke måneder å få seg overslige fullsjukner om man koppsetter eller ikke. Det betyr ikke at disse sjukner ikke ute i samfunnet, men til de ikke her på grund av hese koppsettingen.
0: Det en stor parst at dere på, jeg snitt her, at jag får fucka rolig alltså ta det snurr sig om ett ämne.
1: Ja, det är det blivet. Mm. Det är nog så helt och kanske att det blivet till alltså det är ju på något mat är akkurat det och ett lunchtåg om en kor mot krabba män. Och ta här vågar för öla nog farlöslö och krabba män, chelislö som räcker bara kvinnor och män. Och så ska man tro att det var bara välkomna. Och så kanske sälja orsaka av sån dokumentären som var nere som hej risamakt. Så lukka som det ute i samfunnet, og det hører jeg som tar gitt hos vi folk, det lukka som bor ute i bindeklubben og ute i praten om mittel foreldre, det her, men man blir bansjon, simpelthen, og man blir bansjon kanskje av gåere grunn, altså, og det var ikke myndelige som var ute og sysse, så det ikke løy at folk i bansjon.
0: Det folk også jo kanskje hvert noe hvis, og ja. Hvis noe det er akkurat jeg som får jeg også kjører inn.
1: Det det. Og man kan si at generelt, og det gjelder jo eisene for henne badnakoppsetningene som dere har, som jo bare fullstendig aksepterer til aller fleste tog bedre takket hjertet til, uten å huske ikke noe selv om. Alt som hever en virkne, hever eisene kjører inn. Det bare så. Det det samme for medisin som dere gjør. Du kan ikke slippe fullstendig undan kjører inn. Men det alle tøyene en vurdering av firemånene og vansom. Og her holder jeg bare absolutt av firemånene øyne nok større enn vansom.
2: Her ein som vi mestring, en tydning av mykjel grunn til at koppsetta at man ikke bare verger seg selv, men man verger eisne under.
1: Det gjør man, og det lukket som generelt, det som vi koppsetting om, det hørte jo øyne nok om korona, at liksom, det var ikke bare for tid du skulle gjøre det. Og det gjelder generelt for alle koppsettinger, du verger ikke bare til selv, men først du lukket som øtl vi, så får man sånn flokkimmunitet, og så får man utrodda ting.
0: Så det som sier at sonen var HPV-koppsetter som tutsjer av gammel, men som jeg minnes så fikk han pære øynene sprøyt, og vi var ikke atter til æresprøytene. Nå er sonen 16 år. Blir til å få æresprøytene når jeg var 17, eller mamma begynner av nødvendig?
1: Ja, jeg halte at vi kommer til å sette andre på en kaffe koppsetting, vi kommer til å fikk han var tutsje, om det var fyrrøren eller nødvendig. Sett i samband med lakene, jeg vant det at jeg vi kommer til 16, og til noen år færre om så igjen til første koppsetningene, så skal man liksom bygge humlene om at så tror jeg prik. Men 16 år gammel, så han fjerner og kjøpes. Så setter jeg i samband med lakene og vet hva de kan gjøre her.
2: Mm. Vil jeg si, spør en her, at om man som unger fikk HPV, men det omgang til bredt ut, kan kroppen så ha utrottet av fullkomlige? Kan man nærkant til å være helt HPV-fri retter?
1: Det kan man godt. To fer HPV, og som sagt så merker du ikke at du har HPV, du får ikke symptomer på det, aller oftest ikke. Så de aller fleste så var det funnet vi screening til kvinnen, vi får jo en screening for lumerhåskrabber, og her finner man så HPV for eksempel. Og så hvis man finner HPV uten kikkenbrøtinger, bare liksom virus i ærer, så kan man folk atrette den 6-12 måneder, så de aller fleste gjør det så vekk. Så jeg tok han sagt at han liksom slipper avvitt av fullstendig enn jeg tror. Så kan så få ett annat slä. Det är 200 att välja. Men jag tror kan gå släppa helt av det.
0: Så är det en som kommer igenom hoxa mot döme

0: Ja, men nog nu.
1: Nej, okay.
0: Så hade det inte.
1: Så att det också är döme här. Här är det svär nog. Nej.
0: Ja.
1: Ja, fint.
2: Rätt. Jag har en 16-årig gamla jente som har finnit det första sprötena i 2020. Och att det var slösa så har hon finnit det sätten för en för två månader så igen. Så min spårning är, ska hon så ha tredje sprötter? Det vill säga, ska hon ha två sprötter i nu?
0: Ja, fick hon det första ner sig då?
2: I 2020.
0: I 2020 och 16 nu.
2: Ja.
0: Ja. Jag ville sagt att hon... Jag tar sig till fyra år mellan det första och näst. Så yeah. Vant jag att hon ska ha trotsar i allt.
2: Ja. Yeah.
0: Ja. Men prova sig i samband med laknan. Jag vant inte att hon slår runt den till trea bridge nu.
1: Så är det här. Om jäntan nu är kapsett men drongren inte är... Kan nägra personen bli smitta? Alltså, det vill säga... En är och en är inte.
0: Ja. Så kan man gå på smitta över... Kopsetten är inte god, hon är inte 100% värd. Så hvis jäntan och jag som för någon är kopset så är hon 50% värd mot de färdigaste slöjen av HPV. Och han är slett inte värd överhuvud. Och så tänker jag sakta smitta på någon annan.
1: Så hövast, kan man säga, man får ut och färs här vaccinerna, så är det inte en no-stor tridging? Alltså.
0: Nej, inte så länge som inte får ett vi.
1: Nej, det är det.
0: Och det tror jag det är så viktigt att få lycka som... Folk har skilja till er inte bara gentnar som skulle koppsättas. Och drönsen skulle inte koppsättas bara för att vara gentnar. Det skulle även koppsättas för att vara sig själva. Det tar få eisen krabba mig nu. Kanske en ta mer krabba mig nu än gentnar gjort.
1: Men hver er vi så eisen nu hittas en genta och dronkor och teg i Gerava. Nu vill jag vara fast per. Skulle teg så tåsa om ett er? Spyrja kvann annan?
0: Ja, jag har alltid att det är absolut näga man kan tåsa om. Alltså tåsa om något annat och... Och kanske hvis man har skiftande partner så också man kanske mest om att man ska vända sig att bruka skit eller klamydia eller något annat. Men det är det alltså en snätting som smittar vid sexuella sambandet. Och jag hade absolut att det är värst att ha vi en sån prade.
1: Det vill säga att om man får så för av primationen till dömes så kan man till dömes prata med det.
0: Ja. Det är ett gott tidspunkt.
2: Ja, men mellan, hur kommer en rikvar av spårningen in och i halvet du behöver... Grattis fra meg, Selja. Så stor takk for det at du vil gjøre noen morgen.
0: Takk.

0: Utsålan heldur fram. Vi suttjast og i SMS.
1: Hansa Hansen eller jag vet inte hon. Klockan är 12.
2: Nu första skola där vår närskast mäler Raje för det färslesrikt till att föräldrar föra ut samman vid bötnån som bygger skola eller att det är färast i färslene. Till är det bäst vi själva att vi är ute i färslene, säger Lovisa Petersen Glerfoss, stjore och rannom för det färslesrikt.
3: Det är att sitta och verksätta någon i bilstolen, i bilen och mamma och pappa. Det är inte här som bötten lär att bära sig rätt ett färsle, men det är vi att göra då.
2: Det säger Lovisa Petersen Glerfoss, Jore och Iran om fyra färsletsrikt. Det är första skolan där vi är närskast och tar våra flera nåt skolabötna suttja och i färslene.
3: Man ska alltid ansöka med ett färsle, men akkurat dessa tojerna här vi nu har haft några vikrar som nekfattar sommarferie. Visst du går just ut i kören nu så är det framvisning folk som har ferie, så det blir väldigt fredligt. Och nu tar jag skolan för att börja efter så blir det alltså mer aktiviteter runt omkring och ens omkring skolan här.
2: Det säger Lovisa Petersen Glerfoss, stjore i Rannom 4 Färsletrikt. Och ett långre inslag om ämne vi har känt och tog inte någon att dövra. Christiana Klein gör det lejinslaget till Rattis. Senatet i USA har samtyckt en av mest omfattande refsepakken mot Russland, så gärna Russland gör det inras i Ukraina. Nu ska lovar uppskottet vidgöras i ombudsmannatingen, skriver CNN. Lovar uppskottet var samtyckt vid 6-4 och 11 i möte och har så stått finns ju Brian Stowell från Bavonflocken och i senaten. Lovar uppskottet ger amerikanska försidan någon höjmel till att lägga tåttl upp till 100% av inflyttning ur London som köper stora nökter av russiska olje och gasse eller hjälper Russlandet att släppa undan refsetiltöken. Särliga Kina och Indien har varit nämnt som land och kunde vara rakt. Samståndes vid refsetiltöken med Russlandet hört. Det är fem namn ett land om russiska skogaflottan av tankarskipen, bankar och ärarfortgärdstånar, högtstandande embattesfolk och oligarskar omframt fyrtöcker och i russiska årskovinn och gärnan. Lovar uppskottet vikar oss nu om höjmeldna är att sätta refsetiltöcker värsk mot i årsko och vapnavinnene och i Iran som USA meter har tagit här när det samstarv vid Russland och Ukraina mot Ukraina. Fyrvärande landsapotekaren kunde vanta sig en abortovisning. Det viser innledd som kring hva vi behøver finne. Innledd viser at Hjalte Gunnar Støyen kunne råkne vi at vi har borstoverstyr og starve noen som landsapotekere ta han 16. Februar, selv vår sier seg å starve. Etter en fund vi i Elstjøren 11. Februar fikk han på om at Malet kunne enda vi borstoversing. Han var løster ur starve og med Malet var kanna og var byen om at lete inn noen fra grøying. 5D-17 helt erlraje fast vid Atlanne och man sände honom ett Atlannar skriv om borstovisning. Det är en efter sig i Hjalte Gunnarstein sig ur starve och det var alltså 16 februari. Det var upprunaliga landslagnen som i samband med ett efterlid på styrelsen för patientsäkerhet med meta och Malle. Det var där Lars Fodgar Möller. Styrelsen helt Malle var så mycket allvarsamt att de meldade det till politiet. Lars Fodgar Möller vill inte utgröna Malle närre. Hjalte Gunnarstein är nu skuldsätter och politiet försökt att äga stöv till om åkare ska röjsas. Det blir inte ett naskring kvars någon att få en av imörsning från Hjalte Gunnarstein. Och den 28 augusti skulle Oslendare att kvöva om Osland ska täcka samröjningar vid ES om Oslenskan ES-limanskap uppattor. Och det ser ut till att de morglodiga Oslendingen täcker ont ur via samröjningarna är vera tecknar uppattor. En kanning som var gjord i juni viser at 83% av Tøymon, som atlas er at etkvåa og i folk er etkvåne, sier seg for at etkvåa 4. Til ikke en ekvormoner av hvordan menn og kvinner sverer av at de var spurt. De som er i midtelen 40 og 24 år takker i største mån under ved noen samregningen, og til etfinninger skjermeste er det folk som er i holdfjersar og eldre. Vi har hukt etter hvordan folk er at hva alt etter hver i Oslandet til Bikva, sa det største underdøkken for noen samregninger, er i høvestjærøkken. Minsta underdøkken er i Ester Tyskland, det har best 30,8% sier seg for å svære ja, og i kommende folk er at hva. Største hukkborsmålen sa det om hukt etter politisk tilknøyde. De som sier seg velja sosialliberale flotjen virus, takker en ekstra stammen under vi nødjon samrengen, medan de som velger høyre vente flokken er med flotjen og sjølvstegs flotjen, og en ekstra minst stammen sier seg for at det er kvøye. Høyest undertøk og fire samrengen ser det ut til at det framviser en morgelodig av uslenska falsknån som er imot i uslenska limanskap i EES. Det skriver uslenska kringvarspe. Og så vi kommet til Vekre, heter forsøkningen fra Vjøverstøvføya, som galdande til å døvra i morgen. Frykslå til frysken vind, sunnen 5-20 meter om sekundet, som fra alle ganger vester om til løsning, og vekster til frysken vind opp i strøk 8-13 meter om sekundet. Og i støven kvasser vinter 15 meter om sekundet, samt 3 og regn sunnen etter. Med kvölden håll skutja som fra det bästa och kost alla. Utav kvölden minkar han vinden ner i frukslåt till fruskan vind 5-20 meter om sekundet. Och fyra personen om morgon fruskar vinter upp i strok västan 8-13 meter om sekundet. Som fra det hackande i ytterring. Skutja och alla vevor stund och regn. Och hiten av samtöggre är det 9-13 stig.
4: Og nu får vi da sende radio Stjernekulle etter sending til Johanne Kotlafire.

Vi har hørt et sunne kvöld i plantasjene. Sankeren kom ut av nødje utvarpet og ble et hit bein av veien. Et spålaband ble sendt til Norra til prentingar og at det kom med 300 singleplater. Søland og Taimon bryr jeg at jeg hans mann klokken 3.17 barst og klokken 5 var utselt. Køyen var lang, folk slå ut trofast og spent og bryr jeg. Ödel vill de ha en plåte. Jag fick själv för sätten i ena. Det tog fyra upplö och en tonläggare när äntligen fick en syna plåte. De unga tar vår kära tonläggare av hva och gör det tog tonläggare felaje. En klubber här de hittest, vann till tonlägg och säljer eisen stämmer. Fyrstu och äre och trye och kanske fjore stämmer, jag vet inte. Och utvarpet vill de gärna ha flera sanger. Atter kom bittne dam vi einon hitt hesefyr skriva over til konefölka Sinja. Snakka blev atter og fram, og så var avgjørst at Akko, Simme og Påle skulle spela og i låsjene, Hansemann skulle tagge opp, medan kona Simma Conny og vinkonar Erla, og så daman vi fyrste stemme som var døtteren Angelsmann, og tog heita Sera Kula navnet Florence Broderick. Skulle synja.

0: Det kan være særlig avbjørende at det kan hakre utbygging og samståndes og ikke utrådte høvundstige. I sendingene Hesa Fær tåser vi til tver kvinner som kjenner til avbjørngene som kunne standast av Hesun. Andre kvinner tenker i løtene lærere utbygging og ikke fralsene utrådte av elitestige. Hinn kvinnan lest til lakna samståndet som hun spalte fotbollt av landslig stige.
1: Jeg er Elvek Stina Hansen, 24 år, av Arjun. Jeg er løtene bygger vi i Danmark, men her i Ufervia. Vi er utbygget med, og så har vi spalt fotbollt. Vi er kvar, men nå givet.
0: Når begynner du at du ikke går i trådt?
1: Ta kjørte nok, jeg har alltid bygget i fotball noen tar jeg hver enn 6 år og så hårst. Hvordan gjør Arne bygget i skole? Bygget jeg spiller vi AP. Ja, jeg gledte jeg mamma undervisste noen grunn kjent og i svimming i skole noen. Her som jeg og hver svar vi, og der spiller fotball og der finner klokka med vi.
0: Spiller du noen greier i Trottakrøn?
1: Ja, jeg gjør det alt mulig. Ganske mer spørsmål om hva jeg ikke gjør det. Jeg gjør filmleik, spalt badminton, svåme, spalt håndbølt. Ja, det er nok til ginsle skoter, spalt granett.
0: Hvor fall vel du av fotbollen?
1: Ja, det er en god spørsmål. Jeg spalt alltid fotbollt. Altså, vi... frukostar någon, vi drar inte någon kvendig att han har skola. Så jag har alltid varit också naturligt att det var det som jag tog inte allra bäst. Och så är det sånt en lioidrotter och man är samman vid nekovinon att lata i. Så det var nog det som gör det för mig.
0: Vad är det bästa vid förbulten?
1: Det är nog sammanhållet och man är flera om att skapa ett utslitt till att man klarar inte näka själver. Så det är nog det.
0: Hinvin, vad så tar tjejliga vid fotbollen?
1: Ja, så i förrjon är det vill nog säga till väckre. Men så han det, alltså ta det inte fungerar ja, alltså som ett lis så kan det ju inte vara frustrerande att man är avhängig av så nekvån faktorer och läkaren och som yngre var det ganska till att intresset var kanske inte så öliga stor och man ofta inte var så näck till eller näck var till vänjning här är heldigvis brått när jag kan nu men tjöken alltså ta i var yngre bästa delen ta var ofta inte helt lätt att man har liv vid först och det är så underfrustrerande.
0: Hela några utrattaliga filmen?
1: Det vet jag inte. Alltså som yngre så var det nog man kan säga till så öliga när jag brått i kvinnofotboll och i det ta över Luitel och ung ta över kvinnofotboll så inte näga störst helt inte ut i hemmen så på tammadan är vi kanske inte haft näga filmen akra alltså av någon grund så utländningen kan man säga men Kaui Lie var det allra bästa förrjun utjöken ötlmunne ja, badna och ungdomsar så jeg sa nok opp til atlert her som spalte Vikavi da jeg var yngre.
0: Hva en tøtning har vært utrattet for det?
1: Han er jo kjempestående tøtning. Altså, han er jo fyllt ølene jeg kommer inn i løpet. Gjør det parstvis enn eisene. Men han er jo ikke mer utrolig enn jeg. Altså, vindfølg, opplevinger og eisene, altså disiplin og til at sette seg noe mal og fære etter timen. Så han har haft otroligt nekv att säga för mig.
0: Du har spalt 244 dister i bästa förskådöldna och 83 landsdister. Du har ombå AB, KOI och 63 i bästa kvinnodöldna. Och du har spalt i Altanese och KOR i Uslande och Österbro IF och BSF i Danmark. Om sommaren 2020 bor du fra att du gavsta landslinjen och sötne i 2020 spalt du till den senaste landskapingardist 463. Du har nu sett gagnar av hittlarna. Hva valgte du å gjøre vast?
1: Ja, det var ikke til at jeg ikke tømte, men jeg har eller hei nått en alder som kanskje gjør det da veldig nærmere. Men også ikke mer primært det er at arbeide og at andre ting til det med sykling fyllte nekv i løvnå.
0: Hva er tanker gjør du der Arne du gavst?
1: Ja, man også sånn at hvordan vil det at han før man har sagt at hva skal man gjøre nesten først kvöld men jeg vet ikke om jeg husker så nek vi har alltid at jeg var klar til at gjøres det i gavst.
0: Hvordan var så første tog inn etter at du var skjøven?
1: Det er sånn det løy at man ikke skal nek men jeg skulle nek allikevel bare vi arbeid og som sagt cykling eisne så det har lykkes som i vi tog da.
0: Og i 2012 først du nyr til Danmark skal jeg lese til Lakna. Hvilke tanker gjør du til det her? Er du valgt jeg for å lese?
1: Ja, men jeg har alltid at blive Lakna er nok det som er aller helst yngst at være og alltid har vi yngst. Men så det har vært lykkes som et nevnt vel. Men man flytter jo ikke fra familiene og bor för sig själva och så det var nog mera såna tankar som alla andra här var som för ni är att läsa eller åt annans att läsa.
0: Hur ser du om att geva att dyka hönstöj och i med att försöka läsa?
1: Nej, det var unga till tanken, det har alltid inte. Det har fyllt så nek och det har gav mig så nek så det har sett det gos ju högt jag kunde ta eisne.
0: Tar du först till Osland så var Arne du först att läsa att Lakna. Först du för att spela fotboll. Hej du tankar om att göra sig yrkes uckare?
1: Alltså, ta jag först till Osland så var det inte... Alltså, Randi Vardom som spelade samman vid UK och hon är ju i Osland i Arne. Och annars var det inte alla ärar som så var det farna utanlands att spela primärt. Så tankan hejer nog om att det ordliga haft han är en cyklig ångstande men inte så framalliga och ta i för att läsa så får det primärt för att läsa och så att spela alltså hur hon stöj som det är möjligt och som effekter att fungera vid läsna ännu.
0: Hur så fick du utrotten och läsna att hänga samman?
1: Ja, för det första var det så häppen att det är inte var nødt at arbeide som jeg vil synere og som jeg vil undergjøre, så at jeg kunne konsentrere meg om lesnøyen og så fotball. Så tøyen får vi tøy. Største tøyen.
0: Var det så ikke tøy til Anna, til dømes viner og familie?
1: Jo, det var det eisende. Men jeg fikk eisende jeg var vinkunner, altså som spalte fotbollt, men vi er eisende jeg sammen vi vinkfølse eller vinkunner som eisende låse det sammen som er vi var utrolig jeg sammen største ganske sammen at vi tar ikke hver til vending.
0: Var det nødvendig at du nødde at jeg er på til utrotten og slager oppbygging?
1: Heldigvis ikke ofte. Jeg halte at jeg miste ein eller tvær landstester medan jeg les. Så på andre måter så fikk jeg det å tenke sammen.
0: Har du utrådst den givet når jeg går i lestertøyene?
1: Ja, absolutt. Jeg visste at jeg var nødt til å lese om det inn ut av 17-parsten tror jeg det skulle avvenge. Og det var unga til en spørning om jeg skulle att det är vänja eller inte det var inte något som i skulde så på tammatan skapte det en struktur och det är något som är alltid görst.
0: Och i april i 2016 var det till Protug i Danmark och spalde landstöst i följande samma dag. Vad så grejer sig inte för att du inte är någon?
1: Ja, det var nog så speciellt det som är nog inte för att glömma. Det var så att vi tatt trutja röntor alltid ta i landslig skuldespela undan kapping i färgen och jag hej vi till 2 röntor och så var det färgen heim av enja vid linon och några dier och ärende kände landslisten i våre och den ena röntor som är manglade hon la samma det faktiskt som den första distren skulle vara. Men effekta arrangera sådan att det fler ner om kvällde och hej spörst om jag kunde vara den allra första som får det runt. Det hade det sagt att det var i läge så jag får upp som den första om morgonen och klarar det helt vis. och flej så av mitt dag till färger och möttes vi hinnon. Halvtid fick en lur och kände fick och gott att äta. Och så, ja, så spalte jag landstid om kvällde. I mot Luxemburg som vi ändå vill vinna något störst. Så det var, ja, en otrolig och stort liv därför.
0: Var det riktigt att omställa sig först där vi hade runt och vi hade skola att göra och så gärna jag skulle omställa sig till idrott och en område landstest?
1: Ja, det var inte. Alltså, jag har alltid landstest nog var mest i hånden. Runt en skulde nog mest bara han har skulde bestanta. Fokus var nok jeg synte mer av fotballen og jeg synte jeg var hjemme de han er fremme noen dag da skjønte mamma sitte og lese og så og jeg synte ringte meg først da jeg alle henne her var da stort litt sammen jeg kommer nå
0: da man er sted av i fotballslandslinjen så er man ofte i Florida og det går ofte etter en strøm om programmet hvordan gjør du det til å lese og hvordan hanker det sammen vi skolen nå?
1: Ja, alltså jag hade att som alla ofta så får jag upp nog så tulja. Ganska några timmar är en hinner och säga att läs om morgonen, armorkmöten. Och annars är det nog snäkva frulöter ejsne som man kan bruka. Ta kan det kanske vara sin du värre att ha disciplin till att sätta sig att läsa istället för att ha det stått lite samma vid hinnon. Men i sin måten han er tærrika i velkja med Erik og sy.
0: Fekst du lys i alt som du skulle ta det verste sted?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg kom jo ikke noe sy.
0: Nå tog seg ut av syndromen den er særlig deg enn til du beivarslig prøvdøkket og til landstist. Hvor gass du ikke bare er på til landstisten?
1: Nei, det kan man ikke. Altså landslig hei som jeg kan si for meg og til jeg kunne ombå følger er altså det største som man kan, som utrotta folk. Så det har alltid ikke vært noen spørninger om det.
0: Og i noen tog her skal jeg noen hevde å være at du følger noe spalt, og så etter lakene og lesene, flottet du at du følger et arbeid. Hvordan rigger jeg et arbeid som lakene og spør fotball?
1: Det er kanskje ikke den aller beste kombinasjonen. Du som lakene arbeider man i skiftende vakten, og vi kvarstår oss om nottene, og det er nok det som alltså sånt att arbeta om natten så gångt då det är svönen och hur man prövar vid vägen om natten så vet man hur snäck svöner häver att säga. Men så kommer till att det här i eisen skulle vi göra i alltså uppbyggvinkarna och under husuppbyggvink som kräver näck och ta lika ett i kjörliga mer.
0: Omframt at du har vært virkelig i fotballet, har du også syklet til Paris ved Tim Rynkeby i nærmere ferier. Hvordan lærte det seg å gjøre?
1: Ja, som du gjør skal ta så til å lese et arbeid i og spille fotballet og sykle i ta vei ikke til å øle meg Anna. Og nå kan jeg godt huske at og huske hvordan kunne man ta men det kunne man.
0: Nu har vi spalt samma vittar och i KU och landslinjen. Och jag minns att jag tog om du kom till dist här då cyklade jag ur havn till Göte att spela dist och sedan jag cyklade hem att det är det ångar förengar för dig.
1: Jo, det är det. Men man kan vänja sig vid nek. Jag minns att det första för är i cyklade en utlandtur kanske en halv kilometer eller också och komma vänja fotboll på att nå och ta vänjningen att ta fick största inte flott med så från två dagar och till att faktiskt kunna cykla halv 200 kilometer och så spela en dist det kräver sin vänjning men det är inte omöjligt.
0: Om du är där hyggar att du slår i idrotten är det något som du har i brått?
1: Nej, jag har alltid inte alltså till att jag slappar spela i Island ta i väl just det och bara koncentrera mig om det det var otroligt störst för mig och nökta jag nog eisen min törv att inte att pröva det hej, inte just det så kanske jag är sitte efter vid omkron eller känslan av att kunde jag just näka mer men att jag hade slappt här så hade jag inte brått näka. Jag hade inte två anker under till på åt annan därifrån, men det var inte näka som jag valde att färre efter att lugga väl. Hinvin hade varit bad eller ung i det, så hade jag kanske haft några ära ambitioner än hej ta att jag nu vet man att det ber till att leva och spela fotboll till dömes och fotboll till er alltså kvinnofotboll till er av er fram alla stäne och det också eller minns jag kunde huxa jag är yngst att det var 20 år yngre men hinvän är alltid att jag uppleva det man kan drömma om att uppleva som fotbollsspelare och sälja i sin allt det som jag har upplevt vid landslinjen. Det är inte något som släpper till.
0: Nu rönte du det 2 år i Island här och idrott över var första prioriteter. Var det nog?
1: Ja. Eller bär ja och nej. Ta var sådant ta att skulle man vilja att läsa så hejer man att när man var lever och student 2 år. Annars kunde man inte ganga sin karakter. Och det har sett en begränsning i hur så långt man lyckas som kunde hava, eller tillåta sig att hava fri. Och jag hejer sig 2 år. Ja, kanske hejer man yngsta att det kunde vara långt. Men jag hade inte tagit en gång till en väl eller en möjlighet. Jag visste att jag hejer 2 år och så var det att utnyttja det så väl som jag kunde. Och det har alltid jag gjort.
0: Är du vursen än och du har sett kackarna i hyllorna?
1: I fotboll det slett inte. Jag har störst inte röst en boll. Så igen. Jag stäcker jag. Men jag cyklar. Och det är vi. När jag var tog i eisen. Så det är lika som i betydda kan man säga.
0: Hur snäck cyklar du?
1: Ja. I löten kunde det gått över. Jag ser inte mer. Men det är några för en vik.
0: Hur är det att landa vid cykling?
1: Nej, alltså inte så mycket av grejen som så. Men jag är alltid mer att jag kommer till Paris i sommar.
0: Och hur många alla då där vi är visken framöver?
1: Jag har alltid tagit utrotter hur fyllt så när vi i Lövnån så kan man nog inte lätta vara vi är visken på en eller annan mata. Så det är löter här med la perioder här man helt det är gott inte att göra det stora och ganska lite så ofta men man hever en törv av att röra sig. Så det här tycker vi att lycka mycket kvart. Jag finner på så må jag orka och slä ut.
2: Jag är Otver, 3 år och kommer från Klagsvik, men det sista 2,5 år eller 2,5 år där jag bor i Aalborg. Här som jag läser till lärare och inte frälsan och idrott vid synare.
0: När började du att orka?
2: Jag började först för att jag var 6 år, eller 6 år en halvlig. Det var så en gentleman i flöstet som gick till tröst och så började jag med vi. Och så förut så var det stort lite och så faktiskt sen till så har jag alltid varit bara en person till tröst. Inte lite flott till Danmark.
0: Är du bara att orka för allt sådana utrott?
2: Nej, jag var sen till swimming, handboll och fotboll. Men jag har alltid för allt sådana utrott av Sunde Maria.
0: Kvifall väl i akkurat för allt sådana utrott?
2: Jag hade att jag fann ut att min evne var bäst innanför frälsan och idrott. Alltså, jag följde det här som jag kunde komma långst och det tyckte jag att bra till.
0: Vad är det bästa vid frälsan och idrott?
2: Jag hade alltså, mer där man väl alltså, sen vinner man affär. Och, alltså, man hällde ofta att det är något så önskligt till att önskliga och idrott. Men man vänner ju samma mängd. Jag följde och jag hade man för några veckor tätt vinnarbund och och man gör röjsen också när jag tycker att det är några kappningar i följen. Så man får en tätt vinnarbund som man kanske inte får alla ära sen. Så det där man mördar väl.
0: Hilving, vad är det så där tjejliga vid frälsson och idrottet?
2: Alltså det är ju följen så helt där tjejliga. Därför alltså, vänjer jag själv inte. Det är ju inte som vänjer. Så det är, alltså, det är också önskligt. Så det är, man ska vara också självdisciplinerad hvis man rådgör det. Och det kan gå att vara rättliga tjejliga till tjejer. Men jag hade man vänner så vita, men det är så här som jag stekar till att det är så som gör det. Så till en rädning och gentry runger som stekar till att det är ju andra tar vi folk som rinner och så är så att det är en kjellig person.
0: Hur så damar där att öka en stäckning av utrott?
2: Alltså med damar där väl till att så är det bara en kjol som ställer kröt med kjolvan så är det inte så kan ni ju då skuffa någon annan till att det är inte någon annan som gör förväntningar till mig eller ju vänjer inte det här hoppet allt det går gott men det är inte någon annan som gör några förväntningar så med damar väl att det är kjol som alltså sätter förväntningar till mig kjol och att jag kan skuffa ganska tydligare gentren li eller så där. Så med damar då är det väl.
0: Hur är det några utrottaliga firmynd?
2: Men det var gott att säga Shillian Fraser Price. Det är en från Jamaica. Hon är en två äldre sett med du. Och lika med en kött och så kvinna vid henne. Och att någon uppbud. Så jag hade det rätt imponerande.
0: Vad tydning kräver utrottaren för det?
2: Alltså jag hade nu varit rätt lästare om tydning. Alltså jag följde det blev en sån luftstöld för mig. Det var så gott. Så visst jag vad jag skulle göra. Så jag följde rätt lika sida för mig till att rätt lika vid någon till jag har också finnit att jag kommer att dra ut och det är som det är en person med liv att alltså, jag följer inte om jag blir jag skulle där vänja, jag älskar för att där vänja alltid till mig och stort lyft så det är rätt länge att säga för mig att jag kan inte göra det dra ut.
0: Och i 2022 flyttade du till Danmark här då först under Hagrid Lesna. Du började läsa till fysioterapeut men brötte sig igen i Atlan och först hellre läsa till lärare i august 2024. Hur så var så utdraten och Lesna att hänga samman?
2: I Danmark så kan man bli passionerad alltså en team Danmark eller norsk elitespår som man kan söka om hvis man är innanför elitekrona. Så jag sökte faktiskt om att det norsk elitespår i Bygby Oldberg så till action för allt Norrland. Så sökte jag om det och så fick jag det. Och så hvis till dömes undervisning är samstånd som vänning eller undervisning är samstånd som jag ska vänning eller jag också där så kan jag få låta fram det. Så jag hjälper till mig via att snacka vid skolan och så här så får man lov att ta det. Och så är faktiskt också helt i att alltså, för att lära skolan tar passan också väl till den nischen till att vi vinner ofta klockan 5 och tar långs idén till ofta klockan 4 och tar det vi vinner klockan 4 till här då till här i halvan timme så är fejt att väl hänga samman och jag alltid blir lustig för mig att jag har en sån jag var ju kallad skärkvunda till att skola och så vinner så det är inte samma i halvan. Det blir en sån en gerandstav för mig att man vinner så något som är viktigt.
0: Ja, hur ser akkurat er en gerandstav för dig där?
2: Alltså jag färger upp klockan 6, håller en tjej och så gör jag klaren, äter morgmat och så cyklar jag i skola och så är det en större medbaka vid till att jag vet att jag ska vinna hjärtna och så är skola och hvis jag tydligar fru så färger jag hem och så färger jag äter här och släpper sin gerand och gör skolting eller hvis jag har längre där i skolan så färger jag på en lös till vinning. Och så vänjer jag i 2,5 tror jag till mig cirka. Och så gör jag matte klockan 8 om kvällde. Och så gör jag nattra. Och så äter jag te. Hittar jag. Vi ser jag inte. Och så färg sång.
0: Hur sån är vänner du?
2: Vi vänjer 6 eller tjej för en vikna. Ankra vikar är 6 för hvis man hvis har haft en ordentlig här vänjer i vikar så får du ändå fri. Men hvis det är en vänjer i vikar som så en kropp i norska väl så har vi tjej och ja, tvärför alltså om lejer det är torsdag där det är styrsvänning så där är väl lite viktig i fitness eller vi där var så viktlokaler så där är den ek- fokus på att bli styrskare mer explosiver och så man hade mig där och fritja där tar den av intervaller så där är det mig och fokus på intervaller och så hösta och sånt där tar det sån forskjell övelser och tar det sån forskjell hopp och så för blommor explosiver och stretcha ut och i känna sig inte väl bara så för att få ha kroppen igång och så.
0: Kvar är största avbjörningen att få utrotten och ledsna att hänga samman?
2: Jag hade det för mig att skriva för att lära upp utrotten här det är rättliga socialt. Så det är som om man droppar till en social tilltäckning till att man inte kan förut att dricka till att alltså man är ju utrötten och så är det inte så där så ränner så där till det här som är mega seriöst och man har som droppa något snäga vinkar när det här är ganska också skilt lunch upp och tänka mig helst för vid till allt och eller visst är aktionen lite att när skolan så kommer helst för vid till att man ska vinna så allt det ångte så följer att jag ganska missig jag syns inte det till sociala, men det är ändå vid allt det som jag kan, men också det som man prioriterar. Och så kan man ikke vite alt.
0: Tar man åker og så hører man støye, så er det ofte nøye seg for til venningerlever. Hvordan husker det at vi skoler løven?
2: Altså, vi var jo venningerlever i fjør, og i Pølande, og i Tudjidier, og det var jo i Spria skole. Men vi skulle etter nå, av påsken, da skulle vi til Malaga. Og jeg ganger til det var sånn sutter skulle det hele tiden, men det var jeg et jobb fra sånne nordiske lidspår som kommer løp til fravere. Og det er sånn penninger og dusj, men her er vi også heldig at jeg finner noen sponsorer som hjelper vi sånne her, hvis det skal være vennig eller hvis det er mantelig okkurs som skal bruke til med vennig. Og det hjelper oss mega vel til man er lesende til at det får man jo SO til kvart 600 kronor man är en och det ska man betala loje och mat och allt det så det var nog så dåligt och det gör oss när det är fem möjligheter som är färre vänniga det blir sört.
0: Vad är tankar gör du då där är en tog allt jag färre och gör jag läsa?
2: Alltså jag var redan inte iva om jag skulle färre läsa i färgen eller i Danmark till att i början tar det faktiskt inte är väl Danmark och det första hållet är det här där jag faktiskt har varit i det första att jag har mött det. Men jag har skrivit efter fram via vänner där i Ölborg är nu för. Och alltså, det fann jag att först var det för mig för mig. Så var jag faktiskt vid andra bara fyra vänner. Så jag var i Danmark och i alltså, och jag hållit rätt nära i Virginia. Alltså först var det där var det bara vänning. Och så fann jag ett arbete till att det här gick också flott här. Men jag valde att vara där till att vänning om snöver var så goda. Målet är som det här var här för John.
0: Var det månader av vänning och någon eller vänning är mångt när jag där tar till ytterligare skola och bära här i fokus och idrott någon och i mån till notat och visst när jag inte ledsna?
2: Det var faktiskt inte att säga men det följde jag inte ganska man inte slugga trött när man kommer till vänning till att det har ju haft någon höjland där framför mig. Alltså, är ni fick all arbete så har ju några månader här inte gjort något annat än att vänja. Och det följde ju gott att man kanske inte mer överskott till vänning till man inte heja att jag fullt gör en studie vid synare. Men annars är det inte. Jag vet inte att jag har lagt och att jag har lagt.
0: Har du någon gång haft tankar om att göra en fullt gör olika?
2: Alltså jag har gått till att pröva det. Men jag har alltid sin journey vill ha en uppbyggning och ett arbete till att men där måste jag ska ta att jag har gjort alltså ett liv här som jag vet inte har med utrott och sådär. Men så där måste jag ska ta att jag har ett annat liv vid synare som inte bara utrott. Men som jag har vinner och ja, att ta skolan och sådär. Så där damar man så mycket väl. Så jag går till hemma, men jag är väldigt för det som jag har nu. Så jag vet inte.
0: Hur ser du när du om att geva så vet du vilka hon stöjer med att du får läsa?
2: Arne för nio. Där vi miste gota. Där är ju skan hår denna långt. Där stäcker jag faktiskt en tog. Och då också är det sådär att jag visste inte om jag skulle förberätta att man bara skulle läsa till. Det tog också en tog eller dricka. Och jag vet att köra några vänner i följande i Karlhavn och vänner brakt någon. Och så var jag kört. Ja, det visste jag kört med tumt. Jag brukar ta upp att det är också ganska stäcka. Men så att det får under Hagrid snabbt. Och jag kom till Danmark så fick jag faktiskt några vänner som var ordentligt över. Och så gärna jag kom här till. Det är faktiskt allt som också om att stäcka. Det är faktiskt bara också om nu bara vet jag hur snäckt det kan komma. Och jag har alltid känner att jag är mer motiverad än jag på nu.
0: Och i 2014 sett du flera försk med att ha en stistra ta in någon. Vänner till att utrata Hagrid stöj nu än du gjorde ju förrigen.
2: Alltså ja, det vill jag säga. Alltså i förrigen tar man inte bara helt och stort lite. Men nu har det blivit något seriöst. Och vänningarna som blir mega seriöst. Och nu får jag vänningarna som tidigare bär som bär till mun. Och nu har vi bär ju en fysiska vänjare och en lända vänjare som har fokus på forskjelliga ting. Och det är ju inte i förrigen. Så jag vill säga att det blir nekmar att se oss sen i flotten. Men det ger oss nekmar på kjort i så här nere igen, man gör förrigen där det är inte folk som är fastande och utrattare där ju mer handboll och fotboll. Och det är fast utrattare som är i bakgrunden. Och i Danmark är det som där det är ju också handboll och fotboll, men det är fast utrattare inte mer fram. Det är inte mer som gör det. Och så jo, jag vill säga att alltså, det blir väl sin hackrosdöj nu sen i flottet och sin urslit nere sitt här efter. Alltså att internationellt så får man som mer stig nu en effekt av vant ju förrigen och tog in här just nu. Rattlan är bättre än Tyra Furion.
0: Kvar jag vänner då fram emot det?
2: Nu vänner jag fram emot DM och så är det ju Archeologer i Årsknötsnån och i 2025 som här gärna vill komma i finalen 100 meter. Och 200 meter var det stort ett och vånande för en medalj. Så det är inte det som jag vänjer fram emot på ett nu, men jag hade med längtar med att det är gott om jag kommer vid Lockshart. Och i Europa, eller Lockshart, sen bara, sen det större än det med Lockshart.
0: Hvor månen fra Gerans Lund og Førje?

0: den mikras ali någon till att det som vänjer till vilja där och nu glömmer jag färre vänjningar så det är helt annorlunda än det var det här hemma.
1: Fyra här var Olga Kristina Hansen och Oddvar Josefsson till ära kvinnor som omhuxa och idrotten tajtar för under hackre utbyggving.
0: Alltså man kan ju gå upp i göra det förrigen och ett låtande där som är. Och det är alltid att hvis man är stod om alltså man är hoven eller man vill gärna stäcka till att träna eget jenter att det kommer och i hand aldrig när man kommer 15-20 år så är man ju hot till andra ting och inte vänja. Men alltså jag måste säga det nog att bara så vi har kämpat kjolt om ganska tynar eller allt det man gör i skonker som är gott och att när man kommer och dröknat där så blir det bara en bättre hinnom alltså i ändan och att det och att man förstår några gör upplevningar och så man ganska inte hej finns ju som man inte gör det där och man förstår att det blir gott till att få lyssna in och uträtta hänga samman till att det är inte problem det är hvis man vil da nok, så får man det godt henge sammen.
1: Hva er det til ære jenter som Iva stod jeg talte frem og ikke høy om støy og takke hakker utbygging?
2: Jeg gjør det da. Altså, man kan mer enn man helter, men man må være bevisst om at teker man nøkker vel, så er det sånn at nøkker ånder fra vel. Man kan ikke alt, men man kan nekv. Men vel man en utbygging og utsatt, och hönstöj, så fyllt tejpa i tingsina största allt. Och så kan man inte så nekv anna. Men hin vill jag säga att utrottet ger en nästan så nekv som man färdar att det.
1: Och på kvann mat ger utrottet att det?
2: Ja, men vi vinner läge och vi upplevingen och sammanhalt stortligen löten.
1: Hur ser det till att det kunde komma och göra någon till stranden och jag ska in ta i uppbyggning och utrotter i denna sin samman?
2: Ja, det är något att se det så något mål och röna för ett tog. Men jag syns det är så klart att gör du ditt bästa så är det ditt bästa. Och det är nödvändigtvis inte allt och till dömes att få toppkarter i ödlån eller allt och att vara bäst i ödlån. Men helt är att jag vet att ger jag det så gott jag kan under tajmen omstånden som nu är det så är det gott nog.

0: Og vi drar kommet til Skrona. Vi tar hva togjende nå og sender seg gjennom døvre tøvnløg til klokken 8. Ta sending til Nøyder Jambalaya, heter jeg rundt om vi kontrer i tøvnløgje. Og en sending til Inga Samuelsen, hun var første forsendt ut 2020. Møyre en tak i verhøtte, og etter sending til klokken 2. Heter jeg første sending, og inn og kjære rød, som Gunnar Nolse gjør popversten sender vi klokken 3. Jakob Magnussen popverster. Og næste ikke vi av sommerfestivalet klokken 4. Og henne sendte Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter på en løys. Tryggårs til 6 er det hele jeg evangeliet skriver. Thomas Løkke Kanneberg, prestor, skriver og leser, og vi da var tøyende klokken 6.
1: Ja, man skal alltid ha den grundtanken at husene ikke forstår. Alle tøyende spyrer til å prøve å tekne rommene, altså alle funksjoner her, men minka det lydsynder. Det kan man alltid.
2: Nästa årene skulle flera tusen bostäder byggas i förrjun, men kvosset ska färras fram så lös att det i byggtvärder häver en avvisa dikt.
1: Men ta öjra bera till att man och idé, om sommar 2060 börjar att utveckla akkur projekt som fyra gånger om, lägg oss om 2 år.
2: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu egnan bostäder, fyra myndarlig bostäder öde och kvärdjursnavenga stönande är det där nek ska byggas kött.
1: Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ute i öke och gör när det uppe.
2: Arkitekteren Hesefer är Ejon Eliasen.
1: En berg i Törsbyrge och berg i Bräcka visar dömer hur så det kan göras örvuse.
2: Möjlig en tack i verhötte månadagen klockan 16.05.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
3: Överskrifter om Oslandarar att om Oslandingar att kvöja och i folka att kvöva 22 augusti vara samlingar om Oslandskan ESL-maskap tecknar uppåter. Bara Stöjnelsen hälter att brott stå politiskt stöva kan avska möjliga samlingar.
4: Det tycker jag att han gör möjliga fyra. Man kan göra seravtaler fyra till London som är avhängiga av en hövsvinnare eller några stora hövsvinnare.
3: Og nu skola börjar narskast minne røy for færsletrykt og at høytningen av at læra yngre bøttene av færsletrykt og i færslene.
5: Om det tar skolene fra börjar atter så blir det altså mer aktiviteter rundt omkring og eisning omkring skolene her.
3: Tann 22. august skulle Oslendingar etkva om Osland ska teka samrengar vid ES om Oslandskan ES-limaskap oppatur. Og heter ESERA A-havers fyra färger sier Barra Stöjnelsen, landstyrsmäver i Utanrikesmallon.
4: Ryssland är ett samfulla som ösning har olja näkva fiskvinna och det som ganska har i avgörande i färgerna finns ju uppbackning till hur över affär in i en dialog vi är att fiskvinnan är vanliga stort ur Brussel och det vill jag föra en gasjon i köra talan om. Det vill lunchen i färgen till det vi lever av primärst. Så det är olja av att fylka tjänsten som är i Ryssland och det ständer lösningen olja jant mellan parterna som säger ja till affärat samlingar efter och de som säger nej till affärat samlingar. Men det har varit en lite liv att vara till ja-sjärna så det är spännande att fylka.
3: Och vi är det så löjs att Ryssländingar är att få ja och välja samlingar färre gånger efter. Kvart är det så som vi säljer vi kommande för åkerna följande?
4: Ja, jeg vannet til at omsvarer at Østlendinger sier ja, og Østlendinger har meldet rymelig grått ut at det er kjemisk på tal at jeg vil lette omsidningen av Østlendinger fiskvinne ned til Brussel. Så er det utgangsstøye, og så må man så fylke at man samregner som vi har i ES, mellom ES og Østland, og er det således at man samregner hjelp om at fiskvinne kan holdes utenfor, så er jeg vidt avgjørst i følgende affære, og i en enda tattere dialog med ES, og hytte frem med møter og noen møljon ES-limanskapet vi omtattet for fiskvinne, til ta få av et så øyne nekva 4 måneder, og av øronfront om begge handelslige, men øyne tatt det kommer til ja, stål til utbygging av infrastrukturen i fargen, stål til øyløver i vindene, orskeskiftet og så videre, og ikke minst innenfor ja, gransking og lesene og annet som møller er, og nykjøkken alt i Europa.
3: Og nå er det noe forstås at heimeren er ikke brøttet til søgneste ærene, og det er kanskje anker som helder at ES er jo kanskje større tørv av åkken, fargen og Øslandet nå, og vi tar kanskje også en større tørv av ES. Hva helder til selv om forstøtene er fire at disse samlingene med Øslandet og ES kunne bære mal vi tar med noen av døkkenene som er sett som treit?
4: Ja, det är inte nivå om att han bröt i höjmren ger en utja möjliga. Det tar möjliga när man har tröjta. Och just det är att all höjmren hickar mer upp mot Arstis och geopolitiken är bröttor. Det ger sånt till att man är lindet till att knyta sig tattar i akvaren öron i Europa med en höjmren stället våra spjattor. Och jag tycker till att det ger möjliga för att man kan göra avtaler, seravtaler för Thailand som är avhängiga av, kan man säga, en hövsvinn och ett nekra stora rövsvinner. Och till just han möjligheten som är typ i Uslänningar för 24 år nu om man attar att tröjta.
3: Det säger bara Steinelsen, landstorsmäver i Utanrysmallen. En kanning som var gjort i juni visar att gå 3% av tajmon som attlar är att kvöva och i folk är att kvöva i Uslande ser sig för att är att kvöva 4. Till sina kommuner och hos män och kvinnor svärar att ta det över spurt. De som är i mittlen 40 och 40 år täcker i största mån under vid Nutsjons samrägen och de ätfinningar som är de som är i halvfjärsar och äldre. Vi har huggit efter hur folk ätkvar allt efter kvar i Uslandet de byggvarsaste att största undertökan för Nutsjons samrägen är i Hövstegröchen. Minsta undertökan är i Estertyskland här bäst 23,9% ser sig för att svära ja och kommande folk ätkvarna. Störst i hokbordsmåneren sast om hokt vi rätt politisk om tillknöjde. De som säger sig välja socialliberala flotchen vid Rösch täcker i näxt största mån under vid Nutsjön samrägen och medan de som väljer högra vänd och flockan är med flotchen och självstegis flotchen och i näxt minsta mån säger sig för att det är att kvöa ja. Hovast undertöker för samrägen ser det ut till att det framviser och morgelåter av uslenska flotchen som är emot i uslenskan limanskapet. Och ES och till att skriva i Uslenska kringvarspe. Kiparen av norska lojnobaten och korallen hever gått till ett sektar uppskott av 900 000 kronor efter att kipi och trodde att det är hej fiska och gör någon öke av sådana kanter av färgabanka som vi löt ner stångt. Det upplyser Vörn sambarst VP. Korallen fick på från Vörn omvägs telefon om att ha fiskat i en stångtare loj. Kiparen var bin om att dreja lojnerna och sätta kaos med i havnerna. Chaltre och korallen möttes av följabanka förra parsten och jar och tar våra folk från Chaltren och ombord. Ta kanningarna ombord var i avgrödd där våra kipare och röjare kunna ge om att ta för att få sektaruppskott. Sektaruppskott är väl att ta emot sådana parsten och jar och efter öjna löt upp och tar fram att ta godtog och sektaruppskottet. Samla i upphatten bär bort om man får 100 000 kronor i Johan Simonsen, värskande stjore av Vörn och tassir han vid VP. Och nu finns det skola där vi tar flera nödvändigt nämligen närskanst med alla röj för färsletrik till att föräldrar färre ut samma vid bötnån att lära dig att färas ur färslene. Till att lära dig bäst vi själv vet vi är ut ur färslene, säger Lovisa Petersen Glerfoss, Stjore och Iran och för färsletrik.
5: Det är att sitta och verksätta någon i bilstolen och i bilen och köra mamma och pappa. Det är inte här som bötnån lära att bära sig rätt ett färsle, men det är vi att göra då.
6: Det säger Lovisa Petersen Glerfoss, Jore och Iran om fyra färsletsrikt. Till första skola där vi närskast och tar våra flera nåt skolabötna suttja och i färslene.
5: Man ska alltid ansöka med allt för färsle, men akkurat dessa tojerna här vet nu har haft några vikrar som läggfattar sommarferie. Visst du går i studiekorren nu så är det framme i snäckfolk som har ferie så det blir väldigt fredligt. Och nu tar jag skolan för att börja efter så blir det alltså mer aktiviteter runt omkring och ens omkring skolan här.
6: Då är jag röje för färsletrik och är som döv om föräldrar att färra ut samman vid bötnen för jag lära dig att färras och i färslene.
5: Det som vi gärna mälar till det är att färra ut och vänja skolalägena. Alltså härifrån som bötnen bor och här som skolan är om det är längdtegner eller stortetegner. Och hur mycket bilar man ska ha för att bo väl i samråd med badnet än att gå att ta tryggaste lägena. Och vänja samman med badnet och kvar när man ska börja sälja ansen efter. Och så är det också viktigt att se att färre ner i egna hand för badnet. Badnet ser inte samma som du ser, för du har stämmer och några centimeter. Så sätter ner i huka och vad är det som badnet egentligen ser?
6: Og fyrir at tryggja badne best, hefur rai fyrir ferslitrygg finnst samstarf i lea vi kommuner og i landen hon.
5: Det gjerra vi tjóna til tui at kommunen er til lokala, og til vita betre hvordan man kan få tannbåskapen halte ut i lokala områdene her som det viktig til bilførende og suttje båskapene. Og til et av stokken 80 år, og til å glede for til nekva kommuner som vi, og til kommuner i år, at de fleste jo ikke noe i landet som vi til det.
3: Ta säger Lovisa Petersen Glerfoss gjorde i Iran och fyra färslesvikt. Christiana Klein lägger in slädrattes. Senatet i USA har samtidigt en av mest omfattande refsepakten mot Russland så gärna Russland gör det inras i Ukraina. Nu ska lovar uppskottet vidgöras i ombudsmannatingen, det skriver CNN. Lovar uppskottet var samtidigt vid 6 och fors 1 kvån 4 och 11 i möte och hever så att finns ju bröjan stål från bauenflocken och i senaten. Lovar uppskottet ger amerikanska försidan någon heimel till att lägga tal upp till 100% av inflottning ur London som köper stora nökter av russiska olja och gasse eller hjälpa Russland att släppa undan refsetiltaken. Särskilt Kina och Indien har varit nämnt som land och kunde vara rakt. Samstundes vi har refsetiltøysene med Russland i hørt. De fevna mellom annet om russiska skukkaflottan og tankaskipen, banker og ærefutgjørstånar, høgtstandande embedesfolk og oligarskar, om framfyrtøkker og russiska orsko vindokarane. Lovar oppskottet vikker røysene om høymeltenar er sett av refsetiltøkverk med de orsko og våpnavinnene i Iran, som USA meter hever tatt hernarlig samstarv i Russland og i krynen med Ukraina. Och förbrande landsapotekaren kunde vanta sig en borstavvisning där visar inledning som kring vars behov finns. Inledning visar att Hjalte Gunnarstein kunde råkna vid att vara borstavvister ur starven som landsapotekare tar han 16 februari själv ur sig ur starven. Efter en fund vid elstjordan 11 februari fick han på om att Malle kunde ända vid borstavvisning. Han var löst ur starven med att Malle var kanna och var byen om att leta in en fragröjning. 50-17 helt allerede fast vi at atlanen om å sende honom at atlanen har skrivet om jeg vil takke handa setning om at 50-17 helt allerede fast vi atlanen om å sende honom at atlanen har skrivet om borstavvising. Dagen etter sier Hjalte Gunnarstein seg ur starve. Det var altså 16. februar. Det var opprunnelige landslagnen som i samband med et etterlid ber styrelsen for patientsikkerhet meta og male. Det var der Lars Fodgård Møller. Styrelsen helt må alvera så mykje olvarsamt at dei melda og ta til politiet. Lars Fodgård Møller vil ikkje utgrunna male nærre. Hjalte Gunnarstein nå skuldsetter og politiet forsøkte å ta støv til om åkere skal røysast. Og det vil ikkje etnas kringversen å få en av vimmerskjeng fra Hjalte Gunnarstein. Og så vi kommet til Vekre. Det forsøkningen fra BO Storfarja som galdande til at døvra i morgen. Frukslå til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekundet, og som fraløyer gonger vester om til øssning og vekser til fruskan vind oppe i strøk 8-13 meter om sekundet, og i støv om kvasservinter 15 meter om sekundet. Samt tre og regn. Med å kvølte noen halvskutja og som fraløyer best akkurat ele, og da kvølte minkar han vinden nyr i frukslå til fruskan vind 5-20 meter om sekundet. Fyra parten om morgen, frusk vinter oppe i strøk, vestan, 8-13 meter om sekundet, som fraløyer hakkande og i utnering. Skutja og elavevor, stund under regn, og hiten alt samtøkere, 0-13 sti. Og i det hørte vi et middel annet at om uslendinger sier ja, og i følge at kvå 20. august vera samrengar om uslendskan ES-limaskap tekner oppbatter, bare Stein Nilsen helder at brøtt størpolitisk støva kan avvarske mulige samrengar. Og nå skulle Brian Narskast minne røy for ferseltrygt av tøytningen av at lære inkrubøttene av ferest trygt og i ferselene. Døkninger i det Heini Holm Johannesen, og redaksjonene Jekvann Voksnes og Hansa Hansen.
7: Anlat Jon Lee Alökmansbø, folkaskolalærare, bosittende i Santavaje, Atta i Mivaje, Antajist av Landsjukrusnen, Frutjadeien, 10. august, Holtrush, Aragomo. Gjæraferien ved lustsettene.

Klockan är 8 och skrona nu är Jambalaya, hette sending ur saunonon som festifär var känt i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt till rattes.

0: Vi nu støtt og Jakob Nolsøsgøti og i Havn, her Annie Heinesen, arkitekter, bor sammen med familiene. Takk for at jeg kunne komme av godt, Annie.
1: Velkommen.
0: Takk for det, Thea. Og ja, vi sitter her hjemme til her, og til en eldre hus midt i Havnene. Hvor søvann om just disse husene?
1: Hese husene til nok til man kan utlære en gammel kjøperhus, altså typiske første gamle husene. Vi trimpel og en kviste og det är små, ålders fem meter per hatt, i trimmen hatten. Han som åtte husene, han byggte husene själv och var, nu minns det inte rätt, jag släger honom var skara timp med över ett la, ja, hus och smyr. Så det är otroligt väl byggt från första han tog jag. Och här bor jag en familj av föräldrar och fyra böt, men jag, här inne. Och 5 fem meter. Och så var kattlaren inrättad av till dömsta soner var smyr, snickare orsaka och heja värsta här nere så det har haft lite plås men så spår man för så allt som är här inne till är alltså snickare gjort inbyggt skåp och köken snickare gjort som soner husen gjort det så det är lite mer än det lite husen är stanta kloss i vägen till det förhållt ruschen så tar man helt snicka bilar men det gör så att jag har nog stora hava skjolt om grundstyrke lite ja det är sen 300 fermetrar. Så ja.
0: Ja, hva fikk de å kjøpe just disse husene?
1: For jeg var ærlig, det var det jeg råd til. Jeg leite etter husene, og ja, dette var det som jeg kunne kjøpe. Det sier som mer. Så det tog jeg.
0: Ja, hvordan vil du løse din bostad?
1: Jeg vet ikke ordentlig hvordan jeg skal løse det. Et gammelt hus som jeg synes er dvaskaft. Man kan säga att det är så lajsa. Tänker gjort vitt i kökna ärne så golven är sin skaiv och ta knyskar där man gånger och horan är hänga sin skaft och så lajs. Men det är väldigt honaligt. Och man damar väl till att det är en sövavis ner hos någon. Det här systrarna som bor här inne ta upprånaliga, det här var på besök en dag och fortalte mig så över om kostet i huset där inne, det var slå hon allt och kostet hejsa ut. Här är näck små rum kjolt om vi faktiskt bär huset där 100 av oss ner färgmetrarna så har vi 4 gömmer. Så ja, hon har lite näck små rum, lite hus som knyskar.
0: Ja, det är väl avgjort skärm och ja, vi sitter här i stoven och kökar någon till ett störst rum och ja, det är inte större innan än 8. Men Anni, kvart har vi lagt dent och att du tog oss när just några bröjtingar och några tackföringar?
1: Ja, det var nog stått lite att sända mig några spurningar och ärren om vad det lade dent av i husen och så måtte jag också mig om. Jag spurgade sonen till mig att han helt var bäst i husen och han säger stäsigt inte till att lycka mitt i bojnen. Hvis du spørst mig så är det nog det som är utanför huset som jag lade mest dent av. Havan, utsynne, og jeg tror at jeg ikke har sånn utsynet, så har vi bygd mer enn hems, så jeg kan være her oppe i Hitcha, oppe i Skrystun, Pjoa. Her er det eneste sted jeg har løs under utsynet, så her har vi innrettet meg skrivebord, så jeg ser ikke ut. I køtjen har vi gjort litt vinter, så jeg ser ikke ut medan jeg arbeider. Jeg stand til å gjøre mat. Og havan har vi gjort snakk vi, og jeg fører vi å gjøre meg drivhus. Så jeg vil si at det som er faktisk litt mest det, da vi min hus er det som er utenfor huset.
0: Ja, og det du kommer inn fra Venon, så vil du tidsen og synes av bålet, det du brottelig har sagt, etter store grønne øke 18-4 huset.
1: Ja, det er overrasket folk at de har en så mye større nav i mån til hver bygve.
0: Og en annen stort litt detalj som jeg lemmer til da jeg kom inn, det er at her skriver av Borg og stender her i Vrøvik, køksbåret, og det har en sånn form nesten som, ja, jeg vet ikke, en flykel.
1: Ja, nekva at han møblen og de her vi er inne er entel opprona litt, altså. Jeg ser køkren fra Holtrusjen og innbygd skåp og så videre. Etla enten norske møbler, ta mest er opp fra Dona, etla okkst jeg som jeg selv, etla papen min har hjulpet meg vi. Og nå skulle de ha en køksodj, så sa jeg at jeg skriver på det her, så hun sa at det var perfekt. For jeg setter jul under, og onkla bordplade om han og så har vi en køksodj.
0: Anni, ta talan er om bostier, og ta hoksa vidt om arkitektur og trivna vegløka, og kanska ånder vi er skifte vi. Hever du noen indes ørtje, eller ørtje som heva, og en særlig gøske, det er ikke i førjon, og etla utalands?
1: jeg vet ikke ordentlig hva jeg skal svære på det her. Jeg har ikke hukket sånn at jeg kommer til spørningen, og jeg tror ikke jeg sier om jeg har noe inntes øke. Men alt som er da man øler vel, det er altså rett just nå her på inn i Gøte. Og jeg halte meg da med det så vel, tog at jeg innerhelder øler meg av tog som jeg halte at jeg ser først. Altså det er litt ikke etter lenten noen. Du har ikke planeret en hittel som du har lagt noen hus, og at jeg kører opp og ned etter lenten noen, det er utrolig flott. Og samstundes, vi er ikke anarkistisk for. Vi vil ikke gjerne bestemme inn i dere egne, men sånn at ikke skal fortelle mer hvordan jeg skal bygge, hva jeg skal ikke holde det beste. Så det var vist noe under Høydal som gjør det her i snedet, vet du ikke? Ja. At det her er sammenhengende tak, så alt ser så harmoniskt ut, men du slipper å bestemme hvordan ditt egne hus ser ut i midten brandvetsene, ja. Så du har bare landsleiv vi, men du har også harmonien vi, å få utsynne, å få jås, men å slippe å bestemme. Det er alltid at det er ordentlig også.
0: Er dette et døm om gammel bygges som man godt kunne brukt vågjere, at du det?
1: Ja, det er alltid. Altså, jeg har alltid, det har bygget lent noen alltid, at vi burde gjøre mer, ja. Det er synd at gjøre sånne hitler, og så ett las brunch ut och så ska bygningen till bygningsskalet och avslutt och nå.
0: Kvärt ett känner och gott boja rum med en goan välfungerande boiling.
1: Jag halte att mittenrummen i mitten husen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en boiling. Det är det hitta kvärt i mitten husen. Det är inte husen själva. Det är ett litet mittenrummen, alltså ett älskat att lägga enka ner regnet. Det här är krokar och här är det här bryter vinden och det gör att det här stöd som är hejt och du kan gänga på uppdelse. Jag vet inte vad jag tror först. Rannsöknar för er. Här är upplevelser. Du kommer runt om i hjörn så särskilt du också anna och stöd du kan uppehålla där och ja. Det här alltid är otroligt viktigt att man inte bara häver inte ner 95 grader linjalen tar man för igång till att planlägga ett bojarum. Men att det är livande. En spårning var kvar kunde vi täcka från det gamla i förrjorna. Det är det stängande bygget länden och det är det här upplevelse i mittlen. Husen.
0: Och i kvann mån särs du hända kvaliteten i bygget och i det?
1: Som man ställer är planlösen gjort vid en vinkellinjal. Är det stannet till dem som är delar vid någon. Här är ett nytt ökje gjort en bojling. Det är alltid ser utlägg att vara lockas eller väl. Det här är sig rummen och husen stannet i 25 grader på en annan toppstanda hjörner och håller och så vidare.
0: Och det är en av byggningen till bostaden.
1: Ja.
0: Du nämnde till dem att det här projektet til bostøven vid Dalavegen som dømer om et godt bygget ryk av en arkitektur og æsning etter her. Krøket er charmerende honalige løyve i midtelen husene. Men sånn det, etvinninger er umøttet å gjøre verre at det er vært rettelige kostnader mye. Men er det kanskje æsning stedfesting at for at få et godt øyke som æsning helt er kanskje langt så skal det koste et eller annet?
1: Ja, jeg vet ikke. Altså, Bergebrekka, det var for dårst, og Torsbyrkje, hva som det er eisende, og Dallaver. Jeg vet ikke om det skal være dyrere tog at man gjør det. Jeg vet ikke om det er uipunner er dyrere enn uipunner er stedende. Ja, nå fyller ikke vi i Sølbrusen og uipun. Nei, det er nok nevende. Altså, det er for dyrere mån til hva folk innskjer, men det er nok ikke dyrere enn uipunner er stedende, ja. Men det viser jo ofta det är som vi snackar ju om att priserna helter eller blir hackre alltså snack om Torsbyrge alltså folk vill flytta för att det är så fantastiskt då att det är ganska näka som är värst att investera i men i halte att är det stäger här som du görs på Ylingar kan du sagt hans göra det bättre för du om det inte pjövist att vara att Torsbyrge om att det alltså lägga inte den här vinkelmattan raddare. Är som alltid ska partover och 95 grader och vinkla tingen är inte så att det blir skyrum och folk får utsyn just den för hitchen stoven och nabbig vann. Det är pjövist inte att skulla så jävla nekv till. Man kan sagtans göra det för det sen. Det är ivist sju.
0: Annie Heinesen, arkitekter, vi då sitter inne i stoven och tosa om arkitektur og bygging og bosteier og hverst av synden. Og to hever flere fyrir nevnt heter her Ørtje Tja Bostøvun Dela Bo som var et rettelig veletna Ørtje. Og nå gjør det vi ikke med der en ugevekronen, så kort vi da en tur nian. Og vi stande her på parkeringsplassen og hitja, ja, hitja inn ui hendan her bylingen. Hvordan vil du lysa han?
1: Det ser ut som en en sån förespikt vill jag säga. Alltså här är husen här var. Jag har alltid hett Rojbor. Men det är bunt samman. Det är byggt samman och sån oskärpe. Eller sån gärrumskärpe. Flera av dem. Jag vet inte om det är en fem, sex eller också. Och hatten är i miskar. För att tvär hatter uppe i trutsar. Ganska fyra hatter. Och det är lite, inte på rätt, men så lätt dreja i förhållande till en annan. Och det ger ett öliga spännande rum. Du särst in i mitteln och husen i 18-4. Du särst upp om fjallet. Du särst himmel. Alltså det är så massivt. Det är så upplöst som en förspikt.
0: Ja, här är en väldigt dubbt där du hycker.
1: Ja, ja, ja, det är det som är det. Det är det som ger det så gott av er och i allt det. Så väl ätna. Att det inte bär er en massiv väcker i någon hatton. Alltså. Men att du först är dubbt och att det är väldigt variera. Det är alltid väldigt gott vis ner.
0: Ja, du har flera för haft året här vid Löjvemiddelen husen och att det är nästan mer i området än Kjölt huset. Så det är kanske gänga en tur i Mittelhusen?
1: Ja, det kommer man göra.

0: Annie, det som är nog så stort lite, nu har vi ginger nougat på fet alltid, tar jag säga. Alltså, det du sagt, det bröjtest fullkomligt efter den här lyttlare. Är det nougat på fet, vet du?
1: Ja, ja. Det är så livande att gänga mittlen här. Jag har alltid hett det virkla väl ettna. Alltså, nu vet jag att jag snackar om brus och hett för dorst och så, men det är alltid man inte snackar om här nu. Nu är alltid man bara hittar efter kossa. Husen är lite i förhållande till någon annan. Hur mittelrummen är. Ja. Då man kommer till en parkeringsplats först. Det är sjövande asfalt, det är omgående charmerande. Men bilarna är så samlade som det första du kommer till. Det vill säga att bojlingren släpper att vara fri. Alltså, du behöver köra bilar in i mittelen. Hepa. Du har gräs, du har göter, du har rum. Ja, jag håller att det här räcker öliga väl.
0: Detta nu skulle byttas näckvör bostäder till kommande åren. Är detta så en god löstet av ett hus om trivna och arkitektur och hur det är? Hur är byggningarna stanta i länderna?
1: Ja, jag håller absolut. Nu vet jag inte hur folk trivas det är. Det har väl tog en vissa. Men alltså, bara ut från sådana så trycker vi att det här är ett dejligt, verkligen dejligt.
0: Det är något norrlängst i det?
1: Ja. Det är norrlängst till förrest, kjöltmätter och uppbor, så ser det inte ut som sådana uppbor-blockar. Det ser ut som en liten byggt. Vid husen, i muskon separaton husen. Då ser det faktiskt lättkätter och uppbor. Det är inte något galet med en uppbor, men ja, en först byggt. Och till få, eftersom parkeringen är först och då så kommer långt in, så växer naturen gräset helt upp ät vinden och så tjuta och görsta synter på stora läcka klättar här så du faktiskt borst du får några följelse att du borstar synter i naturen ja.
0: Och medaljer charmerande.
1: Jag har alltid heter jag det rycker verkligen väl allt.
0: Och det ståtliga te är som du säger te bröjtes alla tojna du väntar en vis och ett ut så inne och en annan vis och ett annat så gäng du fem fet så bröts det.
1: Ja, öle livande. Och i sucht te är att öll hava finche ett uterum, alltså en seriös som att lava en altan eller en terrass bänt ut till lände till det gröna. Alltså, du trackar ut dem och så behöver du ett steg att vara. Du sitter inte ut till ett parkeringsplats som man ger era stäne i halvtet det är. Ja, det rycker väl.
0: Och väcker ju det att det är gott, det blir himmel till rattliga luft och det är sol. Men det är ju inte det vinter, men bara när vi har flyttat in i mittelhusen så blir det stilt.
1: Ja, det är det som är. Hvis man vinklar husen eller hvis man stillar det ska efter någon annan, ger sådana rum till hjälper all näck på vind. Alltså det är alltid jag alltid säger då, då tar sig vi med hemma. Att det är alltid en av tingen man ska kräva att man ger sådana ökar till att man ger vindstudier. Hur kan man skapa le? Särskilt förr, om vi tar snäck vind, vi tar snäck regn. Då får jag idéer, man kan sitta ute. Och det är bara fetene från bilen och in. Alltså det är väldigt viktigt att det blir härligt.
0: Jag vet inte, ska vi färre att kan oss inte mera?
1: Ja.
0: Ja, men jag vet, Annie och jag har varit Gingy här, så kommer en fitt kona. Vi har en här öjliga fittar smartgente. Och efter skala, två flera gänger en tur och jag kan ta er öjtje. Kan du vara där?
2: Du är svärt sjuk alla. Alltså, jag är friare än jag råknar i vita för att vara där. Jag är så honom lite, jag ska byggt alla. Nu har jag inte varit en granna av honom. Hon har sett husen och kommit om han här. Og hun tror så vel. Hva faller den gang utenfor jeg? Ja. Og i første stand helt til, oi, ikke så var disse husene så spesielle. Sånn spesielle husene. Men det er helt så hyggelig. Det var godt. Ja. Vi bygger her nede, så lenge husene nede. Ja.
0: Og dette gjør vi noe godt til grannaleie?
2: Jeg halte det. Det var så vidt. Altså, vi som bygger her og alt her boer, vi mest ikke nekst til dette. Slett ikke som jeg råkner vi. Så da, for jeg vil ha mange ganger til det, altså ikke.
0: Nei. Og nok så charmerende, jeg ganger ut jøkken etter øyne.
2: Ikke? Ja, og det græs er så lengt, spesielt græs, øyne.
1: Ja.
2: Og det er som bygger vi kjenner en tro, det er det man vil.
1: Ja.
2: Så det er bare godt.
0: Ja, Esther Skala, takk for pratet.
2: Må du lukke at du kan vågjere.
0: Ja, Annie, nu fick vi det lite prat här och hon stäffas i ösen i att det är äckliga honallet och kör mer än till öken. Men efter det här som vi tar var nomen vid flöre för du har haft året, du flyttade till några farfet och så väntade du där Holfems 45 stig ganska och så är näka helt nytt att söka och nu söker vi nästan jag vet inte lucka vi att vi söker ut i havsbrunna.
1: Ja, vi söker norr efter vi söker politistön ligger här och så är det sånt gröna bröd och himmel och hus alltså det är det som är alltid är så gott då sårst ut i mitten att läsa så det är ju bara folkene som bygger var inne i husen som njuter utsynet det är faktiskt en vit som gänger mitten husen får isene till gåvorna av vi söker i mitten husen är vi sån glopp att läsa ändå ja. Det är isen en kvaliteter här att det är inte en samma bygg längd långt men att det är så här lilla gruppen där av hus vi på blocken som läggs samman då.
0: Och du nämnde i ösnen där vi såg till hemma chat här och tross av heter här vi att bojlingarna kunna geva till kvann annan heter att du kan skänka i mitten du särst i mitten och så vidare. Är det ett gott dömme om det?
1: Heter att öle gott dömme om det. Jag checkar när är det så hon en där en här som det ligger som rätt hus i skinchair fish och knappliga då så sa man ut i mitten rätt hus nu ut av här utan nölsöten och jag blev så glad att jag säger alltså en gåva jag var till bojen att du inte blockerar att du särskilt ser länge kitchen inne i mitten att man inte bara huxar om det som bygger in i husen men du huxar om att land bojen mittenrummet, mitten husen ja, det är ordentligt gott.
0: Och tar vi så hittar, ja, nya nätter, vi snärar och omkvärt, och ni håller 50, så är onkelbyggningar som är månande hackre, men korsen, det ständer väl?
1: Ja, det ständer väl, landslänen. Ser ut som heter för att vara en uppe på fyra hatter, som vi säger. Husen är 18-4 år, det är här, det är ägstande samman. Det är alltså en rörsla och i täckformen någon som köjer samman vid och omkring lite grann till ägstande.
0: Klattningen till er, det här är inte roa, timpre, och hur ser helt ut här rikar till?
1: Det rikar väl. Alltså, allt är lojka. Alltså, klattningen och ödlån är lojka. Alltså, det är färdigt att alltså, jag sammanhängande ut, men att lojka avtöja byggningarna är så imstyr i hatt och täckhattl och det är lite så skrävt så är det inte tjejligt för att ha byggningarna här och samma fasad är alltid inte. Det känns spännande vid att se att det är röjnöst. Klattningren, men det får vi då så tja.
0: Som nämnt så är så gånger klattningren efter Ötlenhusen och Terrika väl och Korsen i Hevetu som du är inne i variationerna, fjällbrötterna. Men kunde du också utmynda där en bojling som händer som kanske var hej, finns ju utblåster av ledsättningen av det gamla förskobyggnaden till de som träffar någon kvar du har nekvar imiskar lite.
1: Ja, det kunde man gott. Det är kanske inte så roligt. Alltså här är det väldigt roligt där inne. Jag vet inte om du lägger mest till det. Väldigt avslappande. Det är så själv att jag haft en annan stämning vissa. Men ja, ja, som jag nämnde i ägsen innan jag gått att här är folksloppen innan fyra några rammer. Jag sätter sig ett egna präg och till stadväck. En sammanhänger ut och förrest på tammattarna. Så det kan man sagt ansiga.
0: Du skulle ha färg in i det här tunet. Det är nästan som jag sa ut Lute Torg. Delabu 21-28 ständer här. Och här är ja, nog så välvärst omkursväckna.
1: Ja, här har man så här Lute Gärrum i New Year. Jag får ju sådana tankar om att om man går runt här nere i Tinkanese så är det här vi är färg på uppdelse mittlen husen och så knappar jag nu kommer det Gärrum här. Han trappar upp altan. Här har de torska kläger och över rosor standande i altan och ja, dejligt rum.
0: Och särskilt då att detta kanske är inspirerat av just Tinkanes och ute i arena?
1: I Rocknevi heter inspirerat av förskombyggda lej. Nu vet jag inte om så spyrer arkitekten så honom, men man ser så att det är som en liten byggd.
0: Jag slår gänga sig inte långt igen. Nu har vi inte igen till de övaste husen, Annie.
1: Ja, nu är vi här uppe. Man ser att här är alltså grönt och ett här till vänstra. Här som onkel Göta kommer långt uppifrån. Här ser vi att du kan gänga mittlen husen på kryss och tvärs. Det är alltid gott för bojen. Så har vi skapat också något ur rum i gräs och gråte och kunde se ut som ett eller annat. Fällax ballplås ökje. Det är naturligt det hela.
0: Det är utsynande som vi tar här och nu hittar vi ett åman efter och till så att det är helt annat. Är detta balsam för salma?
1: Ja, det är dejligt. Helt och största tjänar.
0: Det är så pura samt. Det är inte mer och mer samt än det samma. Man har gått länge till att parkera. Bara sånt att njöta utsynande. Bär i mittelhusen och husen själva.
1: Ja, och här är det väldigt hejt. Alltså det är väl lukt. Med mittnös ner.
0: Ja, och nu kommer en hyra vakner som backar nian efter her och ja efter väveren han är rättliga smäller till bara plats till en bil.
1: Ja, ja, all parkeringen är samla. Här nere främsta, det vill säga att du så gånger i mittlen husen så är pura frialigt. Du kanst backa en bil nian. Här kommer en förbo och kom bara nu. Men det är till folk till gånger, säger man.
0: Ja. Ja, du kan komma vid en bil där du ska hämta omkring ett eller omkring skäl. Ja, jag vet att du kommer vid början omkring skäl.
1: Ja.
0: Anni, nu stannar vi vid de övaste husen här som bostäver har byggt, ända ner Bojlingen, Dela Bo. Och om du nu skulle titta samman om och ja, haft ett skottsmål, vad vill det vara?
1: Jag är spänt på hur om detta är en av de nötterna om man får nämna till hur man snackar om arkitektur som väl ätna så nämner man in i Göte, Bergabräcke, Torsbyrke och Rabarbekvarteret och så vidare om detta. Fyra vera ett ägstnö som man fyra nävna om nöker och ärt att du tar sig om kräver arkitekter. Det var spännande.
0: Ja, det var det då. Och Anni, skulle vi fyra hemma att du står och natchat här att prata vidare och njuta en gavan kaffemån?
1: Ja, det tar jag inte det.
0: Ja, da vi var kommet om og natter, Anni og jeg, til parkeringsplasset og skulle fære at jeg kan ha mynter av Ørkenon, så løtte Esther Skala og hun som vi tar seg vidt for Lødsøen, og hun sitter her til restene, tja, Jørgen Adol. Og Jørgen, hva er damer til å bygge i Hesen Ørkenon?
3: Men damer ser sterkelig vel. Jeg bor her i Ivrolsvissar, så det er jo deilig, da. Men det er ikke brøyt. Altså, fremfor åkken har vi mist alle nødsøyden og alle fjøren, så det är det som irriterar mig mest. Men hata bitcha roi av det andra vännen. Det är sånt som det är. Ja? Och det här generar mycket. Men det är så väsint. Det var det att det var en trö. Och här var det inte ross. Och här vill jag vara tjejer och kom efter mig. Nu är det inte utan bilar och folk och klamsan. Och, men det här generar inte mer. Men det här var det tjejt framför. Bara bitcha så läs. Och sen snackar vi också om det.
0: Nu var vi då tur an ju i öst nu och jag knäte här nutja granna leja bostad von Telabo. Vad då med att du konkurrent tur och jag knän?
3: Ja, alltså jag hade det hade genialt på några matar och jag förstår att de som bygger här att det tror vas oamentliga väl. Så tema vi där det alltså. Men stora är där inte. Så är det ju mer en där största är hofems. Så där är det hålls rush och trush. Och vi där vill in det där där man slapp in där sucha. Nej, här är ju tema bo. Det måste jag säga. Jag ser inte hvis man var ordentlig gammal, men alltså, nej, nej.
0: För trångt?
3: Ja, allt för trångt. Och allt för tatt. Det må jag säga. Men det trivas där, det är det viktigaste.
0: Ja, och spännande grannarna. Och ja, du har så en månande större hus här i grannarna.
3: Ja, ja, det är gott och främst, tvärfär. Ja, så jag har nog, mer än nog. Mm. Och till nästa spyr jag, hur flyter du i spär? Nej, så länge jag klarar i halta det, så är det som det är.
0: Och ja, vi sitter här då till resten av tjatar. Det är fantastiska däver och dejligt.
3: Dejligt. Prackfullkorna. I havnen är det så dejligt. Eisen är klacksfullt. Det är inte det. Jo, det är dejligt kvarter. Eisen är nästa här. Det är följt som byggt. Det börjar en klackskänk förresten.
0: Nu nämnde du att titta om visst nog så fitt av utsyn någon oman efter, men att du även har hållit anna nian efter och tagit oss av ett om bostäg. Kvärt helt till to att man ska lägga sig efter nu man ska bytja rättliga nekvete i nästa fyra årene.
3: Alltså för det första halvtid är det öjla gott att bygga, alltså hvis vi ska snacka pengar, att det är också tarta, alltså att det inte blir så dorskt. Och att det här är alltså, så tarta som det kan bli, va? Och här tycker vi att de som trivas där, de har det gott, öjla gott. Det är något detsamma som ute i Torsbyrk, alltså de har det fantastiskt, det har vi hos samma nekvar. Men här har vi insikt av framför det att jag halvtid inte kommer att sälja något samma. Det halvtid inte. Inte så som jag har snackat med folk som vi känner. Men pent är det inte. Nej, jag hade gysliga ljött. Störst och brunt och längt. Och, ja. Och också bara lägga ut Airbnb och sånt. Så det är jag inte emot. Det här var så stora trång till att få uppgjort till folk som inte har några värld. Så det hade inte lösning. Det hade inte.
0: Og da du tåser med det her som er nok så massivt og ja, ikke rikker så vel, så er det i sin vinkelbygningen og i boner sammenbygd som er nedanfyr i husene.
3: Ja, nedanfyr, og altså bare framfor nøsen i åkken. Og ellers har vært utsikt i alle havnene og eisen kjekven og nødsetene og alt det. Ja. Men det gjør så ikke vi, men det som jeg alltid har sett til er at det ble bygd uten å snakke med grannene, hvordan kommer det ikke ut eller noe. Det ble bare sett opp, og pent er det ikke.
0: Ja, hoks i øsne at teket du til den nødja som bostad har bygd her, at han fyrer nyan etter. Tina Ganna.
3: Tina helt anna. Og her er rokkne vi at herfra er vi et miljø. Altså, det er det. Selja hvis det er middelalderende folk som får seg på Ypjo, selja husen og så ferdig her i Nabi. Og det er det flere som har gjort.
0: Ja, vi har rundt takk for samrådene, men også vi gjør oss til her. Du nevnte at de fleste kan skal kjenne det som Jorunn og Dol, men du har også andre navn i Øsene.
3: Ja, jeg heter Jorunn Daniels døtter, og så heter jeg Poulsen til Gift Poulsen. Og i morgen har vi vært gift til 5 år.
0: Ja, men takk for samrådene. Ja, takk for samrådene, Jorunn, og hjertelig til dere vi på mål, tror jeg, har brytt opp stedet i morgen.
3: Ikke alltid klare. Det er helt sikkert. Det er jeg takk som vi er. Det var veldig.
0: Og det vil så si at det er 23. juli til å ha vært brytt opp stedet.
3: Ja, det er det. Og med om han er litt inn og leser og stannar. Men han, han skal male et vinter når man løter.
0: Ja, takk for samrådene, Jorunn, og hjertelig til dere vi på mål, tror jeg, har brytt opp stedet.
3: Tusen takk for det.

0: Nu har vi åter sett oss om vi bor i Marcha Anni Heinesen, arkitekte. Og Anni, kvön tydning hever arkitekturer og ösnigheta og i to erst inniga til dømes hessar upplevingarna og, ja, spelig av tydus sarsst og sol og vinti og løyve mittlen husene. Kvön tydning hever det fyrir lufskøskuna tjafeltje?
1: Det hever sera stor tydning. Jeg har alltid vidt at det hever stor tydning. Altså, at vidt at det er bedre å være sår sted. Men här är en granskning innan fyra arkitektur och kvät är gott och kvät ökar om luskösk och icke. Till dömes en av granskning som är läst nu en dag in här är att allt ett kostar budget är gott för nervsystemet och för blodtrust och för hjärtasjukor och för stressnivå och för depression och för tusentals ting att du har det gott här som du är där. Og en av de veldig interessante tingene jeg leser er at hvis jeg ser lengt, så dempes nervesystemet. Så det at jeg har utsynet er ikke bare til at det er pent, at det er gjett. Det hjelper faktisk eisen på stressnivå og på blodtrust og så videre. Ja. Så det er utrolig avhørst alltid.
0: Ber det til at bytter såløs er at de aller fleste, hvis ikke alle, kunne få utsynet?
1: Det er veldig mye. Altså, det kan ikke være størst ut fra at det kan bære til at alle kan få utsyn. Vi er vinklet husene eller utsynter, og så vil jeg bygge hakst, attast opp mot fjallene og lakre nyretter, og bare bygge til enden og til planlegging. I justus vil jeg at alle kan få utsyn.

0: Han i kommande årene skulle byggas flere tusen bosteier i Førjån. Hverjar er og avbjørngene er ta sånn jeg skal byggas etter lovfaldslige stortar du?
1: Jeg har byggat et halvt annet sted. Altså, da du skal byggas så er byggherren han er til mest område. Det er han som setter innskjør og krøv til hvordan byggar og verer i søste enda. Så jeg har byggat her oppe. Jeg har brått skipene i kommunen til det som hun er åren, her som byarkitekteren og tekniske større våre av gjennomføtte. Så nå er byarkitekteren deltar leier under tekniske større. Vi øren åren har du valgt at bileren er det viktigste. Så jeg har brått her skipene åttan Iva. Alt då som att Gunnar Høydal var så fantastisk och hur snäck han gör det vid byen och han har gjort snäck och bojlingar som stadväck är nu vill jag titta fram för det man snackar om arkitektur, bergabräcka, torsbyrke, nedgöt och så vidare. Men för att glömma att Gunnar Høydal han har ett annat status kan man säga i kommunen. Han har direkta samband vid de politiska skipen. Så jag har brött här skipen, åttan Iva. Och det är öliga vanligt är att du behöver statsarkitekter kallar man det. I allt man borde haft en för landet och du borde haft fyra kommunerna, kommunernar alltså. Och så är det öliga viktigt att man lustar efter fackkunnläggan. Det är inte gällande vid tekniska stjåren. Nu lät jag efter, jag känner han privat, han är öliga förnuftig och fritt med över. Men han är strönker och hans fackområde är vägar, bilar, lejningar och så vidare. Han är spårplanläggare. Så jag har alltid man

0: väl, ja.
1: Och kvärt är det så som arkitekten kan geva bäje bynon och kvarion östökon borgara?
0: En heldar planlegging. Alltså, en bojer är ju öliga komplicerade. Alltså, du har väger, du har parkering, du har kloakskipaner, du har el, du har vattenvajting, du har tusen ting. Alltså, du har hus och du har grönötter och du har allt möjligt. Och det som en arkitekt gör eller en bojerplanlegger, en arkitekt som är uppbyggd innanför bojerplanlegger, är alltså inte helderna i Ötland. Man ska ha sjåan det här alla passar, då ska det vara värstfrönsen, då ska det vara bitchfrönsen och rörläggaren och han som lägger asfalt och så är så är så är. Men det är maver onker som ser helterna och hur får vi det här bäst för i ödel och vad är det vi vill prioritera. Och så må man alltså respektera att det är det vi vill prioritera.
1: Ja, kvarje fyrirlit skulle följa så samfella och kvarje fyrirlit skulle kommunerna sätta nu bytja skulle i när 2000 uiboer kommande 4-5 årene. Eller kanske sätta kommunerna nu större krull till det som bytja större skala.
0: Alltså vi vantar för att ändå tack med Kjolvan så också är att det borde sett hackse kröv till det som skulle bytja, alltså immun till utöter, immun till utsynne, ljus, vind, jag alltid skulle just ljus och vindkanningar och du släpper en bitcha näka. Du kan bråta vinden eller att du kan förstärka vinden. Och jag alltid är när man borde sett kröv till samband med matriklarna. Jag alltid det är nog så väl ettnas upp i Höjvåg att du har gått system med alla mittlarna som bötterna kunde gänka att det skulle skola och sånt. Nu bygger vi i Västerbunden som är gammalt och inte. Och det är inte på samma mat. Jag alltid att man ska sätta kröv till att man också har ut dem som räknar matrikel. Så att du först göttesystemer och cykelbreder på tvärs och jöknen bojen och inte vill så gärna av vänen här som bilarna körer. Bär för bötterna att det kommer gäng skola, då minkar de trafiken och så vidare. Men nästan för åkna ånder att det kör där gänga från A till B och hon har lärare och hon har lärare och så vidare. Så har hon och kröv alltid till dem som man kanske kunde sett mig i det av.
1: Och tar du nämner det här vi att fyrirlit skulle tagas till höjterna och inte bara kvann önstäckan matrikel. Vad huxar du att ta till dömes?
0: Alltså, hvis du har en setus och tar en egna matrikel så kan man inte förlanka till att skulle gänga och jag har inte att det här kan man inte förlanka. Men tar man ger ökar bojlingar och så får jag det att man ser för att han bojlingar hånker samma ut till nästa bojlingen som hånker samma ut till nästa bojlingen så folk kunde lämna gasar ejon från kornören gänga och jag kornörerna. Och det gör man sig knäckvar när jag sa nej, men mer vid det inte är det inte krav. Så det är alltid ett dömes. Och sett absolut krav för att folk skulle ha ett utdöts till konferen uta, att sitta under altan eller havet. Att öll få nok av ljus och luft och utsynne och fri och så vidare.
1: Vi kvart vill sagt att vi skulle bygga högt att vi ödlar för en hackri än vi gör och idé. Hvordan högt hällde du till er rejligt att bygga där vi tog som bostadbygging?
0: Jag hällde till det här ringt att svära helt enkelt på. Alltså det kommer an på steg. Borst du upp mot den fjallet så kan du cirka bygga till en ekvahatter upp attast och så lägger du ner efter ett efter mitten i bojnen så kanske inte rejligt att bygga för högt till att skugga för en ekvahatter för en ekvahatter och här vi är sin hita. Till att solen hon är så lite så du måste ha utnyttjat den solen att du hever från bojnen så tar man allt an på det från sted till sted. Det är inte enkelt att svara på.

0: Jag vill höra vad du nå. Avbjöving. Hon är kanske inte så lätt att lösa. Men kortna så färdig att lätta det fåna. Och vi nu är med dockon är att vi tar var upp här. Vi tar emot bötnon. Och en grundöke som de öja och här var rinta. Det skulle bygga en hus som passar till torra törv och som täcker sig väl ut och kvarta så inom. Och det ser vi tar var ett budget som heter 2,5 miljoner. Kvart sier du vet det.
1: Ja, du, jeg husker en ekkommand av spørningen her, du sendte han til min æren til komst. Og så husker jeg hva jeg er selv gjørst. Hvis jeg 80 grunnstyrke, og jeg har 2,5 millioner av bytja fyr. Er det planera, er det uibonde? Vi snakker om alle de detaljene her. Nå sier jeg at nå har jeg hus, jeg har 2,5 millioner.

0: Jeg har bakket etter etter, jeg har hukket etter hva koster et hus per fermeter. La dere si at nå bare for å gå en ordentlig skilt, det koster 25 000 per fermeter. Det vil si at jeg har råd til 100 fermeter. Så jeg har begynt tannveien og hukket, ok, hva får jeg for 100 fermeter? Ofte tar folk komme til dere og vilja tekna hus, så börjar det du ändå kan drömma om. Du vet, jag vill ha två vis, jag vill ha walk-in, jag vill ha plats till att tjo folk kan sitta all familjedörrar, jag vill ha kontor, jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. Jag börjar hinna ändå vid vad jag kan få. 100 färmetrar till två föräldrar och två böt, det kan gott lätt att göra. Det är ett stort rum, men det kan gott lätt att göra. Så här är jag färre till en arkitekt och bidra teckna. Och jag kanske undrar att jag får bli en arkitekt. Då. Jag har så lydiga pengar. Jag skulle bruka pengar på en arkitekt. Det tog att det här 100 hermetrarna skulle utnyttas bäst möjligt. Så det fungerar. Och jag har även blivit arkitekten högt efter. Sättning tar jag mer pengar. Jag planlägger husen efter att jag kan vika det i sättning. Så man inte sättning ska till att göra om. Och flytta rövör. Och flytta vinter och vätter och så vidare. Planlägg efter det som jag drömmer om. Och så bygger hon färmedrar först. Ja, det är ju just. Och så har jag 100 färmedrar inte störst och kan verka lite, men så har jag lant av utrymmen. Alltså, stor vindu. Då är det största en rum här som du har samband vid utgörelse så verkar rummen är större. Gott ljus, så verkar rummen är eisen större och luftigare. En äpplanshus vid åpjundkip så lärde du av rum av hattene. Så det är att vi ska rymligare. Alltså sådana ting kan arkitekten råd göra via. Det är ju just. Och jag har ju annars inte en sövigt i sambandet. Det är alltid ofta man säger om att om man får en arkitekt att teckna det så blir det så dorskt. Det hörs ju allt. Och, ja. Det var en för en kunde som kom till Åkon. Det var en kvinna. Och hon har ju finnit teckna ett hus. Det var 135 meter störst. Kostade så snäck. Och det var det hon har råd till. Det var bara själva väl inrättade. Det var timpmövaren som skulle bygga det som jag inrättade. Och han var fantastisk timpmöver. Absolut. Men han är inte fackligheten att inrätta husen. Eller att det var funktioner. Så men hon har faktiskt inte råd att lade till oss. Så sätter vi dem till funt. Hvis vi minkar husen 5-4 meter nio. Tar pengarna till spärer här. 5-4 meter. Kostar så snäck per färmeter till lönen till åkken. Så först du en bättre hus. Det är 5 färmeter minne, men det är en bättre utnyttare. För som pengarna. Ja. Och det var jag kom vi på. Så nu har hon ett hus med 125 färmeter sedan 130. Och det är inrättat efter törve. Och i halvdelen vi sparar det här 5 färmeter på gångserial. Alltså det kan gott lära sig göra att bli en arkitekt utan att det ska äntligen dorska projektet vars som åter.
1: Så här var det status quo, där vi också om det kostade men en månad bättre hus.
0: Ja, så jag har helt valt att äntligen minka husen är alldeles inte ganska strängt om du bär 100 färmeter, men du kunde ganska ta sig vid banken och spurt, kunde vi få oss inte mer. Så du nämnde att ta lösa vid husen, så lösa det vi först vid arkitekterna i hus. Vi gör det till nog tog att det är mer värt. Så det kan vara banken vill lära där. Håll 3000 eka eller 100 000 eka. Då är husen blir mer värt hinna än den. Hver vet. Eller då spelar jag inte på bilen. Då kan köpa den och köra bilsätten. Men då först inte köpa den och ta hemsätten. Ja. Så det här är valt att göra på den måten.

0: Ett råk som du särskilt är att stanna till heter att folk ösande byggva om våra husbaton. Är det ett råk vi du kanske kan råkna vid förra verifarion?
1: Jag vet inte. Du spurte meg om det spørningen er vi begynner her. Det er veldig interessant og stort litt tanke. Det første jeg husker er at man blir et eller annet verste. Altså, kan man bygge en husbade? Jeg vet ikke. Men jeg helt av det også interessant. Hver til jeg begynner, det var noen som snakket om grådbrot og sånt. Jeg synes jeg sendte ikke det her. At det kunne være noe så interessant å si, kan man bruke stø som langt er i her, og som langt alltså är big till och anna alltså till dömes kan ju inte så mycket vara brukt längre kunde man omskipa det till alltså stäv i husbaton kunde du just också det grådbröd kunde du man snackar om här i snack lent efter och hur ska man göra mamma har tagit bojen och här är allt för lite grönt särskilt i hästen den andra bojen och ner och efter kvar vi är hitch efter stöven här från långt är byggt på hals kan man bygga några hattar vi uppe om man och det här vindbyggningarna som är här. Då har jag långt parkeringsöket som är upptäckt och motsatt av handeln. Då kunde man göra också någonting. Och här kunde ganska husbata öket vara en stort liten pass. Men det var säkert lite också värst också. Det var inte för sig avvarsk.
0: Annie Heinesen, arkitekter. Tusen tack för låtna och för samråna.
1: Vagarkens kjolldack.

Marvin Gaye. För fjördjärn så han kom också några poprocker och poprut som åker fram vid spela till Dömus. The Final Countdown to Europe och Slippery When Wet to Bon Jovi. Men jag snäger också till ängsliga värdgivjuta året som fram vid Sliver. Jag vill säga att han nästa sangrun, alltså ägstning från Sex of Force, är fjäppare sangrun av Utlund till The Smiths. Alltså, jag ser inkarnera I fjäpparen och handlar att There's a light that never goes out I tarra nummer ett

så han säger att Bayer Hoseman och The Smiths, Johnny Marr och Morrissey är oklar. Och ta milda pena utgavarna av Toystrynen är att Johnny Marr inte tymer att göra det samma om att eller samma stil, medan Morrissey vill hålla fast i det gamla akkurat som här i 1906. Och så är det säkert också träd som många inte vet någon om. Men tidningarna tog mig inte. Det var så att en dag en bankare gitarristen Johnny Marr hade ditt när jag sangaren av Morrissey och säger att han ville göra hemsens bästa orkester samma vid honom. Om det ädna är stilt att säga, men The Smiths bakgrund är det som är A Light That Never Goes Out som det har ju varit sjunkit här. Ja, dagsens ungdomar i 26 känner eisen i hatt av 40 år gamla läge och annor till The Smiths. Som åker fortsatt ungdomar hinvägen i värläggaren lortar en lydig efter. Men jag säger ju att vi inte är bättre vid Arnon. Kanske är texten än mer av vi kommer an till det. Det kan huxas. Och jag vill ha värande i Bretlandet här nästa sank över tidsen upp. Skott om Graham Lyle och Angus Mauer om Terry Britton skriver ju framlade What's Love Got To Do With It och innan det förra först. Kvart har bara vunnit en amerikanska Orsens län Grammy-virslund förra. Hast Bayer har skrivit ett stort tell av sangon, Britain för jag nu, Cliff Richard och Newton John. Lyle har haft åtjan lö av brettska topp fjörde. Så är detta, hetta och rör att han för det här största hit. Det är Tina Turner som singer Sanjon, What's Love Got To Do With It?

0: Hallo og velkommen til Næst Ikke Vi. Hei, Svanna.
1: Hei, Anna.
0: Nå vi av en av noen festivaler. Av sommerfestivalen 2026. Du er ikke av festivalen, men du er veldig av syndrette. Hva er det helt om stemningen og det som du ser?
1: Altså, jeg har hørt fra øre som har vært dødrende kommer her vært og har opplevd en ordentlig gode konserter i kjørskvalget. Og som skyldte jeg alene, så var jeg vekkere faktisk helt ok.
0: Inntil nå? Nå er det enn jeg venter.
1: Ja, så jeg mynder mer, og tar man gjemmer, det jo folk som ganger rundt og med alle stedene. Jeg skjølte om dævren ikke snakk lyene inn. Så er dere vidt her inn et ordentlig spennende god kveld til kveld. Det var jeg mynder meg. Og to?
0: Ja, jeg har vært i sommerfestivalen nå. Vi er med noen vinkel nå. Og ja, jeg har hukket meg. Har du det som å se bak og gjør? Det var kanskje mye tatt her punkt halvtid. Ja, og vi sitter inne i Atlantis nå, som er her som Mila Førstene sitter av sommerfestivalen nå. Og vi har et spennende evne vi i det eisene. Hva skal vi ta oss om i det?
1: I det er ferdig å ta oss om kroppsfeta. Som jo selvvandig eisene kanskje er ordentlig vedkommende til slik tiltøk. Her vil jeg nekke folk og kanskje særlig unge folk komme sammen. Og kroppsfettan är ju hevig som det verre brettan och redan ekvar kan man säga, men kanske att jag fjärrar det center och så kämta fram efter och jag har alltid rätt ävne som blir vevra och där vi kommer inte.
0: Akkurat, jag har aldrig kört mer, har aldrig sett lika om jag också om det. Jag vet att jag har avtäckt att jag spelade ung för någon år senast med här slogan var alla kroppar är sommarkroppar. Och helt och sånt ska man ta som det är en festival där här ung samlas och Gjerne vil jeg vise seg for sin beste suje. Og vi tar veisene noe spennende for vi skulle ta seg videre. Det er personen jeg kjenner meg, det er Fuja Winter Poulsen. Og kanskje en som heter Johan Winter dukker opp. Og i samme runde, det er videre vi ikke. Og hvem skal vi ta seg videre? Jeg er faktisk Leon, kjenner meg.
1: Så får vi ta seg videre salerfrensjen Annika Davidsen. Som hever hever haft nek vi unga gjørst i sunn og arbeidet og på forskjellige matar. Mitt landet hever hun eisen arbeidet og en stående for ung vi etingar og lei. Så det var spennende å høre henne og kjønner meg.
0: Jeg halte bra vi skulle se det gongt. Her kommer Fuja. Hei og velkommen Fuja.
2: Hei, takk for det.
0: Kan du börja via grannar fra om til Sjolva?
2: Ja, jeg heter Fuja og jeg er 23 år og jeg leser i Danmark. Og med dem har vel at hugga meg.
0: Jeg hadde gått bra sammen med Vimfeltje.
2: Ja, ellers sommer i førgen. Selv at man bor i Danmark og slipper rundt den. Tog inn i midten sommer.
0: Akkurat. Hur ser du en sommarfestival du väljer inte får göra?
2: Han är väl mega stort. Jag har ivast i syndrom skulle komma. Vi har huggt, jag har alltid huggt in och ju öppna en 12-form dagen. Det är så att vi vikna och ivast om vi skulle komma eller inte. Men då är väl inte så är det inte bättre ut som ser mig för jag kommer och jag ängstar inte.
0: Gott att höra. Vi skulle ta oss syndrom kroppsfädan i det och om tutt samband vid tunn kropp. Og jeg husker egentlig at jeg bare synder ut i det. Kanskje spiller du inn og synder etter eisene. Kan deg lov til kroppsfeten spalt ut i den oppvekstre?
2: Jeg har alltid at, altså, jeg vil mette at kroppsfeten spiller en lov til oppvekstre til Øtland. Og det er det jeg styrer seg mer. Og jeg har alltid vært drøkt noen sånne opp- og nye turer ved min samband ved min kropp. Og jeg hadde til å være yngre, var jeg kanskje kjett om mann, men så da jeg var om i 14 år, så hadde jeg bestemt meg for at jeg ikke tømte jeg var kjett om mann langer. Og det var kanskje jeg tror at jeg begynte å poste en syndrom da, og så hørte jeg hadde jeg gjort det mer selv, var det at poste til jeg skjønner som kanskje ikke var så perfekt der, tror jeg at det var jeg synes hans syne er jeg allikevel, og det kan lykkes opp her ferdig ut, og så hade det nog befriande att man börjar att göra det här och bara vidkänna att man är inte perfekt. Ja, men till helst extra haft en stor anläggklot. Och man ser om man postar ting så mest är man glad för sin kropp kvinna.
0: Nei, hva vi service man for at du skole og ærne og så der? Det noe særlig at du også er om her?
2: Ja, altså jeg halte jeg hei altså det var yngre ta bare helt sikkert kjøtt om en kropp til at jeg var sånn bodd ut og så halte jeg kom teenagerne og tapp med nek og ta for jeg som at ta fokuser jeg mega nek og på hva de åt og vante håndbølt og vante nek og ja, ta var det ganske mer assurt. Jag vet, alltså jag började dyrka till att jag äntligen var blivit klön och var bensin för att missa det. Men jag tror helt säkert betydde när jag fick mig. Och kanske inte alltid följt med som är passade in vid mina vinkeln och sånt. Och i muntelkroppen. Ja.
0: Kvart var väntepunktet eller kvar är du så nu i muntel till dina kroppsvätan?
2: Alltså jag har alltid att det är en entalys för alltså att man stäcker inte vid att vi att ha upp och ner till tror jag visst en kropp men jag vet inte alltså du kan spela med en där här som är gratet att det här det kus så ut och en annan där huxje att du är faktiskt något flott att lycka väl så men alltså jag slapper av min kropp att jag gör och min kropp stäcker mig inte. Och jag laddade mig i på den här kramata och agera ting till allt jag känner. Så det är rönt alltid liksom att säga vid mig själv i hötnån att det ska inte styra det här eller så.
0: Var det tydningar med 24 det tar att du inte har stund med honom?
2: Ja, så man ser man bär sig vid här som man är runt honom och alltså, jag syns inte, alltså onkel, vi ser alla vinkorna är just det extra small och just det large, alltså sört, det kan man inte lägga mig till. Men nu är det snäcka som fyllt snäck, till jag syns så jag ser det här och vi är jämska och alltså, och jag syns bara att hur man är just det extra small så betyder det inte att man älskar sin kropp, alltså det är ödla av sin egna kamp alltid vid kroppen och ta, ja. Det hade jag som man ska minnas till att det är hellre så att bara hur man har en bestämd typ av kropp är man så nödvändigtvis älskar sin kropp. Jag tycker att rävliga när gajenter ströjas vi förhåll till sin kropp.
0: Är det något som du har snitt oss av vi tar runt om dig om och dina vinkoner om kostigt oss om kroppar och kostigt här var där vi till oss själva?
2: Ja, alltså jag hade faktiskt att jag hade också en sant ämne till att det kom liksom en annan body positivity bildjan här som man skulle älska sin kropp och ödlade ut att jag såg ju så jag ser ut, jag har deller, jag har akne, jag har streckmärsor och jag älskar min kropp lika väl. Och ta halvt i diskursen man också så att det var inte lov att snacka ringt om sin kropp faktiskt. Och ta halvt jag helst inte var vid till, alltså det var så man slapp sig att säga, faktiskt så jag gjorde det där. Men nu hade jag ganska... Jag hade gått sig personliga färger sin väck från att jag hade ägstning att det är skäft att man... Alltså, det är ju svärlöjden. Alltså, ungen älskar sin kropp kvinta. Och jag hade inte hjälper att man inte släpper att snacka om det som man är osäker om till att hinvinn hade jag att man gott kan säga, alltså... Ett av mig köter med mig själv och så kan man snacka vid sina vinkorna om det och så säger jag jämn är alltid att du är så pen eller du har haft det som är kärve och det är alltid jag hjälper på det och det är alltid gott man kan snacka upp om kvart man är osäker vid att jag tycker helst att det är bättre än att bara gänga in och vittu.
0: Men nu tar sig också snick om ja, bara kroppspositivitet men är snick ganska kroppsneutralitet här man förfra att hejra kroppen i gasar egentligen så känns som ett rättskap och jag ska vara tacksam för allt det som man kan. Är det här snöckor som är fyllt kött här? Ta en bröden kyn eller känner du till hotet?
2: Ja, jag känner till det men jag vet inte om jag relaterar så mycket till det. Det är alltid inte att jag är när jag kan ha då att också så att säga. Alltså, jag har alltid inte då jag vaknar och marknar också. Jag är så glad för att jag är då jag gänkar och tog älskar min kropp. Alltså så är det är svärlöjden, alltså, det är bara så att jag har inte så att man känner att man kan kaska ihop sig så att man är utfri omkring som har sett det och i vanta, men annars tycker vi att det flesta liksom det så gör det som en självfälja. Och i halt fokus ligger ja, hur man ser ut och tui halt estet här som fittle mer ofta. Men i halt bara för mer hjälpa där mer att att som tar en gott för att det huxar jag inte, jag kan inte få veta att det är för tjock eller något annat. Men så är det att lycka var. Och det är alltid jag hjälper att, alltså, att det ska omkantivera kroppen och hur han ser ut som stäckat här och i. Eller att det är på en egen mat eller att sminka det på en egen mat eller att lita du tar eller alltså, ja. Yeah. Och så alltid bara, eller för mig hjälper det att det är bara alltid, alltså är det väl utkörsar med vi i klubben och sånt. Och det hade jag sin hjälp på kroppsfäten.
0: Om man ska få sint mer djupt när vi kjolsar lite och kjolsvirre, hur ser du över ska ta till det?
2: Alltså, det är väl helst inte bara en lejklod. Alltså, jag hade nog så skrek att det är vid Roman Empire. Alltså så att man att man fällt också romare inte några för mig där jag tycker att alla kvinnor också om det är kläder då minst touch för mig där alltså så kvar jag för mig en gång för att bli spegel så också man åh jag kunde inte gått upp med sin tid och åh kvar har vi uppsyn hur och kvar min armar förstår det och sånt så det fyller mig men det stäcker mig inte lika väl
0: Så det finns en räcka kjolsvir i alla fall?
2: Jag har alltid inte, nej. Jag har kanske att handla mig om... Eller det vet jag inte. Jo, det gör det ganska långt. Det gör det. Är man inte helt med att gå nog alltid?
0: Ja.
2: Ja.
0: Vad är det särskilt som kommer i spel här? Då? Är det några särskilt tankar som du huxar om? Eller är det bara känslan av att inte följa sig gå nog?
2: Alltså känslan är att det inte går att och hon är där ofta. Men ta är hon nog, alltså ja, det är hon nog för det öll. Alltså det är en skek där man hör sina vinklar och säger att det här själva gänga också om. Alltså om vinklarna är mer som fortalt mig att hon är ihåg om att hon är tjejna upp henne huvud och i ordliga länkar till och faktiskt inte kan sminka. Nej, hon törde inte för ut utan sminke. Och det var svårt. Hon har haft det i öllet länge. Och det var svårt. Så jag har omgått lagt mig slämpa om sig grunden. Ja, det är så svårt. Och jag har alltså, det svårt att syssta i huxi om det är hittar på det. Så jag har alltid en tärhjälp mer. Till så huxi jag, okej, okay, så tär bestämt att hittar som egen inte och huxi om alla tog. Så är det ganska snäga som öll underlägger mig still. Och tär kan...
0: Men det är ganska sin största... kritikare.
2: Ja, yeah, helt säkert om man alltså fokuserar på såna superlugna mittelting som sort om man förstår armar i en topp eller om tar man sitt ner i en mynt att det är en della och så kan mynten inte postas och det är sort men alltså att vita att dellan är där och sort det är inte man huxar om man huxar om helt när mynten och är man smulist eller ett lag klein i pen ett lag man hej penna smycke eller penna mascara jag vet inte. Jag hade kanske inte är skolt att jag så känner mint huxi om aha man ser något eller ett lag en man är så just ordet ut ett lag hur hon ser ordet ut ett lag ja
0: hej då när du finns ju vi mörsingar om din kropp är sen att du postar stinsna
2: jag finns ju vi mörsingar om min kropp ja, det har vi. Men jag vet inte, jag vet inte jag i samband med att posta. Ta aldrig att folk har blivit extremt positiv. Men jag finns att vi människor i öron samband, ja, så vi bor i någon sort, så jag inte blir irriterad av någon med. Så har vi upplevt att jag lägger som det som det är för en efter i kroppen. Men det har alltid varit oseriöst, alltså.
0: Hur är vår gissa vi människor nu?
2: Alltså, jag har inte finns att veta vi på någon tur tjock eller något sånt. Och det är väldigt svårt. En diskussion och så är det färg här. Men det överskar mig faktiskt långt. Till att fyra, alltså till att jag var yngre och fick det att veta så alltså, får jag gråta och sådär. Men nu, alltså, alltså sitta på här som är växte så gjort och om till alltså jag vet inte om man fär här att komma till på kroppen så fullt så alltså jag har det så jävla lågt så ta räga mig inte alltid inte lugga när klonkar och se
0: så då sitter ju back tanken och fiddler eller poppar upp kanske ångt ut att du är en självständig och i vad står
2: det gör det, jo ta fiddler och alltså ta sätes vinner spår alltså ödle eller inte det näck folk här var ångt ting som folk har kommenterat på man glömt tjatter sälja hvis man var yngre hade jag ta ofta sitter resten av livet så man ska också se om man ser näka och generellt ta också igen ekvom att i allt som man ska kommentera på kroppen så fullt så alltså om man tappar sig eller om ja alltså man kan gå och se om det ser gott ut eller det är pen eller det är skina eller du alltså du är la jag vet inte man kan gott kommentera positivt på folk men är alltid inte att det löser att kommentera på kroppen, jag vet inte. Jag vet inte hur kroppen ser ut som man gör. Och till dem är alltså om man kan tappa sig ja, jag vet inte, jag har alltid bra man ska på alla där vi att jag kommenterar på att det ser på helt ut och ser gott ut och trycka väl. Till att ja, ta sett sig ofta. Så jag vet inte hur jag ser runt om, men jag vet att det är något som fyller när jag kör an i kongenton. Så jag halte det bättre på alla där vi
0: är. När kan du uppleva att din kroppsfäten är blivit åsum? Ett akt som är färgfäten, vad gör det?
2: Alltså jag vill inte sagt att jag är en av de här som alltså jag tycker att jag liksom stryas mer än jag gör det, vet du? Men jag är helt säker att jag har haft några perioder här som alltså, där fiddlar jag. Men jag har alltid att man tar man blir vi att arbeta med sig själv och i flera år hävra som en den kampen i hötten och vi att röjna att inte lade att ta i vi så att ta lösa sig eller så. Så jag har vi helt säkert nya turer där kan mamma min skrons på att jag kan stanna och spritta mig själv ut framför spegeln. Men inte så att det har tidigt över helt och störst med. Det är de gånger. Så är de gånger värre än att det är färgbrus och smyntar med varsan lite. Och går på en klär av och färg ut. Och tar jag färg sjunk vakten den efter så är det bättre. Alltså, inte värre än det jag hade.
0: Är det någon särlig upplevning som jag har sett sin spårsätt där?
2: Nej, alltså jo, jag har upplevt en gång att jag var yngre att folk har kommenterat på min kropp som har sett spår och jag glömde inte att det alltså hvis jag yngre har kommenterat på sagt jag är tryck eller något annat och jag är yngre så är det så 100% att det är minsta resten av livet men det är inte någon som fiddler i min dag det nej.
0: Nej. Nu sätter vi oss inte året där, men är det månen mellan gentor och dränger och kroppsfäten? Kan du sätta några fler i året där? Är det månen av kroppsfäten och gentor och dränger? Är det om vi kan ska tagga till som döme?
2: Alltså, ett skick vi är månen, men jag vet inte hur månen är så stora lika som ett halta till att... Jag tycker väl säkert att det inte är så snäckvista. Där ser det ganska bra så att det. Och det är så jävla när folk sa att det är gentom. Och det är vi i flera år. Och det är skoar att snacka om det allt. Så jag tycker att det fyller något mer än man hälter som genta. Jag tror inte att och här är det ganska några andra ting som här när jag ser att jag tar emot hur det här skulle se ut. Alltså... Alltså jag vet alltså så att vi att John Julia jag tänkte det ganska mycket att jag vill vara högre eller vara större där mer eller så jag maskulin ut och har fitness men ta färg slukar mig uppmärksamhet alltid.
0: Kvällde du det är så här vi några andra kröv till kvinnor då det handlar om kroppen.
2: Alltså kroppen är ju kvinnan alltid är alltid för en fokus och tror jag ofta att det här som alltså att utkönt en fyllt en alltså man ser det som tja politikern och sånt att kläna sig där mun och har kosta sitter och om det att typ på eller inte vill diskutera och kommentera och ofta alltid ja, man ska aldrig som allt ska vara perfekt alltså väg hos man alltså hvis, jag vet inte om man är en sankare men så är det ju nog att du tror att du ska äsna vara penig och helst kläner och
0: sälja ett image eller så
2: ja och ta färre den här fokus och äsna sört om man kan titta på eller om man kan tappa och så tycker alla att vi är annet någon alltså så kommer sådana mindre av att hända ner kjenta jeg ikke på et eller annet sørt. Og en fotballspiller kommer vi en er kjente som jeg synes det bodde wow, crazy og politiker som altså hele Torning Smith som ikke tørte at jeg har lest til FN om hver Leo som statsminister altså, så jeg har alltid helt sikkert at det fyller ekstremt nek og jeg har alltid ofte at en man følt ganske i større mån ved at dømte fire kvædder doa, og kvinner ved at dømte fire kvædder doa, og hvor størst det ut. Halt det, ja.
0: Om man skal ta seg centimeter, er vi kjent folk, og fire mindre eisene, vi tar seg centimeter, vi tar faglige sjoner med, om man til dem spørt nå, er Ariana Grande, og den er fremme. Hun har akkurat gjennom et album, og utgiver en sang, her flere har vi mer, så hun er nok så klön og så över diskursen sen det men ska man ta som te och är det ens ni happing att bli via för ett renne men hon har väl en så stor en plattform och snäck folk som filter vi ska hon ha lov till att lägga sin tension ut och kan huxa till om te tjeje
2: alltså jag hade jag så extremt ämt övne tror jag att ett är kroppsvätan och ett annat är tada för ibrui etika och lau sort. Och nu ska jag inte säga att hon strys vid, men alltså, för det första är jag, så ska hon släppa lite ut det som hon är ihop till. Alltså hon är en person nu och så känner jag att det kan också ha negativa avskanna till som tycker upp till henne, men alltså hon alltså, utlida i snö att hon är vid och extremt nek och jag vet inte, jag har det. Jag tror nästan inte kommentera på att även att jag är alltid att så sårbarst och jag också bara jag alltid, alltså ja, man också bara man hoppar att hon heter gott och hoppar att det passar att det är så att blev en sjuka och så där tror jag att det ja, till helst det här så tror jag så vi
0: men du helst känner man som onker sitter och hoxar eller jag borde äsa så är här ut.
2: Alltså, det hoppas jag inte, men ju, det är det helt sikt långt som gör det. Det är det ju alltid. Alltså, känd folk kan jag säga att det känns lite som man... Alltså, man strämpar ett röst ut på en bestämd mat. Det är alltid ofta att det hjälper eller att vara vid att hitta för något vet du. Alltså, man kan ju manipulera sig inte kvad man ser. Och är rönt ju kurser ju ägstning av filtra folk som... influensern och kända följer som kanske har samma kroppstyp som är istället för det folk som har en kroppstyp som är om ganska kunde finna alltså talade man ens kan göra själv så visst man fär tankar negativa tankar om sin kropp och hitta efter henne så leverar vi hitta efter henne anfaller henne och följer omkring som gör där mer positiva motivation och som du kan spekla dig på en sån mat allt det
0: ett drag som var nog snäck fram på ett tushpunkt det var ju vi summer body, bikini body som man nu tar så snäck om det är vi att man ska röka när vi ser kroppsmynd och en bikini årstuna som man känner sig väl i sin sommarkläven hur tankar har du om ett liknande drag är det gott ringt
2: alltså det är generellt bara skäftet att kroppen ska vara ett trend. Alltså, alltså kan man inte så ut som man ser ut alltså så det trendy att ha stora rev när man måste klara när det trendy att vara kläder och alltså det är bara omöjligt att följa vi och tror jag alltid 100% skäft att det är trend alltså ut på en bestämd mat alltså det är kroppen och han kan inte se ut så rävlig när han alldeles i Nigeria alltså och alltså och klättra kring bikini och så men det är bara alltså det är så blottande och alltså man föll sig själv läckran men alltså ja
0: hade du själv när kan du vi avska att du rätt nå
2: alltså alla mina skött men alltså man hejar alltid ängst när man ser ut på en annan eller är fulls för hela att mig bikini så är så ja så är så ut men alltså kanske jag vet inte nu alltså så man bara får inte lycka väl men alltså ju är alltså jag är helt säker på att jag har haft en sån ro att alltså jag syns över sig att jag får mig på kinne och kanske också så att nu måste jag vänja till att nu kommer sommar så men alltså jag bara vill känna att jag är inte något disciplinerad och kroppen kör mig inte något viktigare till att det är tog att stäcka vid hugga mig.
0: Hvordan held det du at vi kunne skabe en bedre samrøve om evne? Kanskje jeg synes særlig, tror vi, nå vi da sommerfestivalen, og folk vil gjøre stjerne. Kanskje synes jeg synes godt ut, viser seg fra sin beste søye, og til sommer. Hva kunne vi gjøre for at, ja, ta seg sin bedre om det?
2: Altså, jeg har alltid at det helt sikkert alltid hjelper at sette året til som man er, altså til som man strøyes vid, det er perfekt, da. Om ta mig att uppjust eller jag minns ut alltså inte någon till att ta är kött som har hotell men alltså visst man kan sätta ordet då i sin omgångskrets vi omkring som man stolar på det här är liksom det viktigaste och det här första stiget är att man bara har rätt öppet rum här man kan snacka om sin kropp och ja sätta ordet kvart kan man inte glada för det och kan man inte glada för det. Det är också hjälpt mig bäst alltid till att snacka vi kvinnor runt om med om det. Det vill relatera alla till en annan. Och annars har jag bara muskall så vitt som möjligt att vi har kommenterat för några kroppen till öron. Och ja, kanske är det bara flytta folk och så väck från det. Ja.
0: Jeg får si tusen takk for det, og gå en sommerfestival. Vi er.
2: Selv takk.

0: Og her hørte vi lortet tja Iver. Jeg halte han rikket nok så veldig, tror jeg. Nei, da vi gjorde det bare sånn kjent. Og bare etter en til så hørte vi Fie Winter Poulsen greia fra om henne er samband med henne er kropp. Hva er helt om det her pratet, Svanne?
1: Ja, det er så avhåverst og på et eller annet, eller et eller annet sted jeg synes godt å bli mynt også. Altså, jeg tror vi at kroppsoppfeten er vi hennar åren en enda les fer til opp og nye turer. Og jeg halte for meg så psykologisk sett, så halte jeg til vi at normalisere til at vi ikke er nødt til å gjøre kropp alle togene. Kanskje er det en ordentlig område parster av togongtene. At vi, som at det er, som at tog er ordentlig glede for å gjøre kropp, og til som det skal være, og er at tog så er vi ikke til. Og må alle skal ikke være at vi kommer til å elske å gjøre kropp som er så størst hele ting.
0: Marita, vi kan ska bara är ärlig och vi känner varskatt och du söker det.
1: Akkurat, det är alltid är det här jag gör när jag vill mer fräsa samtal.
0: Ja, och vi skulle vara nu till en nästa person och det är ju Annika som vi skulle ta sig vid och jag halte bra vi skulle sätta igång.
1: Välkommen Annika Davidsen, Salafrönger.
2: Tack för det.
1: Och i det här vi att hosa om ung och kroppsfätan. Kan du börja med att säga lite sen om tunna röntor och vid ung och kroppsfätan?
2: Ja, jag har med någon arbete på forskjelliga matar haft vi även att göra. Jag har arbetat något snäck vid ätengrolle och här kommer kroppsfätan automatiskt in som ett ämne. Så har vi arbetat med vi salar för en samrun vi ung så här det här är helt äsne tydningen av kroppsvärdan tydningen av kropp och välvärd äsne vi ett ämne som vi attvändant vid den samrun
1: och hvis vi skulle börja hesa samrunna så

0: efter kroppsfettan i jögnen tugina. Hva kan man säga om kost här? Hur sån är det om brott sig?
1: Det är brott nek. Kroppsfettan är alltid tänkt att du mäntar. Och det är samfulla till parstrev eller som vidare parstrev. Och först då, när hon drar efter tugina så var det han står fullt i kroppen. Tann som var eftertraktad eller attraktiv. Eller att det naturliga vi att man ta utstrålar man kan börja böta. Så igen har vi flott och kom till den extremt kläna, nästan ontränerade kroppen som över det som ganska särskilt unga kvinnor har rönt att rötja. Så har alltid ägstnä att det är ägstnä. Alltså kroppsfettan varierar nästan inte bara ett tui men nästan allt ett kvar i hemmen om du ärst. Så det ideal vid här var här är inte nödvändigtvis det samma. Det är som man häver ära sen i hemmen.
0: Gott poäng. Vad är det västerländska mat jag tar som du på kan man säga. Och gör det något särskilt sig allt ändå tar man blir unker vid vujande kroppsfettan.
1: Ja, så det är att du gör ska att han är ner. Du gör ska här bär kropp och sin brötest nek och tar som om brötest av kött och det är ganska av naturligen årsag och nästan att du gör ska här man blommar upp till sin alltså, egna kropp och tar han brötest. Och kanske nästan är mer mot härtslig fyra kvad underhåll om en eller mera kanske upp till en ägstning och så sammanbörjande som nämnde Johan. Jag vet som ung i större mån kanske sammanbörjande om vi under än vi gör ut i vuxna löv eller tar ut i blivna äldre. Kroppen är en arena här du signalerar ting och här du uttrycker det som ung och hvis man ska knyta det lysande att säga att det är salarliga så är det ägstning en arena som kan utstråla hur gott du har det eller hur ringt du har det och känslan som du har den egna kroppen kan ägstning avska öllande hur du fungerar och löv någon annars.
0: Så bäst så som kjolsvirre och kjolsallit kan hänga samman vid akkurat kroppsuppfätan?
1: Ja, det kan det gott. Och särskilt om du knyter kroppsfätan att äta en ideal som är galtande tar man till dem som unger växer upp. Att ju större månen är mittlen, hur du själv ser ut eller hur du gärna vill se ut. Ju större tar månen är, värre kan du få det. Hvis du själv är i princip någon eller hvis du själv är större strångs.
2: Om man ska föra sig inte mer djupt när vi har trevligt kjolsalit och kjols... Vire, hur ser överskatt det?
1: Det kan överskapa ymsa matar, men också visst du ärst, visst du har den här kroppsfädan här till dömes hellre kroppen ser skajver och det kan vara bäge mot utkönt, hur man är bikter eller hur anledd ser ut eller hur har man är, men det kan också vara mot väkt, hur man kan man viar, man kan kanske börja föda sig amarskajan och inte vilja låta ha tänkt hon att huxa mera nejliga tankar om sig själv.
0: Och är det, hvis vi tittar efter Genton och Dröntjön, är det så moner och så tycker vi några mon och tuttningen för kynorna?
1: Ja, jag tycker inte man ser så stora mon och tuttningen äntligen. Jag tycker att bägge Genton och Dröntjön är hava en hållning till alltså sin egna kropp och hava alltså är ganska driven av som kroppsfätan men att det är ganska är kröven eller idealen till kinen i imisk det blandjur så att säga att gender ganska skulle täpa sig med en dronjur hava vi upptäckner att det blivit större eller finns ju vattar att här skulle ta det ideal är det övrigt en till idealen som är galdant för gender.
2: Är kröven i hackre till gender and drunching?
1: Ja, det är rocknivå i det. Alltså, bäget har du... Alltså, du möter öliga kött och du färrast socialmilon eller ärastan. Jag vet, vuxit upp sådana där det är sådana damerblömmar och det är där snäck socialmilar där. Men det är öliga lätt att komma och få eja av kvinnokroppen. Och det är öliga lätt att få eja av båskaper, underliggande båskaper om att du ska bröda din kropp. Det är aldrig

0: eller skjoldan, og de halte faktisk alt for skjoldan, at vi møtte båskapen ut i milen til dømes, om at kroppar ok, eller at vi skulle passa på hva kroppar, jeg halte den underliggjende båskapen, og kanskje særlig til kvinner, ofte at okkur skal brøytast, at aksjon trant en vekt, eller da utkjenden, eller da hva lider, et eller annet, akkurat vi til din kropp skal brøytast, for at du skal være god nok, akkurat det.
1: Hva helt ut er så, at det særlig er kvinner?
0: Ja, jeg tror man skal langt rett til søvnene, kanskje for å finne en parst av sværen. Til kvinnekroppen har alltid, som så vi idealiserer over, kvinnekroppen alltid vært framstidla och såna estetiskt flott. Och kanske är det en sån där var det är gjorda forskjelliga kanningar. Vi vet inte hur många kanningar följer, men i Danmark ger man en kanning av ungon och dönon. Här man är som spyrir dig ungon som hade vid sin kropp och kroppsfädan och väkt och så vidare. Och tann kanningen visar omastromastra att jenter är mera tänktar av eller hugsa mer kritisk om sina vekt, om sina utkjent. Men dronjen i större mån är nöktare, där alla inte nöktar vis, alltså där har en tendens till att vilja bröjta sina utkjent och sina vekt, men det tar lika mer av genten och av kvinnan om att vilja eller vara onökt vis sina utkjent. Så kanske inte givet här är sina gapningar om att omframta sövliga vid idealisering av kvinnokroppen. Så det är sån där som kanske på ära matar är kinsbestämt.
2: Jag har en 13 år gammal son som är öjlig upptäckning av stor och musklon och träning och YouTube. Och här är också till ett annat fokus än jag upplever att mina rentrar har haft. Så jag vet inte om det är en ombåan för alla 13 år gamla dröntjer. Men det är ödlom för ett rak som jag aldrig har lagt mig för. Mm. Och den också är hårdvärst. Mm. Och så matar. Och kanske flönches jag tog i kvad är det som avskar sig unge och tar kroppsfätan ut det?
0: Allt avskar. Så man ska hålla eja vid den nejliga parten så hade jag det ringt att komma utan om så ska alla milar. Men till er eisne så som matan man tåsar om kropp och utkönt och väckt och i den närmaste kresen det kan vara maten man tåsar om kroppen tåsar hemma och i den närmaste familjen det kan också vara maten man tåsar om kroppen och i vinarbaskon alltså hur mycket fyller te hur mycket fyller kroppen och på hur maten fyller den så i allt det att och plus det så är det där också det individuella som vi kommer vid jag vet är det imisk sesamman nästan salarliga att som kanske är mer av risk och för att han vill en huxa kritisk om sig själva. Ungdomsarne te inkre kanske är mer svarbar i och för sån och prata och för just när signalen som vi snackar om Janne eller båskapen någon som allt det visuella lägger upp till eller som praten lägger upp till att det kanske är minne i stand till att förhålla sig kritiskt till det här bådskapet. Så ju yngre du är färre filter har du kanske att lakara till djöknen, färre luftströnd har du ägstning och du ska till djöknen ena människor, process ägstning för att kunna ta.
1: Jag har också synt att det är emot social medlar och kroppsmynd och så framvis.
0: Mm.
1: Och kanske är det här vilja lojtjask för nörren, men kanske inte lojka att vilja att höra en sak som säger att man vill inte överskara av sociala medel. Man vill inte, men kanske vill man att lojka väl eftersom kallt om det.
0: Jag har alltid absolut att man vill överskara av det. Jag har snackat med nekvar, kanske särskilt unga kvinnor om, och det är inte för att säga att det inte är unga män som vill överskara av det. Det är inte det. Så det är lite några mekanismer att man försöker alla milar som ger att det är vid så att det är samma omvatter. Innanför en roll att ta man om att man kan ha en avanta ätfer. Ta hev du inte ett en roll, men du gör ganska några ting som ger dig sårbara för att få ett en roll. Så man är kanske en sån mittlen, kan man säga. Mittlen ökar, eller är vanta för att få ett en roll. Och hvis man huxar om kroppsfätan utifrån två vinklar så halter jag att till dömes om du är en ung kvinna eller en ung mäver som häver en avant ätfärd och tog en ätfärd. Alltså inte alla mil, en ganska ger att du uppsöker eller fylltjön och från folkon som till dömes lägger dent av vänning och sådan kost och ganska lojtjast hemon som to ensure lojast at la som som elementa ta kroppsideal som to helt vera attraktivt alltså är det väl lätt att bli fänga över av toy at lukka som speklasar och toy personen någon och kanske tandvägen kom i kontakt med era personer så att det är ta profilen du sårst eller det först nu sårst online lojast eller komma bekräfta ta stöven att du är stui vis du haver tagit om ett lava en av savanta att för dömes eden girl så kan det vara ölla stor risiko affärast att de sociala medel någon då är du sårst att säga och du sårst att du alltså ja allt alla algoritmerna som inte har så relativt gott förstånd på men ta kan man kan färna lie som kan bli avanta medel.
2: Mm. Hver gang så marsjer mellom en sunnan hokbord til kroppen og en helseskeljan løsått. Altså, det er vi at marsjerne sikkert er en flåta, som du sier, hver flyter man seg av hver plattform, og det er ganske mot sosiale miler, men det er en utgjør løven om. Er det en marsj, er et greit marsj, eller er det en flåtande, og hva taler vi det vi her?
0: Ja, jeg halte at marsjer er absolutt flåtande, og det er ikke einfalt eller latt at si at nå er det også sånt, og nå er det sånt. Det er nekk av det som fire ganger og i tanken om kjøren og kjølven, og der kan det være rinsjer til øren folk kan få ei og jeg. Men jeg har alltid at jeg tror man kan holde ei av det er etferden til lätt att kontakta dig. Om det är en unga fask någon att är man stor inom omkran så har alltid det kan suttas att vi ätfärden. Det är vi att vi kommer att mera upptidgen av vänning, av kost av, och kanske på en mer drivna mata än vanligt. En vi kommer att är vänner vi är. Och kanske är det här vi kan äta så för prinsippen man fylter eller hva er det for raken man interesserer av det, det kan jeg si noe om er dette sånt og jeg balanserer eller er dette noe som kan bevege seg en vei som er også sånt så jeg halte at man skal halte det vi er atførende og selge atfør som snur seg om kost og om vending og om kanskje eisende om tanker eller utsakner om utkjønt og så videre.
2: Ska man säga näka? Och när säger man näka som vinfolk, som föräldrar eller så? Så är det, tar man ser kanske omkrav av sin här, omkrav av hans ätbord någon. Att man omkrav stän i gången och säger hej, kanske du borde skruva sin nypassa träningen eller ja, kvad är en god mat är att möta här som stora på som man kan häva som vinfolk eller
0: ja, alltså det är alltid det man ska säga. Alltså man kan gott se då sina stora, om man blir stor som vinner eller förälder eller långt annars som är tatt på vikommande. Kanske förhållta sig förvitt när börjar vi att spyrja kvät, alltså kvät är det som vikommande attlar, kvät är det som vikommande huxar, tar han sig så och att vi tog ju prat någon kanske vara öppen och förvidna efter vad det är som driver vi kommer till att erbara nu. Det är att vara upptäckning av utkönt och kropp och väkt och så vidare är inte några vandrateckning som själv. Men för det är för länkt eller för man kanske fler tankar om att vilja bröjta sin kropp eller alltså är man driven tandvägen så kan det vara att ja, att man kanske ska stäckas av eller ja.
1: Eller vi har också det ganska ett döme. Alltså som man säger att man till döms är en vinnarbölker här med en person ser ut på en avvisad mata. det färdigt att vilja lyckast taimon? Eller, ja, akkurat kvart är det individualistiska och att vara en ensteglinge med sig för att passa en bultje här utkönt kämre spel.
0: Mm-hmm. Nej, det är också inte färdigt så själv. Men kanske i en sån vinnarbultje alltid är ganska intressant att hugga som guss kvaffittle kroppar till okon kvät är att guss ta sig vid om akra kroppar är ta på en positiv mata eller på en mer negativ mata kat och skulle vi bli vid det det hugs ju isne tv att är man vill så neck utsätta för kroppsidealen alla stanna på vid du närmaste och jag syns med hugsa rum det professionella skipan och jocken så har vi en ett läst professionaliserat allmänna skipan vi tar en eller grej hållning om vikt kvad det sån vikt kvad det sån vikt och att är man för helt så kritiskt till tar boskapen som kom och som man är utsatt för och det är inte någon nämn uppgåva men tack kan man göra det när vi när bult så det är väl
1: så är det så helt konkret om hur ser det vi då som heter det och
0: ja.
1: Som är to erst. Ja. Är ja, vid det imisk och bara samma man kan skäsna.
0: Ja, det är också isne att det som problem med är vid kroppsideal. Det är inte att det är rare. Problemet är att det för en eller stor en pasta och hon är fullkomligt orealistisk. Alltså det är alla flesta det är väl sånt om kvärt är det galdande kroppsideal. Det är alla flesta klarar inte att leva upp till de idealerna som är allra främst eller som är mest skönliga i samhället. Och det här problemet uppsänder inte så mycket att det är rör till att du inte klarar att leva upp till det, det tar att kan bli ett problem. Och vi tar vid ägstna alltid leva vi lever i en öla visuell samhälle tar vi just näckvar att vi allt är öla visuellt så har nu. Och vi lever i sådana samhälle som här norman är bröjtas för kvät man kan alltså kvät man kan löjva sig bröjta vid sin kropp. Och det skumpar i sådana till några ting till och om det är individuellt och som balkar att när man vill se så har vi ett kroppsideal som vujer och en ägg från min äckna kropp så kan jag göra en ägg mer än nu än jag har kunnat för att bröjta både vid operationen och vid produkten och vid tabletten och så vidare. Ja. Så tann till det här problemet är allt det som kan jag kan överskock när jag är individuellt.
2: Ja, alltså vi tar ju flera år eller en ägg nu har vi haft det här hotellet sommarkropper att ganska särskilt unga, inte bara unga, och också i sin öll folk, vuxen folk, men ganska är det väldigt särskilt allt annat med unga, jag ser vi att...
1: Summer body.
2: Ja, summer body.
1: Bikini body.
2: Ja, vi suttar där, sociala medlån och blövån och så vidare, att jag ska göra min kropp läckra till sommaren, eller jag ska göra en klaran till att jag följer mig väl, att jag ganska lite och illa att en ettla följer mig väl om min sommarklävån. Vad tog du om det? Vad är det här för jag tror att så skulle vi... Hva skulle vi lage ut da?
0: Jeg har alltid akkurat det er et øye godt døme om tannparsten av båtskapen som kan bli skælig for dere. Det har vært ordentlig godt at haft omkra vendinger mye eller omkra kladna produsent eller omkra motorhus eller som gjør bikini eller svimmingklær som fokuserer på heilårskroppen i stedet for sommarkroppen. At man fokuserer på at føle seg vel i sin kropp i stedet for å fokusere på at skulle brøyta seg fra veter til sommer for å kunne være klar til at vara i minne kläven. Alltså, jag kunde också ha mer boskaper än var. Var mer ganska mildare för och nöd.
2: Ja, det lägger upp till att vi skulle näga helt avvist, en helt avvist årstöj. Och andra yeah. Idéer så är det en sannläge, en eller annan nåt.
0: Ja, yeah, det lägger upp till det och det som är alltid är ganska det mest problematiska som det lägger upp till det är att din kropp inte går nog som man är nu. Alltså du ska nå här och här och här till. Och så tar julman, kämmer eller när sommar är tjocken börjar. så ska kroppen så sållas ut. Och ta är alltid tandbåskarmen som är så eller ska jag lära så i det allmänna rum.
1: Ja, det man kan ju be ta som alltså hur man helt fysiskt ska se ut och hur snick man ska träna men så det är så en gång som och det gärna vill jag vara ordliga solbrun och att det ser tingsne. Ja, kan också ta det.
0: Ja, i huset en stor passa det är pura vanligt. Alltså i huset vi skulle inte problematisera allt. Det är en ordliga alltså sommar är ordliga dejligt och till er man gånger i minne klävån ganska skrönig för jön, men hvis man fruktar landa så gånger man
1: i sommarklävån. Ganska sommarfest.
0: Så det lägger upp till att man huxar, alltså för att huxa om att man kanske ska visa vad är det, mera bein när man plejer eller ett land. Så på den måten är det här pura normalt och är inte ganska så rädda problemat. Men det som jag alltid är ordentligt tro på är att ta i påskarven om att du ska bryta det. Du har inte något gå till att eller något gåer eller att din kropp är inte något gå som man är nu. Att det är det som jag alltid är kjelt. Alltså.
1: Jag har två ting som jag också ganska samlas en dropp på. Alltså till att nu är det någon som florerar något snygg. En som heter Ariana Grande. Jag vet inte om du har hört om henne. Hon har akkurat lagt ett tonläggarvideo där ut här hon ser näga klön ut som aktion häver florerar något snygg och annet någon. Kan jag också dumt här att aktion är en sån firmen som trackar fram och visar att jag ser lite, ja, en särskild kroppsmän som kanske är näga klön. Hur kan du överskocka hon och hur ska du ta som det? Du såg man ens ta som att är det happening att vi har kommenterat på hennes kropp eller ska man bara lätta henne få fri?
0: Jag har alla gått intressant döme här orkan ett dilemma knutat i halvtid till att som man bär hyckra efter henne hon över neck framme till så stör en netto bom att hon är blind så klön och hvis man hyckra bär efter tog så halvtid att det är alltså kan se att han är kvar tankar igång till tja yngre genton som så upp till henne eller genton som så upp till henne eller följt som så upp till henne om jag skulle så ut och bara på samma måte som hon, til såles kroppsideal så fungerer man så ser opp til folk, og kanskje vil lete seg inspirere av å skulle suttje og lykke ut, eller gjøre det samme eller et eller annet. Så på samme måte har det et problem, at hon til det ligger utrolig enn jeg valgt i henne posisjon, til hun er sånn jeg fremme, hun er sånn jeg utstyttet, hun sast sånn jeg. Så det har det et problem, at hon kan komma till att signalera till unga kvinnor att här skulle göra som hon eller att här skulle täpa sig. Och nu har vi sett ankra mindre än hon ser klön ut. Eller hon ser akrom osunt klön ut. Så skiljer väl till kritiskrötterna för att han vill in. Samstundet så är det ett dilemma vi. Hur snäck skulle vi ta som kropparna till kvinnor? Till att hvis man ska komma sin hera sentimer till livs eller hvis man ska förhålla sig ganska mer kritiskt till det här vid den skäliga effekten av orealistiska kroppsideal eller hvis man ska ganska ta sig positivt till kroppsfäderna till att följa så handlar det här ens om att ta sig minne om kroppar. Alltså att ta sig om det som är mer naturligt och inte som några som ska strämpas efter eller brötas eller så väktmörskene och BMI och hett och hatt. Men så på samma att han är det dilemma jag aktiverar och är snäver vid Ariana Grande som inte tas om henne. Så det är man tas om henne på samma att han som tas av er om henne kan ägsen skapa sort och nej just fokus av henne och hennes kropp och jag vet inte om när jag kvui hon blir så klön eller vad det är som sker. Det är ganska helt relevant. Så det är en sort dilemma knutte att tuja vid att man tåsar redan om henne. Vad nu? Det som tåsar man.
1: Ja, och ganska ut från tuja är sånt att nu har vi tåsat syndrom när det är för en sån kropp till en mer osån kropp. Kanske är det mest från att vilja hejra att lösa kropparna till att alltså bevis man är ordentliga kläder eller kanske mer uväktig till att ta som kan det livet gott och alltså hälsa gott och kett är rätt och gasar igen. Mhm.
0: Det är sån ordla god spårning. Och som är kanske som är inte alltid vi kanske skulle bli vi lösen bättre till i vår höver bäge de små samtalen vi tar runt kring, men det är det allmänna rum någon att kanske att fokusera på ta fjällbrötterna som är vi kroppen. Så som vi snäck från öron så halter vi nog så kött för ivriga standardiserat att heter sånt och heter inte sånt, hända väkten gå, hända inte gå, heter en undervägt, heter en ivervägt, heter en normal vägt. Vi opererar redan när vi tog i gäst att det kommer kroppar och utkönt och vägt och sånt. Att hvis man kanske har flera samtaler om att kroppar är ymmerkör och att till dömes är att stora kroppar kan äsa sådana kroppar. Och det är en granskning som dokumenterar att det är välgörligt. Så att man kanske, det är ganska sint naivt att inte säga det. Men är man, jag kanske bröjt samtalen alldeles om kroppar så att det inte är så, att vi inte är så kött för att vi är gott ringt sånt och sånt. Men jag vet, ja, ganska tåsa synder mera. Är mjukt om kroppar.
2: Ja. Yeah. Du säger ju att det är så naturligt om att det kan bara gå av mening. Så jag tycker också att det är vi ett år som jag sitter vid till det är fokusering. Så det här kunde komma efter den naturliga samtalen. Hvis vi nägrant jag väljer om kroppar.
0: Ja. Yeah.
2: Ganska till en måte. Mm-hmm. Att det sker så hyperfokuserar. Och på, ja, kroppar hela tiden. Eller gossar skulle se ut.
0: Ja. Yeah. Och ganska ägstning också. Kanske är det sin huxa sin bara omsorgen har fullt om kroppen och allt det som där gör att kunna vi vakna och jogna alla några det.
1: Tre syndrom då där kroppsneutralitet så vet jag säga syndrom. Det är ju så kroppen som är dräskap med mån till att näga som man alla du ska hära men bara man har viring för att göra tacksam för det.
0: Ja.
1: Ja.
2: Funktionen av kroppen hon för ofta utav spår någon jag vet kanske vars på mig lösa att kan ni och kvinnor ber av böten, eller gör bröst, eller alltså så öliga nekva funktioner som är inte ens ut i helt ut i dagliga. Som
1: yeah. Kroppen är vittler, han kan allt möjligt.
0: Allt möjligt man gör.
1: Yeah.
0: Och ta, man missar blitt ju för att man behöver fokusera på det ytra. Eller på det ytra. Eller så. Och det är en aralänk granskning som visar att ju mer fokuserar vi er på det ytra, större är vanten för ätengroll. Alltså ju mer man fokuserar på kropp och män och tossat om EU-fokusering eller att ju mer taffittler och större är vanten för ätengroll. Så det är en risiko som man kan ganska minka om vid att tossa som de här varierar om kroppar.
2: Ja, jeg har alltid hatt av en fin måte jeg lente på. Stora takk for samrådet, Annika.
0: Kjell takk.
2: Takk for.
1: Og her hørte vi Annika greia fra. Hva helst du om pratet, Svanne?
2: Ja, jeg ble gusjer ulla tilvita om at søvnar kjatt heimbavon etla fortellingan passar ulla vel saman egentlig, enn ekva lukkaiter. Ganska særlig at sitt jettevis nere som vi alltid etter boar, skjøtte, fuja og annika, etter her vi at avfokusera. At kanskje er det en måte som vi kunne gjøre, det er ikke sindi bedre på at vi tås om akkurat kropp. Til at vi ikke, at vi ikke fokuserar sånn ekko på gottla ringt, eller at vi ikke polarisera og ikke vurdera sånn ekko, eller meta sånn ekko om.
1: Ja, vi ikke vi mørkja, og at vi faktisk bare tar småkst andre.
2: Ja, Annika nevner til enda, så kommer vi snakka sinter mer fjellbrøyt om det, eller så vidt. Ja, kommer sinter vekk fra kanskje at meta om alle døgnene, ja.
1: Jeg halde jeg så sin spennende det som Annika tar seg om vi, altså hvordan kroppsskønnhetsidealer, og så kan jeg bruke det dagstår, men akkurat hvordan det brøt seg gjennom togene, og etter det vi at kanskje fire halvtrusjonen så var det mer sånn her fullt i kroppen som kunne bli baden og så framvis som var ideale og nå er det brukt til ordentlige klene kropper. Ja, jeg har bare det sånn spennende, ja, så, akkurat, så lep man bare ikke ut, men så er det bare til jeg vil gjøre.
2: Ja, akkurat, og det vi snakker om er fokus, altså det vi har flyttet oss ganske fra hvordan ser kroppen ut, til hva kan kroppen, hva gjør den, hva er det for et fantastisk maskineri vi kan gå rundt ved det og daglig, og som gjør vi kunne i alt det vi kunne. Ganske til jeg vil gjøre en måte at valgte at sørge kroppen på, jeg har ikke etter tog.
1: Ja, du kunne ikke leve uten noen kropp. Han er noen, ja, base. Men, jeg halte egentlig at vi skulle runde av her og si takk for det. Og verster har vært
2: Svanna Jakobsdøtter
1: og Anna Johansson's Goan Sommerfestival.

0: Ja, man skal alltid hava tan grundtankan at husene ikke forstår. Alla tunna spyrja til og prøva att tekna rummene, altså alla funktioner er her, men minka det lydsindor. Det kan man alltid.
1: Nästa årene skulle flere tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosset ska färras fram så lösa till att vi byggtvärder hever en avvisa dikt.
0: Men ta öjra bera till att man och idé om sommar 2060 börjar att utveckla akkur projekt som fyrir gångt om lakas om 2 år.
1: Och i fyra sändigon färra fyra arkitekter är skift år om ett nu egnan bostä, fyra myndarlig bostä är ökje och kvärjer snavenga stönan är det där ni ska bytja kött.
0: Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ute ökje och gör när Uipu.
1: Arkitekteren Hesefer er Eion Eliassen.
0: En bæg i Tørsbyrje og Bergabrekka viser dømer hvordan det kan gjøres ørvise.
1: Møyre en tak i verhøtte, månedegjen, klokken 16.05.
2: Og nå klokken 6.
3: Iveskrifter, altså om flere senterfolk vidtja i Førjon, heter en avløying av brøtte større politiske støvne, sier landstørsmøren i Utenriksmålen.
4: Så jag hade inte att vi skulle söka avanför färgen som ansöjt negativa. Han heller brukade som en möjlighet att tjocka att göra avtalet ut i ögon.
3: Förrjar har han affistat sin lovtidsjö i World Tennis Heimsmarstarkapping för kvinno- och manslandslig. Hette er sövlig lovtöka, säger Tennissamband Förrja.
5: Nu har vi trusen ekvi arne byggt upp i färgen, byggt tennis upp som utrast. Och hette er en natt stia till lejene.
3: Og Logos Hope legger rett i havn 22. august, taler ned om gamle nørrene, som i det er et flotende bøkasavn som sikler rundt Atlanheim.
6: Her er mer enn trus i mennesker nasjoner ombord. Det er helt sikkert også spennende å sette seg nye og prate med deg, og høre tørre søver, som gjør dem livet for fint høyma.
3: Flere sendte folk ur Imson London løyda seg til førja og i AHA og i AFA bedre sambond til den vi førjer. Økt i AHA-en her en av jævlig søye og en av mer nøylig søye, heldig bare Steinelsen, landstørsmøver i Utenriksmålen.
7: AHA-en i førjen tidst er veksa. Altså han flere sendte folk ur London som USA, Urlande, Sovkorea og Singapore har vært vidtjen i førjen i år. Att redan hesson vill danska skötningen styrka om herrnavarliga samstarve mellan Förjar och Danmark. Danske värjemålarehären Jeppe Brus var sista vikskifte i Förjön här han tog sig vid Barastai Nilsen, landstorsmann och Jotanrydges och Fischvinnemalen och tar vittgör då en av vuckan av danska herrnavarliga tjavero i Förjön.
8: Helt konkret så är det att styrka det militära samarbetet mellan våra myndigheter. Vi arbetar också för att styrka NATO's tilstedeværelse i det nordatlantiske og det arktiske område. Og derfor så er planen jo at sørge for, at Færøerne også kommer til at indgå i de øvelser, vi laver gennem NATO. Sørge for, at der vil være mere patruljering. Både F-35, transportfly, hvad der foregår ude på vandet. Så det har vi haft nogle rigtig gode snakker om i dag.
7: Bara Stein Nilsen heldur at hesen vaksandi áhugin er positiv fyrir Føroyar og føroysk og fiski og elvinna. Samstundis røkta hernarliga virksemi ein avlæging av að land dæla sig upp í verjupartar og að spenningurin er nekva øktur í heiminum og að hesen spenningurin eisini rekar ökje rundan om Føroyar.
4: Det er gjørs så til at áhugin er uppi Norðatlantshavi upp mot Arktis er vaksandi. Øystu kunnu við rokna við at það vera fleiri sjövendingar her i okkar ökje til komandi Arne, så det är, kan man säga, att han tjejlar så gärna allt i. Hinvind att det kommer till handslingen så tisdag som om att höjmen finns en uppfyllda färja att kunna göra sina egna avtaler och jag var och jag kom här och visade plötsligt och är öliga jävligt till att göra. Här var tattar samskiftet vi färjar och det kan ganska vara viverskande till och snutt i höjmen att vi får lättare ägång till bättre handlingsavtal i höjmen och det kan så vara en fyrmåner i samband med utflottningen till försk och vinnarna.
7: Sambart heimasynne och Facebook-vanganen till Utanrydges och Fischmalaranen har förrjar haft vidjan av tjej senderfolkon imsastänjur heimnon här till i år. Amerikanske sendermäuren i Köpmanhavn, Ken Howry, har vidja inte minst en tvärfyr i förrjön bär i år. Och i fjör var det 5 senderfolk av vidjan. Hvor är knappliga så stor AHV i förrjön?
4: Ja, jag tycker att det är vanligt att sista åren jag sendjärar ställer jag antar som om på landen i Köpmanhavn och vidja förrjär. Og i all de øyne at det er kanskje etter at den første utdanningstjeneste nå i flere år har arbeidet ved å få tattere samskiftet ut i hjemme. Det är ganska till att nu begynna att börja frukt.
7: Stövan i heimnån är i bröjting. Vi har krutsch i Ukraina, vi har krutsch i Miestre. Amerikanske forsätten Donald Trump har varit bärsöjn om sitt inskjö om att åkna sig Grönland. Kan hessen av hon för i följön ur utlandet någon inte vara i sin negativa reisning?
4: Alltså, du kan säga att EU-kipa för småland kan det kanske vara negativt, men hinvägen, tjocken är det särskilt till att vi vill ha tattare tillknytt och bättre handelsvisket och så vidare. Men hinvägen så vill jag säga att det är området att talar ni om utan Sverigepolitik så har vi följt gåvisket vid det stora landet och i akkurat hans parste, alltså att nu USA, Brettland och ES. Så jag hade inte att söka av för färgen som ansåg negativa. Helt brukar det som en möjlighet att jag kunde att göra avtal och göra.
3: Säger bara Steinesen, landstor som jag var i åttnårsmallen. Jag var en vuxnes läge till rattes. Senaste DNR har följare av första sinne lovtidje i World Tennis Heimsmeistere Cupping för kvinnor och manslandslig. Förska M4-lige har flera gå urslut, med en annan en lisier av Sur-Afrika och en önstäckliga sier av Argentina. Inche Heinesen, formöver i tennissambandet följa, som ösning är lojkar i AM4-linon, hälter av framtiden är björst för tennis i följon och fäcknast om något som ålagan.
5: Stortligt att kunna omboa följar och sådja märke flagga samma med honom, flaggen och vara vi i en sån stora kapping. Så det är väl öliga störst liv. Det är som tennis-show, kanske som utrata-show. Men nästan så är det inte utrata-liga, det är spännande att pröva spalt emot öliga gåon spelare om hur nekon är i London. Så en öliga gå upplevning till åkon här säkert.
3: Och hur ser det gynnsast?
5: Det hever ikke vel, vil jeg sige. Altså, det selvsagt det allerbeste i heimen og i høsten alt for noen. Så motstånden har vært øyelig stor. Men vi tar, vi tar øyelig vel, vi tar vunnet, jeg halte det var 4-5 dyster. Så vi tar alt det fra, det ikke faktisk øyelig vel. Og vi vunnet den liteste mot Sur-Afrika, som fyrer det inn. Det var et helt utrolig svårt utslitt til vi selv. Så tid i betraktning av at vi er relativt nødt tennis-show, så holder vi at det er ikke øyelig vel utrettet det.
3: Og hva tøytning er det for å lute av Oslo og Kappen?
5: Det er en stor tøytning. Nå har vi til siste nekve årene bygd opp i førjen, altså bygd tennis opp som utrettet. Og her er en nødt til å ta leiene. Nå kunne vi lute av i alt fra Kappen og få rønter herfra, og så leis bedre og enn mer. Så det er en stor tøytning för framtiden för tennis i Färjön.
3: Ja, och för framtiden för tennis i Färjön, om du ska svära på det ännu?
5: Ja, vi tar öliga stora visioner och attlar att tennis ska bli en stor utrustning i Färjön. Det är ju hans plan, så är tennis en helt otrolig stor forskare. Och det är en, inte en i Färjön, det är den största ensäkningen och utrustningen vi har hemma. Och vi tycker på att sjövande äsen kan bli en stor utrustning i Färjön. Men till det här så krävs det ganska särskilt att vi får bättre karmar, att vi får färre vattler och den nästa stiga är att röna få en inåndora höll som man kan spela tennis inåndora allt året. Ja, så framtiden håller vid så här björst ut och vi vannar att ta för att växa än mer.
3: Säger Inge Heinesen, lojkare och formöver i tennissambandet förja. Og det er altså søvelig lottøkka for førske tennislandsline og torskjell øsne søvelig sikrar tja førjon og i alt tjaua tennisøpe. ES kan være tilrøyere at finne særlige løsner for første vinnemål og i sambandet vi møyligere samregninger mellom Osland og ES om oslenskan ES-limaskap. Til å si Marsta Koss, ES-kommissærer, vi arbeid for utvikken. Hun helder at ta øyre bedre til å finne løsner som bare oslendinger og ES-land kunne godtøke, og hun løsner samfunnet om at det er bedre til. Det skriver oslenska kringvarspe. Osland är ju en så mycket särligare stövet att tala ner om fyrstjövinna är att ätligt mottäckas för Jesson, säger Marsta Koss i samråd vid Politico. Möjligen för undantöken från fyrstjövaj i Låganica ES kan så statgeras dotta tömmen av avvärdaste malen för bäg oslendingar och föringar om samrängar färra och igångdator. Uislenska utanrugis rafruan, Torger Catherine Gunnarsdøtter, sier fyrra dagen vi Financial Times at uislenska stjøtene fyrra krevja fullt reie av ötlån fyrsvinn og ötsnån og i møljon samrengon. Og ta berir tann 22. august at uislendingar vera spurder om tar vilje heva at uisland teker samrengar vi ES om uislenskan ES limaskap oppattur og ta vir just vi øyne falkaskvöva. Og sommerfestivaler som flest Don kunnot og i Klaksvig og Løtne, og her stå Stadur Bjørstor Sigmundarsson. Hva krever jeg sender skiftende her i havn i Ødloføren? Hvordan her nå i Klaksvig?
2: Ja, hei. To vekker her, altså førre revusse fra Ødlandsøyen, kan man si i det. Så det var øysregn for det, og så ble jeg sendt mer stilt, men så da var det øyelende vinter, men solen var eisende fremme igjen og litt av løte. Så nu är Apiklusen Rösrum här och eisen är nog sån här vinter, men det ska helst bli bättre.
3: Och hur är läge av följtje?
2: Jo, läge av följtje är ordentligt gott, hur är det gått? Nu, den senaste tymman har det varit en sån Disney-show, Ödl älskar Disney, nere av Vågsböje. Här Leila Karlsson, samman vid Spyrunon ur Höjtelon, Bjarska och Sofilje, har varit sånt kända Disney-klassikare. Og det var en kjempesuksess. Her var det nok sånn jeg fikk av folk som kom hjemme og ble i bøtten og eisen av vaksen og folk som går vi, og det var en god løte. Og her er eisen jeg var skrønne av treet. Nå klokken 6, eller for 20 mot søen, da blir jeg silent disco i kjalten nå, og det var eisen jeg rikket vel i kjær og fredagen. Og så er jeg å glede seg til. Annika Høydal, den 8. nye vokspøy til, er noe som jeg sørger frem til. Og så er Svenka til han utgjør kjalten noen, og vi kjenner hva størsten av Svenka til alltid et brekk, og til gleder meg i Ørlandet til. Og så, hva kan man si, ja, neste, eller ja, høvestand ser man vi Rasmus Seba kanskje, Andreas Ottbjerg, til vi klokken 10:30, når jeg vokser på vei, og her vil jeg ha sikkert eisen i Ørlandet folk. Og så sikker jeg av midtenått av kjalten noen, til vi ordentlig godt. Jeg møtte faktisk manningene til sikker Johanne, og Tar klarer, tar gles ordan ek. Och så Faroe 5, tar gör comeback. Kan man säga här som det var när jag och Taver har sig en fantastisk konsert i Snett Taver också på ett. Så här är ordan ek att läsa till och går hur Klaksvik leder den ja. Där.
3: Ja, Timo hon hade knä norr. Tack för det Bjørstor Sigmundarsson. Logos Hope kommer nå til førja, og skipet legger rett i havn til 22. august. Logos Hope som i gamle norrøna, i det et misjonsskip som OM, Operation Mobilization, øyer og reker. Skipet siks med til andre være hemsens største flotende bokhandel. Sambart heimasøyne OM førjer, sikler Logos Hope ur havn i havn, rundt Atlantheimen, for å låta vitan, hjelp og vevne. Henda vidjanen hever ståran tytning for føringar, sier Margaret Delheim Djurus, landsløyar for OM Førjar, som vantar nekvar gjester ombord.
6: Nekvar føringar har størst hjärsta for som kypen om, og det har ganska minner fra kypen om det var å føre som etter en Førjar Danmark. Og nå får det som mulighet for å oppleve kypen og gjøre som formen om vi at det er en bokhandel vi nekvar imeskån faskån og nekvar imeskån nasjonen. Så jag hade tagit för att ha stor antydning.
3: Men hur kunde folk vänta sig som Färombora Vicha till Logos Hope vid det?
6: De kunde vänta sig att få en uppfyllande boka bo vid mer än 5000 imeskån titlån till både böten och vaxen och både till spänning och till alltså, spänningsromaner och faglitteratur och ösning undervisningarböcker och coachböcker och ja, you name it. Det är sån jag imist att få i bokarbonen. Och så börjar jag till att möta ödlenhetsna imiska faskorna från imiska nationen. Här är det mer än trus imiska nationer ombord. Så det här är säkert också spännande att sätta sig nere och prata vid dig och höra torra söver som jag dem liva förfyllt hemma. Men nu är det ombord att Logos Hope och kunna ja, liva frukt ombord här. Och också kommer vi att uppleva flera imestilltökar. Vi har nekv imestilltök ombord här som förrökar kunde komma ombord med en annan tinsitt ungdomsmöte. Nu är tinsitt akkurat livet ut det, faktiskt i Färnhöjm och tinsitt sent i Körskvalde. Så tre försökvalde ombord för övrigt med en annan att ha tinsitt möte för det unga. Vi kommer att ha omkring lovsångslöter här som vi kommer att inte göra det på förska mata men på en norra alltså mata. Så har vi ett av sina största mättande rätt tiltak som vi kallar Meet the World. Här som folk från Imskon, London kommer att framföra, dansa, gröja frå och annat. Så är snarare, vi får ett inlit och vi går så törrare med det ner. Och här att säga så kommer managen Öjsina Vitsa runt om i färgen. Det kommer att vitsa Imska samkommer och missionshus och annat. Och gröja frå arbeten också. I allt här är det otroliga nek som föreningar kommer uppleva. Vi är sin vidtjänne.
3: Och hur långt är skipet?
6: Skipet kommer till färja 16 august och ligger i havn till och vid 1 september så färger det till Klagsvikar. Och här ligger det så till 20 september.
3: Säger Margaret Alheim Djurus, landslöjare för OM Färjar. Efter att land skulle logga så vidtjö i färjan ut 2020, men coronafarsrätten förra i Fyrhetsson och tyvärr har stegit nu 22 august att föringar får vidtjön av loggas hopp. Möjra kan läsas om vidtjönna av hemmasynet om.fo. Och så är vi kommit till Väckre, heter försöknen galdande till och i andra kvöld. Frusk och vinter uppe i kvassanvind är össeninje 20-15 meter om sekunde. Halskotja och bärstockorst är alla. Som fralir minkar han vinter ner i frukslå till fruskanvind 5-20 meter om sekunde. Och morgon växande vinter är utnerinje ur en låte till frukslå trutsar till 8 meter om sekunde. Och han måttar ni uppe i fruskanvind till stroke vinter 8-13 meter om sekunde. Och i stövån uppe i kvassanvind 15 meter om sekunde. Skotja och alla väver och hiten allsamt ökru 8-13 sti. Och i hese tynta sändningen har vi med till annan att allsamt flore sänder folk vid tjur för John heter en avlöjning av brötte storpolitiska stövne säger landstorsmärn i Jotanrishmallen. Förrjar här var första sinne lotidjo i World Tennis Samsmöstar och Kapping för kvinnor och manslandslig heter Sövlig Lotakan säger tennissamband förrja. Og Logos Hope legger at i havn 22. august taler ned om gamle nørrene som i dag er et flotende bøkassavn som sikler rundt Atlantheim. Tekninger i dag er Heine Holm Johansen og redaksjonene Børe Jekvann Voksnes og Hansa Hansen som høysene var i Udderstående.
9: Anlat Jon Lee av Løkmannsbø, folkeskolelærere, bosittende i Santaveie, Atta Urmevaie, andagest av landsjøgrusnån, frutjedeien 20. august, holdtrusj Aragomel. Gjæraferen vil lustsetne. Gjærafer. Arne Stefani, Fråpa, Fredrik Gravar, utvørere kyrkjø, manadeien 20. august, klokken 13. Sundtje vil resolma bortsne. Tei uvelja minnast Arna, kunne leta patafellanon, nattotter, ena peningagave, og konto til Bedjebanka.
0: Og hos annars lødene færgrattra tror vi eldre tone like, og hos affærlig tjokk og fyrre vi Hank Lachlan og Sanjanon Please Help Me, I'm Fallen.

Jeg skjengler rundt i myrken og nå oppfinner meg styrke En i deg der leier sånn ikke engang Virker som jeg bare blir verre vi tøy Jeg vet at mamma min hun sier hun var ære men kvøy En full vaks som jeg var og jeg har vist klare en skidan En har spøyd av halvan av lia bars i beats Jeg vet mitt liv er ikke bryr Men det føles til sjøys Her var fire tjuer av den kjødlen min boys Jeg føler at jeg ble vaksen Att låta ner Jag följer att nå i mal Men jag ner när jag vet Jag följer inte så nek, nej Jag följer inte näka Anten följer jag inte Eller följer med sväkan Hater personen i sötja Ta i hydra i speglar Längt ut det men jag har Vi ångan vind i min seglar Lista med över namn Jag har en i världen Det ser men jag är inte en maverick Så kvar fan när jag är